آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں DTH اور موبائل ایپ آل انڈیا ریڈیو لائیو پر بھی سن رہے ہیں۔ آج منگلوار ہے، شک سنوت 1948 کے ویساکھ مہینے کی 29 تاریخ، مطابق 19 مئی سن 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:31 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: 3.5 MHz'in پٮ۪ٹھ سمن محترم شےٚ بجِتھ 5:30 مِنٹ سپٕدۍ پیش پروگرام صبحگاہی
1: پروگرام صبحگاہی بوزن وٲلۍ سٲری سامعین کٔرِتن سانہِ طرفہٕ مایہِ بر سلام قبول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ؤلِو پروگرامُک دست تُلو حسبِ معموٗل تِلاوتِ کلامِ پاک تہٕ امیُک ترجمہٕ بوزنہٕ سۭتۍ.

0: تم ٲسۍ لولٕچ تہٕ مایہِ ہٕنٛز دعوت دِوان. تِم چھِ وَنان زِ اہِنسا چھِ اکھ تپسیا. یہِ چھُ اکھ احساس یُس اِنسانَس رحم دِل تہٕ حِساس چھُ بناوان. پروگرام کہِ أزکہِ شُمارُک وق ووت اند. انشاء اللہ تعالیٰ سپدو بیٚیہِ تہِ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. أزکِس دِیِو اِجازت تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایَس حوالہٕ.
1: سنن تُہۍ چھِو پروگرام بوزان صبح گاہی. پروگرام ٲسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش کران مبشر رفایی، معاون شبیر احمد بٹ، پیشکش ڈاکٹر ستیش وِمل. یہِ چھُ آکاشوانی سری نگر. ؤلِو ناتیا کلام بوزو. یہِ چھُ کلامہِ بشیر عٲرف شیمہِ مدیٖد سۭتی کران پیش.

سنم تشونات یا کرم بوزان یوس کلام بشیر عارف شمیمہ دیوت ستی اس پیش کران. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں. اب آکاشوانی دلی سے سنسکرت، ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے.

0: پیام سننے والے سبھی سامعین کو ہمارا پیار اور خلوص برا السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاداب رہیں اور سلامت رہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی، اور میرے ساتھ ہے میرے ساتھی تبریز مدنی۔ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ کنٹرول روم میں جو انجینئر صاحبان موجود ہیں وہ ہیں جاوید احمد لون اور منظور احمد نجار۔ اس کے علاوہ ہمیں معاونت کر رہے ہیں محمد امین میر اور سرفراز احمد۔
1: تمام سننے والوں کو میرا پیار بڑا سلام۔ جیسا کہ ابھی شبیر نے کہا کہ آج میں ساتھ رہوں گا شبیر کے، اور کوشش یہی رہے گی کہ یہ صبح کا جو دن کا جو آغاز ہوتا ہے، یہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا خوشگوار ہو، تھوڑا سا ایسا ہو جس میں پازیٹیو انرجی آئے، پازیٹیوٹی ہو، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو ٹورڈ دا ڈے۔ دن کے لیے ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہم شروعات کریں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا سا شبیر میں نے کوٹ پڑھا تھا آج سے کچھ دن پہلے، فیئر اینڈ فیتھ کو لے کر۔
2: بالکل،
1: وہاں کوٹ پہ لکھا ہے فیئر از واٹ اف، فیئر از مینس واٹ اف، اینڈ فیتھ از ایون اف۔ کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ آپ کے رب کا سہارا ہے، ساتھ ہے، تو آپ کو کسی بھی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہی شروعات کریں، پازیٹیو رہیں، ہر کسی معاملے میں پازیٹیو رہیں، کیونکہ پازیٹیو رہنا آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لمحے لاتا ہے، کچھ ایسے لمحے بھر دیتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ ورتھ لیونگ ہوتے ہیں، لائک جو پوری زندگی کا مقصد ہوتے ہیں۔
2: بالکل۔
1: اور اگر ہم یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں، پازیٹیو اپروچ رکھیں ٹورڈز اور لائف، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں ٹورڈز آور فیلو فرینڈس، ہیومن بینگ، ہیومینٹی، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بدل پائیں گے۔
2: بالکل بالکل۔
1: اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے بڑا ہی خاص موقع چل رہا ہے، کل ہی جو ہمارا ہے ایک نیا مہینہ اور آخری مہینہ اسلامی کیلنڈر کا شروع ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی اس میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہمیں ایک بار پھر یہ مہینہ نصیب ہوا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اپنی جو اپنا جو زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے حج پر جانا، تو اس حج کے لیے وہ جاتے ہیں۔
0: بالکل تبریز، ذوالحجہ ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔
1: بے شک،
0: جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اس بے مثال اطاعت کو قبول فرمایا اور اس قربانی کو امت کے لیے سنت قرار دیا۔
1: بے شک، دیکھیے آپ نے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حقوق العباد اور حقوق اللہ۔
2: بالکل،
1: یہ حقوق اللہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، وہ تو ہم وہاں نپٹا ہی لیں گے، لیکن یہ جو حقوق العباد ہے
0: اس پر تو پوچھ گچھ ہوگی،
1: یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو رنج نہ ہو، کسی کو دکھ نہ لگے، میری وجہ سے اس کے چہرے پہ اگر ایک مسکان آ گئی
2: بالکل
1: تو میرا دن بن گیا۔
2: بالکل،
1: تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں ہمارے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہ ہمارے سننے والوں کا دن بن جائے، ہم ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے آئیں اور کوشش کریں کہ ان کے دن کی جو شروعات ہے وہ خوشبری ہو، خوشبو بری ہو، وہ ایک ایسی شروعات ہو جو پورے دن میں انہیں ہمت دے، کیونکہ دن کے معاملے بڑے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ نے نپٹنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ نے فیس کرنا ہوتا ہے پورے دن میں۔
2: بالکل،
1: تو ان سبھی چیزوں کو
0: قربان کرنا ہوتا ہے،
1: یہ ساری چیزیں معاملے جو ہیں بڑے ہی خطرناک ہیں، اور یہ حقوق العباد جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
0: بالکل تبری صاحب، دراصل یہ کھلی آزمائش تھی، قربانی دراصل اس عزم، یقین اور سپردگی کا وہ عملی اظہار ہے جو بھی انسان کے پاس ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اس شعور کے بغیر جو بھی قربانی کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں بلکہ ایک قومی رسم ہے، اور اس رسم سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا۔
1: دیکھیے، اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں

0: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی سری نگر ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس اور میڈیم ویو پر, اور آپ سن رہے ہیں لائیو شو پیام صبح.
1: شبیر, آپ نے یہ گانا ابھی جو پلے کرا کلی فلم کا نغمہ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے, یہ نغمہ اس فلم کو آپ نے اگر دیکھا ہو تو اس فلم میں یہاں پر امیتابھ بچن نے حج کے لیے جانا ہوتا ہے اور وہ نہیں جا پاتے ہیں اور اپنی جگہ وہ کسی اور کو اپنا ٹکٹ دے دیتے ہیں, ان کو بھیج دیتے ہیں.
0: بالکل,
1: دیکھیے رب کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکانا ہی ایک انسان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم فرض ہے.
0: بالکل,
1: جہاں پر ہم رب کے آگے جھک جاتے ہیں, جہاں پر ہم رب کے آگے فیصلے کے آگے اپنی حامی بھر دیتے ہیں اور اس میں خوش ہو جاتے ہیں, جو بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو حج کو جانا چاہتے تھے وہ نہیں جا پائے.
0: بالکل,
1: اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ حج کے لیے جائیں گے,
0: وہ تو حج کے لیے چلے گئے.
1: بالکل, یہ بلاوا ہوتا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کی پوری وہ جو آپ کے اندر جو وہ عشق کا معاملہ ہے,
0: بالکل
1: وہ عشق کے معاملے میں ہی آپ کو وہاں تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے.
0: بالکل,
1: جہاں تک بات آتی ہے اب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں رب کے آگے, جو ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی خوشی کی, پازیٹیو سوچ کی, پازیٹیو اپروچ کی, اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے شبھی, جب ہم پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. آج ٹیوزڈے ہے تو ٹیوزڈے ہمارا ہیلتھ پروگرام ہوتا ہے, ہیلتھ پر ہم بات کرتے ہیں, اور آج کل ہم دیکھیں گے تو ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. بیمار ہونا ایک بہت ہی ایک نارمل سی چیز ہے, کوئی بھی کبھی بھی بیمار ہو سکتا ہے, لیکن بیماری میں ڈپریس ہو جانا یہ بڑا برا معاملہ ہے. اگر ہم بیماری میں ڈپریس ہو جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم بیمار ہیں تو کتنی دیر بیمار رہیں گے, ہم کتنی جلدی شفا یاب ہوں گے, ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن
0: کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں,
1: یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے, اور اگر ہم اس بیماری میں بھی ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں, ہم ریکور جلدی
0: ہوں گے,
1: اور ہم اپنا وہ لمحہ جس لمحے میں ہم جی رہے ہیں اس لمحے کو خراب نہیں کریں گے, اس لمحے کے لیے جو ہمیں پتا ہی نہیں ہے وہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا,
0: کیونکہ اپنی منفی سوچ کو اپنے آپ پر حاوی
1: نہیں ہونے دینا.
0: بالکل,
1: کیونکہ جو ہی آپ کی منفی سوچ آپ پر حاوی ہو جاتی ہے وہ آپ پہ رول کرنا شروع کر دیتی ہے, اور جب

0: سلام تُہۍ چھِو بوزان لایِو ٹرٛانسمِشَن پیام سُہ مےٚ سۭتۍ چھِ میٛٲنۍ سٲتھی تبریز مدنی.
1: شبیٖر یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ یُتھ أسۍ کَتھ ٲسۍ کَران کہِ پازِٹِو اٮ۪پروچ تہٕ پازِٹِو سونٛچ تھاوُن اَتھ منٛز چھُ ماحول تہِ اَکھ بَڑٕ اِمپاٹَنٛٹ رول پٕلے کَران.
0: بِلکُل
1: ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن اوٚنٛد پوٚک چھُ وٕچھان اگر اوٚنٛد پوٚک صاف چھُ آسان سون ذہن چھُ پانے گژھان خۄش.
0: بِلکُل
1: یہِ چھُ پانے خوشی محسوٗس کران مگر ییٚمہِ ساتہٕ سون اوٚنٛد پوٚک گنٛدٕ چھُ آسان تُہۍ سٔنۍزیو کُنہِ ساتہٕ گرس منٛز تہِ اگر کُنہِ ساتہٕ ژھۄٹھ چھُنہ سوارٲوِتھ سُہ بچو چھُ آسان چھوٚکمُت کینٛہہ دِل چھُ تھوڑا تنٛگ گژھان. بٹ پتہٕ ییٚلہِ سُے ژھۄٹھ وٹان چھِ سٲنۍ گرِکۍ موج چھےٚ بیٚنہِ چھےٚ وایف چھےٚ
0: تِم چھِ
1: أچھن چھُ شہجار پیٚوان.
0: بِلکُل
1: سُہ أچھن شہجار چھُ آسان ایٚکچُؤلی ذہنس شہجار پیوٚمُت. تو تِتھ پٲٹھۍ اگر أسۍ پنُن ماحول صاف تھاوو پننِس ماحولس خیال تھاوو کیازِ کہِ وٕچھو مے کِس رٮ۪تس منٛز وٕنہِ چھُ مے نٮ۪صف رٮ۪تٕے یتھ مے کِس نٮ۪صبہٕ کِس رٮ۪تس منٛز ووت ٹیمپریچر سون ییٚتہِ 32 ڈگری.
0: بِلکُل جوٚمِس منٛز گوٚو 30 ہیوٚر.
1: تو 32 ڈگری ٹیمپریچر کٔشیٖر منٛز آسُن چھُ یہِ واریاہ الارمِنگ. مے یس منٛز جوٗنس تہٕ جُلایس منٛز کیاہ گژھِ تیٚلہِ؟
0: بِلکُل
1: تو اَسہِ پَزِ سونٛچُن کہِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ پنٕنہِ ماحولٕکۍ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو پنٕنہِ ماحولٕکۍ ژُکۍ دَر بٔنِتھ.
0: بِلکُل
1: اَسہِ چھُ پنٕنہِ ماحولٕکۍ پنٕنہِ زٔمیٖنُک پنٕنہِ میژِ ہُنٛد پنٕنہِ آبہٕ ہوہُک اَمہِ ساروی کُے ژُکۍ دَر بَنُن. اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ تھاوو یہِ رٔژرٲوِتھ پنٕنہِ یِنہٕ واجنہِ پُیہِ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ماحول صاف تھاوو سون بچہٕ یُس چھُ سُہ گژھِ نہٕ بٮ۪مار کِہینۍ.
0: بِلکُل
1: سٲنۍ بُزرگ سڑکن پٮ۪ٹھ نیران تِمن گژھِ نہٕ اِنفیکشن کِہینۍ. تو ماحول صاف تھاوُن چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کٲم سانہِ خٲطرٕ یُس أسۍ پنٕنہِ سماج خٲطرٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ.
0: بِلکُل اَکہِ طرفہٕ چھِ أسۍ دۄہ پَتہٕ دۄہ ترقی ہِنٛدۍ تِم مٔنٛزِل پراوان یِم سانہِ دۄہ دِش زندگی سہل تہٕ آسان بَناوان چھِ، مگر دوٚیمہِ طرفہٕ چھِ أسۍ ترقی پراونہٕ سۭتۍ سۭتۍ ماحولَس سُہ ضرر واتناوان ییٚمِچ بھرپٲیی کَرٕنۍ وٕنہِ مُشکِلٕے یٲژ بٔلکہِ نامُمکِن تہِ باسان چھُ. تبریز اگر چھِ ماحول بَچاونہٕ خٲطرٕ مُختٔلِف شعبہٕ کٲم کَران چھِ، مگر زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ چھا باسان اَسہِ سۄ کامیٲبی پرٲومٕژ ییٚمِچ اَسہِ وۄمید چھِ؟ تِکیٛازِ أسۍ سٲری چھِ فِطری یا غٲر فِطری پَنُن اوٚنٛد پوٚک اولوٗد کَرنَس اَندَر آوٕرۍ تہٕ ذِمہٕ وار.
1: بِلکُل یہِ چھُ سٲنی ذِمہٕ وٲری. اگر نہٕ أسۍ وٕنہِ تہِ یہِ تھاوو رٔژرٲوِتھ پَنُن اوٚنٛد پوٚک یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز گژھِ نہٕ اَسہِ واریاہ پریشٲنی تہِ یِنہٕ وول وقت آسہِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ مُشکِل. اَسہِ پَزِ أزۍ کوٗشِش کَرٕنۍ اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن. ییٚتٮ۪ن جاے میلہِ تَتٮ۪ن کُل اَکھ وَوُن، اَکھ کُل رُوُن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُل رُوان چھِ یہِ چھُ روزان عُمرَن خٲطرٕ رُوِتھ،
0: صدقہ
1: جٲریَس منٛز چھُ یہِ. یا کُنہِ جایہِ اگر أسۍ وٕچھو کہِ کُنہِ جایہِ چھُ اَسہِ موقعہٕ مِلان کہِ
0: ژھۄٹھ چھُ آسان
1: کُنہِ جایہِ چھُ اَسہِ موقعہٕ مِلان کہِ یہِ ژھۄٹہٕ جاے چھےٚ یہِ کَرو صاف. سۄ صاف کٔرِتھ تٔتی لاگو گَملہٕ ہنا پوشہٕ ہنا تھاووس، کَم سے کَم یُس تَپٲرۍ پَکہِ دُعا یی تٔمۍ سُنٛد دُعا پیٚیہِ اَسہِ. کوٗشِش کَرٕنۍ تِتھ پٲٹھۍ کٲم کَرٕنۍ.
0: اگر تۄہہِ یاد آسہِ سانہِ کۄلہٕ، سٲنۍ ناگراد تہٕ سٲنۍ دٔریاو ٲسۍ شول ماران آسان، یوٗت شُد تہٕ صاف آب اوس یِمو سانیو آبی وسیٖلو رَوان دَوان آسان تہٕ اَتھ تھٔمبِس منٛز رٔٹِتھ اوس اِنسان پَنٕنۍ ترٛیش چھَوران. وٕنکیٚس ییٚلہِ أسۍ یِمن ٲبی وسیٖلن نظر ترٛاوان چھِ دِل چھُ مایوٗس سَپدان، تِکیازِ سانہِ خۄد غرضی کِنۍ چھِ وٕنکیٚس یِمو بدرو نالٮ۪ن ہٕنٛز شکل اِختیار کٔرمٕژ. جیٖلہِ ڈل چھُ سوال کران، جہلم چھُ نالہٕ دِوان، صُبحُک سُہ گرٛانہِ شورُک سُہ سوز چھُ وٕنہِ تہِ سانٮ۪ن کَنن اَندر جاے رٔٹِتھ سون پوٚت کال یاد پاوان.
1: اَسہِ پَزِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ سونٛچُن کہِ أسۍ کوٚت کُن چھُ پَکان، کیازِ کہِ وٕنہِ چھُ وقت. اگر أسۍ سَمبلِتھ ہٮ۪کو اَسہِ پَزِ سَمبلُن. اگر أسۍ پَنُن یہِ موج کٔشیٖر ہٮ۪کون بَچٲوِتھ اَسہِ پَزِ بَچاوٕنۍ، کیٛازِکہِ یہِ موج بَنہِ نہٕ اَسہِ دُبارٕ کِہیٖنۍ. اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ یوٗت بہٕ تیوٗت پنٛنہِ اَتھ ماجہِ کٔشیٖرِ پنٛنہِ ماجہِ زیٚوِ پوچھر دیُن، محبت دیُن تہٕ اَمِچ رٲچھ راوَٹھ کَرٕنۍ.
0: تبریز یہِ چھِ اَکھ ٹاکار حقیٖقت زِ دُنیا قٲیِم سَپدَن پَتہٕ آز تام ییٚلہِ تہِ بٔنی آدمَن پنٛنہِ فِطری ماحول مُطٲبِق قونوٗنہِ قۄدرَت بَدلاونٕچ کوٗشِش کٔر، نٔتیٖجہِ درٛایہِ ہمیشہٕ اُلٹہٕ، تِکیٛازِ ماحولَس تہٕ زُو زٲژَن چھُ پانہٕ ؤنۍ نَمتہٕ وازُک واٹ.
1: بے شک
0: ہر گاہ یِمو منٛز أکِس ہیرٕ پھیرٕ گژھِ بیٛاکھ چھُ مُتٲثر گژھان.
1: بے شک اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ پَنُن ماحول تھاوو رٔژرٲوِتھ تہٕ یہِ تھاوو بَچٲوِتھ سانہِ یِنہٕ واجنہِ پُیہِ خٲطرٕ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض.
0: دۄن ٲٹھ ہَسَن بَجہِ ؤلِو گۄڈٕ بوزو أسۍ وۄنۍ خبرٕ.
2: یہِ چھِ آکاش وانی. صُبحٕکۍ 7 بجہِ تہٕ 45 منٹ سپٕدۍ خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ تجمل احمد. گۄڈٕ اکھ نظر خاص خاص خبرن ہٕنٛزن سرخین پٮ۪ٹھ. وزیر اعظم نریندر مودی یَن کٔرۍ

0: اسلوہس مز ناروے کس پنس ہم منصب جوناس گھر سٹورس سیت مذاکرات حکومتن چھ یوس اک خرب ڈالر برآمداتن ہن نشان مقرر کورمت مغربی بنگال حکومتن چھ بد عنوانی تو زنانن خلاف جرمن ہند چھان بین کرنے باپت ز انکوائری کمیشن تشکیل دتمت تو درس ملکس مز گریشم کرائے آسن کن چھ آیوش وزارت گرمی متعلق بیمارن ہندے روک تھام باپت اک ایڈوائزری جاری کرمت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی سند ناروے کے گوڈنک دورک نئے نتیج برو کن آمت یت اندر دوشوی ملکو پانوین تعلقات بہتر بنوت یمن سبز جامع شراکت داری ہن حیثیت دن ست اتفاق کورمت اوسلوس مز پنس ہم منصب جوناس گھر سٹورس ست وفد سترچ کتبات پت وون اکس مشترک بیانس مز وزیر اعظم نریندر مودی زوشوی لیڈرو کور صاف توانائی بلو اکنامی تو باقی کیچن شعبن اندر اتواس بہتر بناونے سے اتفاق
1: آج ہم بھارت ناروے سبندھوں کو ایک گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دے رہے ہیں اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کلین انرجی سے لے کر کلائمیٹ ریزیلینس بلو اکانومی اس سے لے کر کے گرین شپنگ ہر کھیتر میں بھارت کی اسکیل اسپیڈ اور ٹیلنٹ کو ناروے کی ٹیکنالوجی اور کیپیٹل کے ساتھ جوڑ کر ہماری کمپنیز گلوبل سولوشنز ڈیولپ کرے گی
0: وزیر اعظمن وون زوشوی لیڈرو کر بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی تو اقتصادی شراکت داری معاہدہ ست حاصل سپدن ول توقع تاضے ات اندر آو شراکت داری ہائی ٹیک بناونس بی اے آئی سٹارٹ اپس شعبس مز اتواس ہراونس کن تہ خاص زون دن
1: بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنیم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیہاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پراسپرٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 میں بھارت میں 100 billion انویسٹمنٹ اور 1 million جابس کریٹ کرنے کا لکش ہے
0: دوشوی لیڈرو دیت ضابطن پر مبنی عالمی نظامس اندر پنس مشترک اعتقاد تو مذاکرات بی سفارتکاری ہندس عزمس پھر ات موقع پہ آو خیر سگلی جذبس تحت وزیر اعظم نریندر مودی ناروے کس شاہ دی ففتھ سند دس رائل ناروین آرڈر آف میرٹ گرانڈ کراس ایوارڈ دن وزیر اعظم اس سویڈن دور مکمل کرنے پتہ رات دگرس ناروے واتمت پانچن ملکن ہند پن دور کس آخری مرحلس مز واتن وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی ہز پن ہم منصب جارجیا میلونی ہندس دعوتس پہ آز اٹلی تم کرن جارجیا میلونی ست مذاکرات کرنے علاوہ تتک صدر سرگیو میٹریلا ست ملاقات ات دوران کرن دوشوی ملکن ہند رہنما پانوین تجارت شراکت داری مضبوط بناونس پہ بوز شوز کامرس تو صنعت ہند مرکزی وزیر پیوش گوئلن وونمت زارتن چھ یمہ وری اک خرب ڈالر تو پانچن ورین مز ز خرب ڈالر مالیت برآمداتن ہند نشان طے کورمت تمو کور واضح زی یاس آتم نربھر بھارت حقیقی ہال مارک نئی دل مز بھارتی ویاپار مہوتسو چہ ویب سائٹ دس تلن پتہ خطاب کران وون پیوش گوئلن زہس عالمی چیلنجو باوجود برآمدات 863 billion تام واتمت اس زن پتمس ورس مقابلہ قریب 5% زیادہ چھ تمو وون زور دت زرو کن گھن ات پیش رفتس اندر کان تہ کمی ین تو سارنی پز امہ باپت تھک رس کام جاری تھاون مغربی بنگال سرکارن چھ مبین ادارہ جاتی بد عنوانی تو زنان خلاف ظلم زیادتی ہن تحقیقات کرنے باپت ز تحقیقاتی کمیشن تشکیل دتمت یم تحقیقاتی کمیشن چھ بھارتیہ جنتا پارٹی دس کرن آمتو انتخابی وعدو مطابق تشکیل دن آمت وزیر اعلی سویندھو ادھیکارین کور کابینہ منظوری پتہ رات امہ فیصلک اعلان ادارہ جاتی بد عنوانی ہن تحقیقات کرن والے کمیشن سربراہی کرن کلکتہ ہائی کورٹک ریٹائرڈ جج بسوجیت باسو دوئم کمیشن کری ممتا بینرجی ہند سرکارس دوران زنانن خلاف ظلم زیادتی ہن تحقیقات امی سربراہی کرن کولکتہ ہائی کورٹک ریٹائرڈ جج سمپتی چٹرجی میڈیاس خطاب کران وون وزیر اعلی زوشوی کمیشن کرن نو ریت گوڈنک تاریخ پہ

0: کٲم کار شروٗع. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ پٔتمیو 38 دۄہو پٮ۪ٹھ جٲری نشا مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت چھِ 768 ایف آی آر درج کرنہٕ آمٕتۍ، ییٚلہِ زن 850 نفر گرفتار کٔرِتھ تِمن نِش 677 کلوٗ مُنشیات ضبط کرنہٕ آمٕتۍ چھِ. تِمو ووٚن زِ جموں کشمیٖر حکوٗمتن چھُ نشہٕ خوٗری ہُنٛد بِدت مُلہٕ مۄنجہِ گالنہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قدم تُلنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ کٔر تِمو أکِس پرٛایویٹ چنلہِ دِنہٕ آمتِس انٹرویوس دوران.
1: 766 ایف آئی آر رجسٹر آفینڈر کُل 856 اریسٹ ہوئے ہیں 37 دنوں میں. ڈرگ سیز ہوئی ہے 677 کے جی، جس میں 6 کلو سے زیادہ تو ہیروئن ہے. سائیکوٹراپک سبسٹینسز سیزڈ.

0: تُلنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. یِمن کَتھن ہٕنٛز باوتھ کٔر تِمو أکِس پرٛایویٹ چینلہِ دِنہٕ آمتِس اِنٹرویوس دوران.
1: 766 FIR register offender kul 856 arrest hue hain 37 dino drug seized hui hai 677 kg jisme 6 kilo se zyada to heroin psychotropic substances seized 19400 detention under pit ndps 31 property attached 52.41 crores number of property attached 117 property demolished approximately 1718 crores 41 aisi properties thi participants sensitized 4,52,996 action initiated against druggist and chemist 165 driving license recommended for cancellation 410 driving license cancelled 188 RC recommended for cancellation 286 cancelled 103 passport recommended for impoundment 22
0: ٹیلی مواصلاتُک شعبہٕ چھُ ترقی یافتہٕ دُنیاہَس منٛز اکھ اہم کِردار ادا کران. یہِ سپٕز ٹیلی مواصلات تہٕ انفارمیشن سوسایٹی ہٕنٛدِس عالمی دۄہ کِس موقعس پٮ۪ٹھ انسٹیٹیوٗشن آف انجینئر سری نگرٕ تہِ اکھ شاندار تقریٖب منعقد ییٚتہِ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ وزیر ستیش شرما خاص مہمان ٲسۍ. اتھ بارس منٛز ووٚن ادارٕکۍ چیئرمین انجینئر فردوس احد بٹن آکاشوانی نیوز سری نگرٕ سۭتۍ کتھ کران.
2: آپ کو پتا ہے کہ آج کل کا دور جو ہے یہ فلی ڈیجیٹل ہے. دا کمپیوٹر لائنز ہیز ٹیکن اس اور آفیسز اور ہومز ایوری سروسز بینگ ناؤ رادر افیکٹڈ ایز ویل ایز آگمنٹڈ بائی دیز ڈیجیٹل لائنز. جو تھیم ہے ڈیجیٹل لائف لائنز اسٹرینتھنگ ریزیلینس ان اے کنیکٹڈ ورلڈ کہ اس میں کیا اثر انداز انجینئروں نے آج تک کیا, کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا ہے. ڈیجیٹل دنیا نے ہمارا سکون بھی چھینا, اس پہ بھی بات ہوگی, لیکن سائملٹینسلی اس میں اور کتنی ضرورت ہے کہ تاکہ ہماری ایز بھی لائف بنائے لیکن ہماری لائف پہ بھی ہمارے صحت پہ بھی اثر نہ کر سکے.
0: آیوش وزارت چھِ یہُس کہِ گرمی ہٕنٛدِ موسمہٕ باپتھ عوٲمی صحتس متعلق اکھ ایڈوائزری جٲری کٔرمٕژ. ایڈوائزری منٛز چھُ زور دِتھ وننہٕ آمُت زِ لوٗکن پزِ نہٕ جسمس منٛز آبٕچ کمی گژھنہٕ دِنۍ. لوٗکن چھُ وننہٕ آمُت زِ گریشم کرایہِ دوران کرن تِم نیبر نیرنہٕ نِش احتیاط, بیٚیہِ لاگن ہلکہٕ کاٹن پلو تہٕ بیٚیہِ کرن تِمن مشروباتن ہُنٛد استعمال یِمن اندر زیادٕ الیکٹرولایٹ لبنہٕ آسن یِوان. شہرین چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم ورتٲوِن گرمی متعلق بیمارٮ۪ن, خاص پٲٹھۍ چکر یِنس, کل دود کرنس, الٹی یِنس, ذہنی تھکاوٹ محسوٗس سپدنس, بُخار کھسنس, اچانک بیمار محسوٗس سپدنس دوران احتیاط. لُکن چھُ وننہٕ آمُت زِ یوٚدوے کٲنٛسہِ یِتھۍ علامات ظٲہِر سپدن تس پزِ اسپتال گٔژھِتھ پانس علاج کرناوُن. جموں کشمیر کِس جیٚمہِ صوٗبس منٛز چھِ آز کل سٮ۪ٹھاہ گریشمہٕ کرٛاے لبنہٕ یِوان, ییٚتہِ دۄہلہِ ہُنٛد درجہٕ حرارت 41 ڈگری سیلشیس تام ووتمُت چھُ, ییٚلہِ زن کٔشیٖرِ ہٕنٛزِ وادی منٛز تہِ خۄشک موسمی صورتحال لگاتار جٲری چھُ. تازٕ موسمی صورتحال کِس بارس منٛز ووٚن سرینگرس منٛز محکمہٕ موسمیاتٕکۍ ڈایریکٹر ڈاکٹر مختار احمدن آکاشوانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران.
3: ویدر تھوڑا سا پچھلے ایک دو دنوں سے ڈرائی رہ رہا ہے اور درجہ حرارت میں بھی تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا ہے. 31 تک بھی جو ہے ٹچ کر سکتا ہے یہاں میدانی علاقوں میں ویلی کے اندر, اور اسی طرح جموں ڈویژن کے جو میدانی علاقے ہیں یا کچھ ایک جو ایڈجسٹنٹ پلینس ہیں, خاص کر ادھم پور, جموں, سامبا, کٹھوا کے اندر, ریاسی کی بات کریں تو یہاں پہ آلموسٹ 38-39 سے لے کے 41 ڈگری تک کا بھی رائز ہوگا. جیسے تھوڑا سا ویدر بھی ایکسپیکٹڈ ہے, تھوڑا سا درجہ حرارت میں بھی گراوٹ دیکھا جائے گا. تھوڑا سا ویٹ سپیل ایکسپیکٹڈ ہے دوپہر کے بعد, بریف سپیل آف رین, تھنڈر شاور ایکٹیویٹی وتھ ہیل اسٹارم, گسٹی ونڈس کے ساتھ ساتھ, تو یہ سلسلہ کمنگ ڈیز میں تھوڑا بعد دوپہر رہنے کے چانسز ہیں ٹل 24-25 آف مے تک. 26 آن وارڈ پھر سے جو ہے ڈرائی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے, تو درجہ حرارت جو ہے پھر سے رائز دیکھا جا سکتا ہے اکراس ڈفرنٹ اسٹیشنز آف جے اینڈ کے.
0: دوران چھِ جیمہِ لوٗکن باپتھ گریشم کرایہِ نِش بچنہٕ خٲطرٕ اکھ ایڈوائزری جٲری کرنہٕ آمٕژ. جموں میونسپل کارپوریشنس منٛز تعینات ڈاکٹر شاہد حسینن ووٚن اتھ بارس منٛز آکاشوانی نیوز سری نگرس سۭتۍ کتھ کران.
4: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جیسے بزرگ لوگ ہوں گے, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, پریگننٹ لیڈیز ہوں گی. تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم, اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے. جتنا
0: أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سری نگرٕ پٮ۪ٹھ 9 بجے تہٕ 10 منٹن پٮ۪ٹھ نشر. اسہِ دِیِو اجازت, خدا حافظ.
5: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی سری نگر ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز اور میڈیم ویو 268.81 میٹر پر. سمعین خلاصہ سماعت کریں آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کا.

رات 9:30 میں پر پروگرام پیش خدمت ہوگا بزم شعر. اس بزم میں جو شعرا شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسمائی گرامی یوں ہیں: غلام نبی یتو، غلام حسن میر، جاوید احمد لون، زرینہ عزیز، محمد اکرم نجار اور عبد الخالق وانی. فرمائشی فلمی نغموں سے آراستہ فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش سماعت کریں شب کے 10 بجے. آج کے پروگرام کی میزبان ہیں روہت مشتاق. سپانسر پروگرام ہم سفر براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر. آج کے پروگرام کا موضوع ہے نیک قائم کرن والن لوکن ہند آخرت مز عزت افزائی. مقرر ہیں مولانا فیاض احمد ضرور صاحب. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا. صوفی بزرگوں کی زندگی، ان کی تعلیمات اور کلام سے متعلق سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا پیش خدمتوں کا صبح کے 10 بجے. آج کا پروگرام وادی کے معروف صوفی شاعر لال آرگریم سے متعلق ہے. تحریر عبدالعہد فرحاد کی ہے. مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح کے 9 بجے. صوفیانہ موسیقی میں مقامی دگہ پیش کریں گے استاد غلام محمد قالین باپور ساتھی صبح 11:30 پر، اور مقامی بیعت دن میں 2:30 پر.

0: بزمنسواں ارستوں کی دوپہر 12:40 پر این سی ای آر ٹی کا تیار کردہ تعلیمی سپانسر پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر۔ سپہر 3 پروگرام پیش ہوگا فوجی بھائیوں کے لیے۔ پہاڑی پروگرام 4 نشر ہوگا۔ پنجابی پروگرام پیش ہوگا سپہر 4:30 پر۔ گوجری پروگرام شام کی 5 پیش ہوتا ہے اور شام 6:05 پر دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے۔ شہر بین آپ سماعت کرتے ہیں شام کے 7۔ پروگرام وادی کی آواز رات کے 8 نشر ہوتا ہے۔ سمجھنی ہے آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام۔
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح۔
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
1: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
2: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو۔ پیام صبح،
3: یارو بن بار یارو بن،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
2: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر۔ پیام صبح
4: سنو سجنا،
2: پیام صبح
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ صبح کے 8 والے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔

0: پیامِ صبح
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیامِ صبح,
0: جہاں ہوں گی صحت, سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات,
1: اور ساتھ ہی کھیل, ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو. پیامِ صبح
2: یارو بن باز یارو بن,
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک, صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے.
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر. پیام صبح
3: سنو سجنا,
1: پیام صبح.
4: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی سری نگر, میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر. تبریز ہم بات کر رہے ہیں فیئر پلے ڈے پر. پھر پلے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہار کر بھی عزت کمائی جا سکتے ہیں, مگر بے ایمانی سے حاصل کی گئی جیت ہمیشہ شرمندگی کا سبب بنتی ہے.
5: بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے فیئر پلے سکھانا بچوں کو بہت اہم ہے, اور آج کل ہم دیکھتے ہیں نشہ مکت بھارت ابھیان چل رہا ہے, اور نشہ مکت بھارت ابھیان کہیں نہ کہیں کھیلوں سے جڑا ہوا ہے. بالکل. کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب کریں, کیا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کھیلوں کی طرف آتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح کا نشہ, کسی بھی طرح کے برے کام اپنی زندگی میں نہیں لاتے ہیں. اور کھیلوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم ہارتے ہیں گر کر دوبارہ کیسے اٹھا جاتا ہے, ہار کر دوبارہ جیت کی طرف کیسے بڑھا جاتا ہے, ہار کر پھر سے جیت کی تیاری کیسے کی جاتی, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کھیل سکھاتے ہیں. اور اگر ہم اپنے بچوں کو کھیلوں کی طرف لاتے ہیں اس سے فائدے بہت سارے ہیں. پہلا فائدہ ہے یہ کہ ان کی نشو نما ہوتی ہے.
4: بالکل صحیح نشو نما,
5: صحیح نشو نما ہوتی ہے. دوسرا, وہ جب کھیلوں کی طرف آتے ہیں تو انہیں زندگی کا بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم ایک زندگی میں کوئی چھوٹی سی چوٹ لگنے سے یا کوئی بھی چھوٹی سی ہار ملنے سے ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی.
4: بالکل
5: آج کل کی یوتھ میں دقت سب سے بڑی یہی آ گئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ہار برداشت نہیں کر پاتے اور اس ہار کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ کوشش نہیں کرتے. لیکن کھیل ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کیسے ہار کر دوبارہ پھر کوشش کر سکتے ہیں. جیتنے کی چاہت اگر ہو ہمیں, ہم محنت کریں اور جیت ہمیں ضرور مل سکتی ہے, لیکن تب تک جیت نہیں مل سکتی جب تک آپ خود اس کے لیے کوشش نہ کریں, اور آپ تب تک نہیں ہارتے جب تک آپ خود یہ ایکسپٹ نہ کریں کہ آپ ہار چکے ہیں. آپ کو تب تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک آپ خود یہ ایکسپٹ نہ کر لیں کہ اب آپ ہار چکے ہیں. یہ چیزوں کا اگر ہم دھیان دیں, ان چیزوں پر اگر ہم غور کریں, ان چیزوں پر اگر ہم بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا ہارنا زندگی کا ایک حصہ ہے.
4: بالکل
5: جیسے جیت ہے ویسے ہی ہار ہے. یہ ایک ہی کوائن کے دو پہلو ہیں, دو فیسز ہیں, ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. تو ہمیں بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا کہ ہار اور جیت یہ زندگی میں چلتا رہتا ہے. زندگی چلنے کا نام ہے, زندگی میں رکنا نہیں ہے, کوشش کرنی ہے کہ آگے بڑھتے رہیں بہتر انداز میں, بہتر انسان بن کر. بالکل اپنا 100% دے کر کم سے کم آپ اپنے لیے صحیح میں ہو, آپ سچے ہو اپنے لیے.
4: بالکل صحیح.
5: جب آپ اپنے لیے صحیح ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, آپ نے اپنا 100% دیا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں رہتا, آپ کسی گلٹ میں نہیں رہتے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آگے بڑھیں, ہار جیت چلتا رہے گا, لیکن زندگی کا اصل معنی یہ ہے کہ آپ رکے نہ, آپ تھمے نہ, آپ چلتے رہیں, بڑھتے رہیں اور زندگی کو انجوائے کرتے رہیں, ہر لمحے کو انجوائے کریں.
4: بالکل
5: بس اتنا ہی مقصد ہے.
4: تبریز 8:30 ہو رہے ہیں
5: جی.
4: اب آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا.
5: دیکھیں یہ بھی بڑا اہم ہے, وقت کی پابندی.
4: بالکل صحیح.
5: ہمیں معلوم ہے کہ 8:30 پر خبریں آنی ہیں اور ڈاٹ 8:30 پر خبریں آئیں گی, تو یہ وقت کی پابندی بہت اہم ہے.
4: بالکل صحیح.
6: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے. وزیر اعظم مودی تیسرے

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر پروگرام بیاکھ شمار ہس تہس خدمت مز حاضر، بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تو سنس اسٹوڈیوس مجھ تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل ہند سرپرست تو سربراہ، تو سانی امہ ٹاٹ پروگرام روحی رواں استاد محترم حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکران جزیلا۔
1: حضرت ازکس پروگرامس مز فرمائی تو یم سات اخ انسان دنیا ہس مز رچ کام انجام دیوان چھ حز تس چھ عزت افزائی کرنے یوان، تو ون ون تو سانین ٹاٹھن بوزن والین زی کیا پز اسہ کرن، کم رچ کام پزن اسہ کرنے یت اخرتس مز تہ اسہ عزت افزائی کرنے یی۔ بسم اللہ۔
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين۔ الف الف مرة۔ فرشتن یہ حکم کہ ملوک جمع شے ات مز کرو آلو، این الل الباب، کتی چھ اول الباب، تہ مز کم چھ اول الباب، قالو ای اول الباب ترید، لوک ونن یور یمن فرشتن یہ آلو دن والین ملائکن کہ کم اول الباب چھو توک ژھانڈان، اور ای جواب ملائکن طرف سند طرف سورہ آل عمران آیت نمبر 171، یم یہ آیت دنیا مز ایمان سان پران اس انکس مفہومس پہ غور فکر کران، ات پہ ایمان تھوان، ام مطابق اس رات دہ گزاران، تم یہ اول الباب تہ مز کم چھ تم، پت وتھن تم بند تو بندی، مرد تو زنان، لڑکہ تو کور، یمو ات مز آس کورمت اس زن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، زمین آسمان یم پیدا کر دہ تو رات یون گسن اس ات مز آیات، قدرتک بڑ بڑ نشان ات مز عقل مندن خاطر، یم صاحب لب لب گئی عقل مندی تو دانش مندی۔ پتہ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، يم تفكر کران غور فکر کران کہ زمین آسمان اس بناون آو امک بجر تو تھجر کوتاش، ات مز کتیا نشانات قدرت کن، تو حضرت رب العالمین جل جلالہ یم امی خالق تو مالک چھ یم پید کت بنائکن یسن سیت پنی حکم سیت تم کتیا بڑ آسن، ات پہ آس غور فکر کران مجھے آس آسمان نظر دیوان کوتاہ بوڑ آسمان، نشس کن جائے تھم، نشس ڈاہ کن جائے، نشس پھٹ، نشس گین کن جائے، کوتاہ وسیع آسمان آس غور فکر، مجھے آس زمین سنا، مجھے آس زون آفتاب سنا، مجھے آس ہلال سنا، مجھے آس تارکن سنا، پتہ آس غور فکر کران ات پہ، پتہ آس ونان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار، اے رب العالمین اس تہذ یوتاہ یہ کارخان یہ کائنات یہ وسیع تہ بنو یہ یوں ہی بیکار تہ بنوت باطلا چھنی کہتن، سبحان کا تھی پاک تھی منظہ تو پاک تہ کن یہ کان تس کام لاگن اس نامن۔

کٲم چھِ یۄس نہٕ پَزِ کَرٕنۍ سۄ کٲم یہِ تۄہہِ ہیٚکِو لاگٕنۍ تُہۍ چھُو تِمو کامہِ نِش مُنزاتہٕ پاک. تۄہہِ چھُنہٕ یوں ہی یہِ کٲم کٔرمٕژ کیٚنٛہہ زٔمیٖن آسمان تہٕ یہِ مخلوقات کٔرۍوکھ پٲدٕ سُبحان کا تُہۍ چھُو تَمہِ نِش پاک. فقیٖنا عذابَن نار, اَسہِ بَچٲیِو نارِ جہنم کہِ نارٕ نِش. تہٕ یہِ چھِ پَتہٕ مٔزیٖد برٛونٛٹھ کُن تہِ آیَتَن یِمَن اَمیُک شوق آسہِ, اہلِ علم اہلِ ایٖمان مَرٕد مَسرات لٔڑکہٕ کورِ, تِم وٕچھَن مُستَنَد تفسیٖر یا تفسیٖر معارف القرآن چھِ حظ اُردوَس منٛز, تَتھ منٛز پَرَن اَمیُک تفسیٖر, پَتہٕ وٕچھَن کہِ پَتہٕ کَرَن شوق تہٕ تَمنا أسۍ تہِ گُزارو اَمہِ مُطٲبِق زِندگی. تہٕ قیامت کہِ دۄہ یی یِمَن جَنڈٕ دِنہٕ, یِمَن یی دِنہٕ جَنڈٕ یَتھ وَنان چھِ لِوا یا عَلَم چھِس وَنان, کہِ ؤتھِو تُہۍ سٲری مَرٕد زَنان تھوٚد, رٔٹِو تُہۍ احترامُک, تۄہہِ چھِ اٮ۪پرِشیشَن دِوان کَرُن, تۄہہِ چھِ انعام ییٚتہِ دِوان نُمایاں انعام گۄڈنیُک, تۄہہِ چھُ برونٛٹھ کَنہِ جَنڈٕ. پَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن, پٔکِو تُہۍ برونٛٹھ برونٛٹھ, پَتہٕ پَکَن تۄہہِ سٲری تِم مَرٕد تہٕ زَنان یِم اَمے مُطٲبِق گٔے زِندگی گُزاران. اُدخُلوٗہا خالِدیٖن, تۄہہِ چھُ ہمیشہٕ خٲطرٕ آسُن.

0: مٔہنیوٗ أمۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ مشہوٗر کوٚرمُت دُنیاہَس منٛز، یہِ غلط کٲم کٔر أمۍ مشہوٗر، اسلیے رُسوٲیِو جَنڈٕ لٲگِسُن پَتہٕ پَکنٲیِوُکھ جہنمَس کُن. یِتھَے پٲٹھۍ چھُکھ لیوکھمُت شاعر ییٚمۍ شٲعری کٔر، دُنیاہَس منٛز کُس اوس سُہ شٲعر ییٚمۍ شٲعری منٛز بے شرمی بے ہِنٛدۍ اشعار گۄڈٕ جٲری کٔر؟ سُہ ہسا اوس عمرو القیس. اِسلیے قیامت دۄہ یی شاعر اَننہٕ، پَتہٕ ییٚمۍ سُنٛد رُسوٲیی ہُنٛد جَنڈٕ دِنہٕ اَتھَس کٮ۪تھ، پَتہٕ یۄس اَنہٕ دُنیِہٕکۍ سٲری شاعر ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ یِمو دُنیاہَس منٛز چٲنۍ یہِ علم جٲری تھوٚو، تِمو تہِ لیوٚکھ ژےٚ پَتَن تِم اشعار ییٚمہِ سۭتۍ معاشرَس منٛز بے حیٲیی بے شرمی تہٕ آوارگی پھٲلے، تہٕ ژٕ گوکھ برونٛٹھ برونٛٹھ جہنمَس، تِم چھی پَتہٕ پَتہٕ. گوٚو دُنیاہَس منٛز چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ بَنٛنَن تہٕ بٔنٛدِیَن، أسۍ کَرو تِم نیک کامہِ سانہِ نیرنہٕ پَتہٕ یا دُنیاہسٕے منٛز آسہِ جُڑن باقٕے لُکھ، مگر گٔژھ رٕژ کٲم آسٕنۍ تاکہِ تِمَن تہِ میلہِ یہِ انعامت ٲخرَتَس منٛز کہِ تِمَن یی عطا کَرنہٕ عزتُک جَنڈٕ، یِتھ پٲٹھۍ آمُت چھُ حضرت سیدنا نبی کریم صٲب صلی اللہ علیہ وسلم، تِمَن یُس مُبارک علمِ شریٖف آسہِ حظ تَتھ آسہِ ناو حمد آسہِ تَتھ لیکھِتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ، حمدُک علم آسہِ تِمَن حظ، یہِ ساروی کھۄتہٕ تحمیٖد حمد یِمو کوٚر حضرت رب العالمین جل جلالہ، تِم چھِ حضرت سیدنا نبی کریم صٲب صلی اللہ علیہ وسلم. فرما افلا اکوٗن عبدن شکورا، یِم چھِس تِمَن تہِ آسہِ علمِ شریٖف حظ. یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ چھُ آمُت یِمَن متعلق اصوٗل چھُ تھاوُن اَتھ یاد، دُنیاہَس منٛز ییٚمۍ کانٛہہ رٕژ کٲم جٲری کٔر پَتہٕ جُڑے تَس سۭتۍ لُکھ، أمِس یی عزتُک جَنڈٕ دِنہٕ حظ. دُنیاہَس منٛز ییٚمۍ کانٛہہ غلط کٲم جٲری کٔر پَتہٕ جُڑے تَس سۭتۍ لُکھ، تِم گٔے گُمراہ تَمہِ غلط کامہِ سۭتۍ، أمِس یی ذِلتُک جَنڈٕ دِنہٕ حظ قیامت کِتھ حظ.
1: جزاک اللہ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب. ؤلِو سانیو ٹاٹھو بوزن والیو کَرو تی ییٚمہِ سۭتۍ ٲخرَتَس منٛز اَسہِ یِہوٚے احترامُک جَنڈٕ میلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ لیکھِتھ آسہِ اُدخلوٗہا خالِدیٖن، یعنی تۄہہِ چھُ ہمیشہٕ خٲطرٕ روزُن وۄنۍ جَنتَس منٛز. حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو یہِ پَنُن علم لُکَن تام واتناوان تہٕ اَمی برکت چھُ تُہٕنٛدِس علمَس منٛز مزیٖد وُسعت تہٕ مزیٖد برکت سَپدان، شُکُر الحمدللہ رب العالمین. أزیُک پروگرام واتناوون ییٚتی اَنٛد، وارکار کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندر بالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامک پروڈیوسر چھ سلیم اعجاز کپڑا.

0: ہم آکاشوانی سرینگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ صبح کے 9 بج چکے ہیں۔
1: آج کی سرخیاں
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
0: سمعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام پیام صبح، اور پیام صبح میں اب وقت ہو چلا ہے آج کی سرخیوں کا۔ آج کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی اور میرے ساتھ ہیں تبریز بدی۔ سمین، سری نگر سے آج شائع ہوئے مختلف روزناموں نے الگ الگ خبروں کو اپنی 6 سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ آغاز میں خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں شدید گرمی کی لہر شروع، یو ٹی کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت

0: معمول سے کافی زیادہ، وادی میں پارا 31.5 ڈگری، جموں میں سورج آگ اگلنے لگا، درجہ حرارت 41 ڈگری پار، ٹنل کے آر پار مزید بڑھنے کا امکان، مناسب مقدار میں پانی پینا ضروری، مرکزی وزارت صحت کی ایڈوائزری جاری۔
1: اور اسی چیز کو میں تھوڑا آگے لے کے چلوں تو اس میں میٹ نے پریڈکٹ کیا ہے کہ بریفلی فرام ٹمورو، کل سے امید لگائی جا رہی ہے کہ ایک ہلکی سی راحت اس گرم موسم میں ہمیں ملے گی۔ انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اور خبر کچھ اس طرح سے کہ فیول ایل پی جی سپلائی نارمل اکراس جے اینڈ کے آئل انڈسٹری۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پانچ چوک یاترا نیوز کا تفصیلی معائنہ، امرناتھ یاترا سے قبل سہولیات کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت، سیکیورٹی انتظامات اور دیگر ضروری انفراسٹرکچر کے تمام جاری کاموں کو مقررہ مدت سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت، نشے سے پاک جموں کشمیر سو روزہ مہم 38 روز مکمل، آج پلوامہ میں بیداری ریلی اور پیدل مارچ، لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کریں گے قیادت۔
1: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ، خبر کچھ اس طرح سے کہ جے این کے ایمرجز، یہ پہلے اخبار لکھتا ہے اسٹیٹ اسٹارٹ اپ رینکنگ فریم ورک، جے این کے ایمرجز ایز اسپرنگ لیڈر ان کیٹیگری اے۔ اسی اخبار سے ایک اور خبر کہ میلٹنگ گلیشیئرز، کشمیر کوڈ لوز 70% آف گلیشیئرز بائی سینچری اینڈ، کشمیر یونیورسٹی ریسرچ ریویلز ریپڈ گلیشیئر ریٹریٹ اکراس ہمالیاز، ڈیپ کلائمیٹ ڈسٹربنس انڈر وے وارن سائنٹسٹس۔
0: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے، پنچایت الیکشن کرانے کے لیے جموں کشمیر الیکشن اتھارٹی متحرک، ووٹر لسٹوں کے مکمل ہونے کے بعد الیکشن بوتھوں کا قیام عمل میں لانے کی کاروائی شروع کی جا رہی ہے۔ ادھمپور شاہراہ پر کار کھائے میں جا گری، خاتون ازجاں۔
1: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور خبر کچھ اس طرح سے کہ اسٹیٹ ہڈ ول بی ریسٹور ٹو جے این کے ایٹ اپروپریٹ ٹائم، یہ ایل جی سر کا بیان۔ ایل جی سنہا آرڈر فاسٹ ٹریک یاترا پریپریشنز، اور اسی اخبار میں ایک اور خبر کہ ایمز اونتی پورا بگنز فرسٹ میجر فیکلٹی ریکروٹمنٹ ڈرائیو۔ جی،
0: ایک اخبار کی سرخی ہے، انجینئر رشید اور شیخ خورشید کے والد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے، وزیر اعلی کابینہ وزراء سمیت دیگر سماجی و سیاسی لیڈران کا اظہار غم، والد کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے عدالت نے انجینئر رشید کو ضمانت دی۔
1: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور اخبار کچھ اس طرح لکھتا ہے کہ بائرز فلاک ٹو سری نگر عیدگاہ مارکیٹ ٹو پرچیز سیکریفائشل اینیملز، وی ہیو جسٹ انٹرڈ مین سیزن، رش ول انکریز سیز لائف اسٹاک سیلرز۔ اسی اخبار میں نیچے، اسی خبر کے نیچے اخبار لکھتا ہے ذی الحج ہیز جسٹ بگن اینڈ دا مارکیٹ از آلریڈی سیئنگ گڈ فٹ فال، وی ایکسپیکٹ دا ریئل رش ان دا کمنگ ڈیز، سیڈ بشیر احمد اندر شیپ سیلر فرام پلواما۔
0: ایک اخبار کی سرخی ہے، چھٹے اور ساتویں پے کمیشن کے تحت سرکاری ملازمین اور پینشنر کے مہنگائی الاؤنس میں اضافہ، بل ترتیب 2.5% کی بڑھوتری، یکم جنوری 2026 لاگو۔
1: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور خبر کچھ اس طرح سے کہ عید اہڈ 3 بیکری یونٹس فیس ایکشن اور ہائیجین وائلیشنز ان سری نگر، اور اسی اخبار سے ایک اور خبر، سی ایس ایس ایس مشن یو آر پروگرس ڈیورنگ اپیکس کمیٹی ریویو میٹنگ۔ جی،
0: ایک اردو اخبار کی سرخی ہے، جموں کشمیر میں بینک کاری بچت میں نمایاں اضافہ، تین علاقوں میں مالی سرگرمیاں تیز، عوام کا بینکوں پر اعتماد بڑھنے لگا، بنیادی بینک کھاتوں میں جمع شدہ رقوم 1,811 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی۔
1: گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پشز ٹیکنالوجی ڈریون ٹوریزم مینجمنٹ ایکو فرینڈلی انفراسٹرکچر ان گلمرگ، یہ بیان آیا ہے گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سی او کا۔ جی ہاں، سی او طارق حسین نائک صاحب کا۔ جی،
0: ایک اخبار کی سرخی ہے، سیاحوں نے کشمیر کو محفوظ اور پرامن سیاحتی مقام قرار دیا، مہمان نوازی اور قدرتی حسن نے سیاحوں کو متاثر کر دیا، بہتر سہولیات کا مطالبہ، سیاحت کے فروغ سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے پر زور۔ سمن سرخیاں جاری ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔
2: ہے کاکا، سُہ کوتاہ یہ برش کٹر ہے درامت،
3: ادا کیا ہوا نہیں، یا دپیو ہم شیر نیو۔

0: آی خدای تمی ویزی ونیو مجھے سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار انو ہونڈا برش کٹر یہ لوکل دہن برش کٹرن برابر نت مان تو میون ثن یہ برش کٹر جے کے سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر والے نش
1: بہت تی سوچان دپان ایکسچینج مول چلان چھنا صلاح بہت تمن پرون برش کٹر تو ایکسچینج سکیم تحت ہمک نو ہونڈا برش کٹر
0: وار کار وچ کیا گو جان
2: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: دوبیا بجانا تیز بہن سٹورس مز ششتر خر جمع کرم برش کٹر دوا موٹر آب موٹر
4: خراب گمت اکس اٹھ اٹھ ساس روپیے لگان شیرنس وی کنو ششتر ولس ادا یپور ششتر وول تیوان
3: گناہ پن ششتر ولس کیاز دی نیو یم ساری جے کے سٹیشنرس والین نش تتہ ہچے ایکسچینج سکیم چلان یور نک پرین تورا انک نئی برش کٹر دوا موٹر آب موٹر
4: رابطہ کریو اتھرائزڈ ڈیلر جے کے سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر
5: سمین وقفے کے بعد سرخیوں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے ایک اخبار کی سرخی ہے جموں کشمیر میں مصنوعی پنیر کی فروخت پر نگرانی کا مطالبہ ماہرین کا باقاعدہ جانچ سخت کاروائی اور عوامی بیداری پر زور
6: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور اس کے سپورٹس پیج سے اب خبریں کچھ پہلی خبر ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس آرگنائزرز ملٹی زونل سپورٹنگ ایونٹس ان بارہ مولہ اسی اخبار میں ایک اور خبر کہ میگا سپورٹس ایکٹیویٹیز کک آف ان شوپیاں جی
5: سرکاری سرمایہ کاری پر سوالات منافع کم اور قرضوں کے دباؤ میں اضافہ قرضوں پر سود کی شرح آمدن سے دگنا وصولی میں کمزوری نظامی خامیوں پر سوالات
6: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور خبر سپورٹس پیج سے شرما پوشز فار بیٹر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر یوتھ پارٹیسپیشن ان سپورٹس اسی اخبار میں ایک اور خبر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری فیسلٹیٹس ایشین باکسنگ چیمپئن محمد یاسر جی
5: ایک اخبار کی سرخی ہے مہاورا پاور پروجیکٹ کی دوبارہ بحالی کے لیے تیاریاں شروع منصوبے کے لیے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار ہیریٹیج پروجیکٹ کا درجہ ملے گا
6: سپورٹس پیج سے ایک اور خبر کہ کے سی ایف ایل فٹ بال ٹرائلز gather momentum across Kashmir. Northeast United FC selections draw huge response in Srinagar. جی
5: برپوش پہاڑوں سے گری وادی بنگس ایک سال سے ویران مقامی اور غیر مقامی سیلانی سیر کرنے کے لیے بےتاب
6: یہاں اخبار کی سرخی ڈی سی سرینگر ریویوز پروگرس آن آگمنٹیشن آف فائر سیفٹی انفرا لینڈ الاٹمنٹ اکراس دی سٹی جی
5: ایک اخبار کی سرخی ہے 83% وادی کے لوگ اپنی غذائی اجناس حاصل کرنے کے لیے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا پر منحصر
6: مینٹین اسٹرکٹ ویجل آن سکھناگ دودھ گنگا شالی گنگا ڈی سی بڈگام ٹو آفیسرز یہ بیان آیا اخبار میں
5: سری گفوارا میں مبینہ منشیات فروش کا دو منزلہ مکان اٹیچ مالیت تقریباً 1,10,00,000 روپے پولیس میں ایف آئی آر درج
6: ڈی سی کلگام ریویوز عید الاضحی ارینجمنٹس اور اسی اخبار میں ایک اور خبر کہ سٹاس کے لانچز اے آئی ڈریون پلانٹ ہیلتھ کلینک جی
5: اور آخر پر یہ سرخی مہاراشٹر میں بلدیاتی اداروں سے قانون ساز کونسل کی 17 نشستوں کے لیے انتخاب 18 جون کو سمجھنی تھی آج کی سرخیاں ہمیں اجازت دیں
7: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹارز مولانا آزاد روڈ سری نگر

0: یوس کلام تعالیٰ جہانگیر رحمانی گلوکار وحید جلانی تھی بوزان پیام صبح وہ منٹ پہ نو حصن بجنے یہ وق خبر ہند گوڑ بوزو خبر گوڑ سپدن یت پہ کشر پہ تو تم پتہ اردو پہ خبر پیش
1: براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: آداب یہ آکاشوانی سری نگر صبح 9 بجے تو 20 منٹ سپت کشرین خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ سارا اختر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت یوٹی ہندن سارنے ضلع من سول تو پولیس انتظامی کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری سرکارن نشاور چیزن ہند کاروبار کرن والن سمگلرن ہز سرگرمی برداشت نہ کرنے چہ پالیسی پہ ہول گنڈت روزن ارادہ کورمت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
2: ات دوران جنوبی کشیر ہندس پلوام ضلع مز منشیات مخالف پد یاترا ہند سن سپدان ات پد یاترا کران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جھنڈی ہوت روانہ پد یاترا مز سماج کن مختلف طبقن سی تعلق تھون ول لوک شرکت کران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ون نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان تحت پتمین 18 دہن دوران 760 ایف آئی آر درج کرنے آمت یل زن 856 نفر گرفتار کرنے آمت ات دوران پولیسن 677 کلو گرام نشہ آور چیز ترامد کرمت گجرات چی اکہ سمجی تنظیم وشو گرام ٹرسٹ کے رضا

0: کرو چھو ٹرسٹ کس بانی سنجے واؤسر سنز سربراہی مز لوک بھون سری نگری لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات کورمت مرکزی سرکار چہ خواتین ہنز قومی کمیشن چہ چیئرپرسن وجایا کے راحت کار جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیرک صدر جی ایم شاہین تو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہند صدر جاوید احمد ٹینگھن تہ کور ایل جی ست ملاقات نئی وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری لوکن باند باند کورمت تم کر مردم شماری زتوہ کس سلسلس من سیلف انومریشن عمل مکمل یہ کت وی تمو رات سول سیکٹریٹ سری نگر پن سیلف انومریشن کرنس دوران کابینہ وزیر سکینہ ایتون جاوید احمد ڈار تو ستیش شرما علاوہ کینسو اسمبلی ممبرو تر پن سیلف انومریشن مکمل چیف سیکرٹری اتل ڈولون ہز مشن یو آئی چہ اپیکس کمیٹی ہز اکس میٹنگ مز جموں کشمیر مز ات مشنس تحت جاری سرگرمین تحصولیبین جائزہ تمہن آو ون مشنس تحت ونس تام اخ لچھ کھوتہ زیادہ درخواست وصول کرنا آمت یمو مز 57,000 درخواستن منظور کرنا آمت میٹنگ مز آو ون مختلف بینکن ہند طرف 50,000 درخواست دن والن ہندس حقس مز 1,00,000 کروڑ روپین ہند قرض واگزار کرنا آمت جموں کشمیر مز موسم چہ تبدیلی تو گرمی سیت سیت درجہ حرارت مز ہریر درج کرنا آمت یو ٹی ہند اکثر علاقن مز ہوکھائے تازہ موسمی صورت حالس متعلق مون سری نگر موسمیات محکمہ ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمدن آکاشوانی نیوز سری نگر
1: 31 تک بھی جو ہے ٹچ کر سکتا ہے یہاں میدانی علاقوں میں ویلی کے اندر اور اسی طرح جموں ڈویژن کے جو میدانی علاقے ہیں یا کچھ ایک جو ایڈجسٹنٹ پلینس ہیں خاص کر ادھم پور جموں سانبا کٹوا کے اندر ریاسی کی بات کریں تو یہاں پہ آلموسٹ 38-39 سے لے کے 41 ڈگری تک کا بھی رائز ہوگا 26 آن وارڈ پھر سے جو ہے ڈرائی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے تو درجہ حرارت جو ہے پھر سے رائز دیکھا جا سکتا ہے اکراس ڈفرنٹ اسٹیشن آف جے اینڈ کے
0: اس دوران جمی گریسمی سنج نش بچنے باپت لوکن ہند خطر اک ایڈوائزری تہ جاری کرنا آمت جموں میونسپل کارپوریشنس مز تعینات ڈاکٹر شاہد حسینن وون ات متعلق آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت بات کران
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے جیسے بزرگ لوگ ہوں گے ہمارے چھوٹے بچے ہیں پریگننٹ لیڈیز ہوں گی تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو دن کے ٹائم جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے پانی کا انتظام رکھیں اور فروٹ پپیتا ہے واٹر میلن ہے ککمبر ہے جس میں تھوڑا سا لیکوڈس وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں
0: جموں کشمیر مز ایندنچ کلہم سپلائی ہن صورت حال پائیدار تو اطمینان بخش یہ کت ون آئل انڈسٹری ہند سٹیٹ لیول کوآڈینیٹر ہمانشو شرما اکس بیانس مز تمو ون سپلائی چینی ہند پور نظام کن رکاوٹ ورائے بہتر پاٹھ کام کران ہمانشو شرما وون مزید گھریلو صارفن ہند باپت ایل پی جی سپلائی ترجیح دن تو امچ فراہمی معمول مطابق برقرار تمو کور شہرین اپیل زم مبام رین ادبی مرکز کمرازن کشری زبان مز میری ادبی تخلیق چہ حوصلہ افزائی باپت بیسٹ بک ایوارڈ باپت نامزدگی طلب کرمز مرکز کی طرف جاری اکس بیانس مز ون آمت امی انعام باپت ہکن ورمل بنڈپور کپور تو گاندربل ضلع ست تعلق تھون ول ادیب تو شاعر پنہ نامزدگی جمع کرن وت مزید تفصیل ہکن ادبی مرکز کمراز کن ذمہ دارن نش حاصل کرنے یت سری نگر آو رز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس یل زن جمع رز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 18.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو ات سوت کشن خبرن ہند یہ بلٹین اند خدا حافظ

0: اوکے.
1: یہ اس کلامی ساگر نذیر گلوکار اعجاز را تھی بوزان پیام صبح بہت تہ میزبان شبیر احمد وانی تو مے سی تبریز مدنی
0: سمن کت کر فیئر پلے فیئر پلے مطلب سہ طریقہ گندن یت مز بالکل ایماندری سان پن کھیل اس گندان گند درکن اس بڑے ایماندری سان پیش کر ونکس اس فون لائن پہ جڑے مت انٹرنیشنل کوچ ہم پانے فٹ بال پلیئر گوڈ رود مت تم پہ بنے ہم کوچ آج ہم فیفا کے ایجوکیٹر تہ ناؤ ساجد یوسف ڈار صاحب تھی ولو کرو تم ست کت زانو کہ یہ فیئر پلے ڈے کیا معنی تھا سپورٹسس مز. السلام علیکم ساجد صاحب.
2: وعلیکم السلام تبریز.
0: کوچ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کو آج کے دن کی بہت بہت مبارک. آج ورلڈ فیئر پلے ڈے ہے تو اس کی بہت بہت مبارک آپ کو. آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو فیئر پلے ہوتا ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے گیم میں اور آپ ایز کوچ کیسے اس کو اپنے کھلاڑیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟
2: جی تبریز سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی سمے نکال کر میرے سے بات کرنے کی جو ہے نا زحمت کی تھینکس فار دیٹ. سو یس جو ہمارا آج کا جو دن ہے اس کا بہت امپورٹنس ہے. کوئی بہت سارے جو آرگنائزیشن ہیں اس کو 19 مئی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ورلڈ فیئر پلے ڈے, اور بہت سارے آرگنائزیشن ایسے بھی ہیں جو سپٹمبر میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو دونوں صورت میں مقصد ایک ہی ہے کہ جو ہماری جو میں سپورٹس کے حوالے سے اگر آپ سے بات کروں کہ جو ہمارا سپورٹس ہے
0: جی
2: وہ فل ریسپیکٹ انٹیگریٹی اور آنیسٹی سے سپورٹس پرسنز کے لیے ایک دوسرے کی اور ریسپیکٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی اپوننٹ ہو, اور اس کے حوالے سے بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. اگر آپ دیکھیں اگر ہم فیئر پلے کی بات کریں, اگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ اور میں انگلش پریمیئر لیگ کو بہت فالو کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ گول سکورنگ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں پلیئر کے پاس اور انہوں نے دیکھا کہ گول کیپر انجرڈ ہے تو انہوں نے گول نہ کر کے وہ بال ہاتھ میں اٹھا کے پلیئر کے پاس جا کے ان کی انجریز کو لے کر کنسرن دکھاتے ہیں. سو بہت سارے ایسے مومنٹس ہیں. پھر ہم حوالے سے اگر ہم اس کو ہم تو مورل ایتھکس ویلیوز یہ فیئر پلے ہمیں سکھاتا ہے, اسپورٹس پرسنس کو سکھاتا ہے, کوچز کو سکھاتا ہے کا ہوا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ لائف میں آپ جو بھی کام کریں اس کے پیچھے ایک فیئرنیس ہو, ایک آپ کے جو مورل ویلیوز ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو, اور اگر سوسائٹی میں آپ اچھا خاصا نام کمانا چاہتے ہیں وہ ایک فیئر طریقے سے ہو.
0: معذرت خواہ ہوں کہ یہ کال ڈراپ ہو گیا. ہم بات کر رہے تھے ساجد یوسف ڈار صاحب سے جو کہ ہمارے ایک انٹرنیشنل کوچ ہیں فٹ بال کے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایجوکیٹر ہیں ہمارے فیفا کے. تو ساجد صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں بات کو. جی ساجد صاحب.
2: جی تو یہی ہے کہ فیئر پلے ہمیں ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ جو میں سیکھ لیتا ہوں اس سے وہ ہے دیٹ از ٹالرنس, سیلف ڈسپلن. ہم ایک اگر ہم گیم کی بات کریں تو گیم میں بہت سارے ہمارے پاس انسیڈنٹس یا ایکشنز ایسے ہوتے ہیں, اور ان ایکشنز پہ ہم کیسے اپنا جو مینٹل کنٹرول ان چیزوں پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. سو وہ بھی ایک فیئر پلے کا ایک بہت اہم حصہ ہے.
0: جی اور سر صاحب

0: نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے. ابھی مختلف جو مقامات سے لوگ آ رہے ہیں, چاہے پامبور کی بات کریں گے, کھیو کی بات کریں گے, راجپورہ کی بات کریں گے, پلوامہ کی بات کریں گے, نیوا پاریگام کی بات کریں گے, یا یہاں کے جو ترال کے بالائی علاقوں سے لوگ جو ہیں جوگ در جوگ اس میگا پد یاترا کا حصہ بننے جا رہے ہیں, جن میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نوجوان اس پہل سے بڑا جو خوش نظر آ رہے ہیں, اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ منشیات سے بالکل صاف پاک ہو, تاکہ ایک اچھا جو مستقبل ہے ہمارے نوجوانوں کو ملے. اس کے لے کر ہمارا نوجوان بھی وعدہ بند ہے, اور اس طریقے سے جس طریقے سے ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے کل ایک اپیل کی گئی تھی اس میگا پد یاترا میں شرکت کے لیے, اس اپیل پر لبے کرتے ہوئے یہاں کے نوجوانوں نے آج پلوامہ کا رخ کیا ہے, اور وہ بھی اس جو عظیم اور ہسٹوریکل جو ریلی ہوگی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں.
1: شبیر صاحب, ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
0: تھینک یو سر, تھینک یو.

مرِ۔ لالہٕ صٲبن پوٚر ٲٹھمہِ جمٲژ تام تہٕ ٲخر پیٚیَکھ پنٕنۍ تعلیم اڈوانی ترٛاوٕنۍ۔ وۄنۍ گوٚو قۄرانہِ شریٖف پوٚرُکھ بیسوٕ ویسوٕ، بیٚیہِ ٲسۍ سمجان امیُک معنی مفہوم۔ اوے روٗدۍ نہ صرف امامت کران مسجد شریٖفس منٛز بلکہِ موسم دۄدٕ ہیڈرن قۄرٲنی تعلیم تہِ دِوان۔ تِمن گوٚو نژنُک تہٕ گیونُک سٮ۪ٹھاہ شوق تہٕ نفسہٕ کہِ رۄنہٕ زۄنہٕ باپتھ کٔرٕکھ فوتہِ موٚزوٗرۍ تہٕ کینٛژِس کالس روٗدۍ موروٗسی کامہِ سۭتۍ تہِ مشہوٗر۔ لالہٕ صٲب ییٚلہِ 17 ؤری وٲنٛسہِ وٲتۍ، تِم درٛاے مۄرشِد ژھارنہِ تہٕ بنے پننہِ وقتہٕ کِس قٲدِرُ الکلام شٲعر تہٕ قلندر صفت منوش۔ شابان صٲبِ سولر سٕنٛدۍ طٲلب تہٕ تِموٕے ہٲوکھ راہِ سلوٗک۔ مگر 5 ؤرۍ شابان صٲبِ سولر سٕنٛدِ چشمے فٲضہٕ منٛزٕ نٹیو تہٕ ناریو سیر سپدِتھ ٲس وُنہِ پۄختگی ہِنٛدِس تلاشی منٛز زِ شابان صٲبِ سولر گٔیہِ رحمتِ حق۔ خوابس منٛز بشارتہٕ مُطٲبِق ییٚلہِ تِم فِراقٕنۍ دگ للوان ٲسۍ، گوٚو تِمن معجزٲتی طور ژرارِ شریٖفہٕ کِس نامور مردِ حق امہٕ صٲبِ کاوس سۭتۍ مُلاقات۔ یِمنٕے عیامن منٛز ہیٚتۍ لالہٕ صٲبن پنٕنۍ بٲتھ تہِ وَنٕنۍ۔

0: صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو۔ پیام صبح،
2: یارو ون بار، یارو ون،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح۔
4: جی ہاں سامعین، آپ نے ٹیون کیا آکاشوانی سری نگر کا اسٹیشن، اور آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام پیام صبح۔ ٹھیک صبح 7:10 پر آج صبح ہم نے آغاز کیا تھا اس پروگرام کا، اور اب وقت ہو چلا ہے کہ ایک انٹریکٹیو سیشن آپ تک پہنچایا جائے، اور 11:30 تک ہمارا ساتھ رہے گا۔ آج ایک بہت ہی خاص مہمان سے ہم ملنے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر بات ہوتی ہے الرجیز کے حوالے سے، کہ الرجی ہو رہی ہے، الرجی سے کیسے نپٹیں، کیسے اس سے مینیج کریں، یہ بہت دقت دیتا ہے ایٹ ٹائمز۔ تو الرجیز کے بارے میں بات کریں گے، الرجیز کیا ہوتی ہیں، کیسے ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اس پر خاص بات ہوگی۔ لیکن مہمان سے ملنے سے پہلے فی الحال یہاں پر ایک پیارے سے نغمے کے لیے رکتے ہیں۔ نغمہ یہ رہا۔

سامعین اپنے نغمہ سنا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے نغمہ پسند فرمایا ہوگا. آپ نے ٹیون کیا آکاشوانی سری نگر کا یہ اسٹیشن اور آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام جی ہاں پیام صبح. میں بات کر رہا تھا الرجیز کی. الرجیز مختلف قسم کی ہوتی ہیں, ناک کی, آنکھ کی, چھاتی کی, پیٹ کی, جسم اسکن کی, بہت قسم کی الرجیز ہوتی ہیں. اور یہ الرجیز ٹریگر کرتی ہیں, پھر اگر ان کا دھیان نہ دیا جائے تو ٹریگر کرتی ہیں باقی چیزوں کو. اگر چھاتی کی الرجی ہو تو وہ اگر وقت پہ اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ بہت ہی خطرناک روپ لے سکتی ہے. اکثر لوگ شکایت آج کل کرتے ہیں کہ یہ پولن کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے. صرف پولن کی الرجی نہیں ہوتی, الرجیز بہت ساری قسم کی ہوتی ہے. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جو گھاس اگتی ہے, جب اسپرنگ میں نئی گھاس آتی ہے, تو اس گھاس کی وجہ سے بھی الرجیز ہوتی ہیں. بہت سارے دوستوں کو گھاس کی الرجی ہوتی ہے لیکن ان کا معلوم نہیں ہوتا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی الرجی ہے کسی بھی دوست کو تو اسے خود پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اسے کس چیز سے الرجی ہے, اسے یہ ڈائگنوز کرنا پڑے گا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈائگنوز نہیں کر پاتے ہیں, پھر الرجی کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. الرجی ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو کن چیزوں سے الرجی ہے اور ان چیزوں سے اسے پرہیز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور جب الرجی ہو تو امیجیٹلی ڈاکٹر سے مشورہ کریں, خود سے دوائی نہ لیں. بہت سارے دوستوں کو ہمیں دیکھا ہے جو اینٹی الرجک لے لیتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا اس کے جو فائدے کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں. اس لیے جب بھی آپ کو الرجی محسوس ہو تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں, کیونکہ الرجی ایک ایسی بیماری ہے جسے ہم کیور نہیں کر سکتے لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے اور اسے مینج کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اسے مینج کرنا سیکھ جائیں تو یہ ہمیں دقت نہیں دے گا, لیکن اگر اسے ہم مینج نہیں کر پائیں تو یہ ہمارے لیے دقت کا بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اور دقت ہمارے لیے بڑھ سکتی ہے. اس لیے ہمیں الرجیز کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بار بار چھینکیں آ رہی ہیں, ناک سے پانی بہہ رہا ہے, آنکھوں سے پانی نکل آ رہا ہے, کسی بھی وجہ سے, مارکیٹ میں گزرتے ہوئے پرفیوم سے, کسی دھوئیں سے, کسی دھول سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے, تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو ملنا چاہیے, ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی میڈیسن شروع کرنی چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر آپ کو اگزیکٹلی بتائیں گے کہ کون سی میڈیسن لینی ہے, کتنی لینی ہے اور کب تک لینی ہے. اور ان چیزوں سے بچنے کے بھی آپ کو راستے ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. اسے سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں, کوشش کریں کہ آپ ڈاکٹر سے ہی پوچھ کر دوائیاں شروع کریں.

0: آہستہ آہستہ اس سے بھی بہت حد تک کہ یہ جو فیمیل کیٹکن ہے, یہ جو فیمیل پاپلر کے پھول ہے, یہ کم ہو جائیں گے. مگر ہمیں بھی اس میں بھی سوچنا, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بےچارے کو ایمپوٹیٹ ہی پورا کرو گے, بعد میں وہ گرو ہوگا ہی نہیں. سارٹ آف اے پراپرلی ہیلدی کٹنگ کرنی ہے, جس کو پروننگ کہتے ہیں,
1: تاکہ
0: ماہرین سے مشورہ کر کے پراپر پروننگ کرنی ہے. اور ایز میں نے آپ کو بولا کہ فارسٹری گائڈ لائنز بھی ہمیں دیکھنی ہے, تو ان میں ہمیں, میں نے جیسے آپ کو بولا, ہائی آکوپینسی پبلک ایریاز جو ہے وہاں ہمیں فیمیل پاپولر نہیں ہٹانی ہے. اور ہمیں دینی چاہیے, پرائیورٹی شوڈ بی گیون ٹو دوز پلانٹس وچ آر نان الرجینک اور وچ آر لو الرجینک اسپیشیز. جیسے میں نے آپ کو بولا, اگر ہم فیمیل پاپولر کو ریپلیس کریں گے بائی میل پاپولر, تو اس میں اب کیا ہے مسئلہ ہے, آپ ایسے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہو میل اور فیمیل. وہ کب ڈفرینشیٹ ہوتی ہے, جب یہ اسٹارٹ کرتے ہیں پروڈیوس یہ کیٹکن, میل فلاورنگ. میل فلاور کا ہوتا ہے پرپل کلر اور فیمیل کا ہوتا ہے گرین, جو ہم دیکھتے ہیں گرین کلر. تو دیٹ مینس ہمیں ویٹ کرنا ہے کیٹکن پروڈیوس کرنے میں. اگر جو ہمارے جو سائنسدان ہیں, بایو ٹیکنالوجسٹ پیپل ہے, وہ ہے, اگر وہ ہم ایسے جینیٹک ٹیسٹنگ ہو جس سے ہمیں سیمپلنگ پہ ہی, سیپلنگ جو ہوتی ہے نا, جو ہم سیپلنگ پہ پتا چلے یہ میل کلون ہے یہ فیمیل ہے, تو ہم وہی میل ہی وہاں گرو کریں گے,
1: فیمیل
0: کو ڈسکارڈ کریں گے. نو ڈاؤٹ وی نیڈ فیمیلز آلسو, بٹ وی کین کیپ دیم ان دا, بیکاز اس کے میں آپ کو بتاؤں گی کتنے فائدے بہت ہیں, کتنے بہت فائدے ہیں.
1: وہ فائدے بھی بتائیں وہ سننے والوں کو پتا چلے گی, پیڑ کے صرف نقصانات نہیں ہیں, فائدے بھی ہیں.
0: میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی, پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میل پاپولر کلونز گرو کرنے ہیں جو میں نے آپ کو بولا, اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو بولا, ارلی سیکس ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے تھرو بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ انوالومنٹ ہونی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. اور سائنٹیفک سرولنس ہونی چاہیے, پولن میپنگ, جیسے میں نے آپ کو بولا پولن میپنگ بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایک جگہ. جیسے آپ کیا اس کو بولتے ہیں, آؤٹ سائڈ انڈیا جیسے ہوتی ہیں, ویسٹرن کنٹریز ہوتی ہیں, وہاں آپ جو ہی آپ دیکھیں گے وہاں ڈیجیٹل پہ ہوتا ہے ٹوڈے ٹیمپریچر دس دس, یہ ایئر کوالٹی اتنی ہے, ساتھ میں وہ بولتے ہیں
1: پولن کتنے ہیں,
0: پولن کتنے. وی آر لیکنگ ان دیٹ, وی ڈونٹ. آپ نے کہیں دیکھا ہے ہم آر سیئنگ کہ اس ایریا میں اتنے پولن ہیں, اس منتھ میں ہمیں یہ پولن ہے, وی آر لیکنگ دیٹ. سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو, دا باٹنسٹ, دا انوائرمنٹلسٹ, دا بایو ٹیکنالوجسٹ, دے ہیو ٹو کم ٹوگیدر اینڈ وی ہیو ٹو میک اے پولن کیلنڈر of each and every district of Kashmir Valley. کہاں کہاں زیادہ ہوتے ہیں یہ, کہاں کہاں کم ہوتے ہیں, کس منتھ میں ہوتا ہے اس منتھ وہ کریں گے, کس منتھ میں کون سا پولن کرنا ہے کریٹ. اینڈ دس از مچ مچ مچ مور امپورٹنٹ
1: دین ٹریٹمنٹ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, یہ جو الرجیز ہوتی ہیں جو پولنس کی وجہ سے ہیں یا ڈیسمائٹس کی وجہ سے, کیا یہ صرف آنکھوں کی, ناک کی اور منہ کی ہی, مطلب منہ کے ذریعے ہی اندر جاتی ہیں, یا کچھ اور الرجیز بھی ہوتی ہیں؟
0: دیکھیے, الرجیز کسی بھی ایریا میں کسی بھی سائٹ پہ انوالومنٹ ہوتی ہے. اٹ از ناٹ اپر ایئر وے ڈیزیز, جس کو یونائٹیڈ ایئر وے ڈیزیز کہتے ہیں, یہ آنکھ کو ہوتی ہے, جس کو الرجک رائنو کنجکٹو, ناک کو رائنائٹس, ایزما, ایزما ہوتا ہے تو ان کو ہوتا ہے. فوڈ الرجیز ہے, ڈرگ الرجیز ہے, ارٹیکیریا ہے. ارٹیکیریا گو سارٹ آف ہے, وہ لوگ کو ہم بولتے ہیں آپ کو, جیسے وہ نیٹل جو سوئی ہوتی, جیسے لہ کھسا, دیٹ از گریچی یتھ ونان تک اٹیکیریا ونان. تمہن کن سات بچار خدا نخواستہ ورم تسان اچھن تو وٹھان تک اینجیوڈیما ونان, سہ گان سو تک گئی الرجی. تمہ پہ ام پہ کشنی یوت, اڑین چھ لہ وہ کھسان کی, تمہن صرف کشنی یوت تک ونان اٹاپک ڈرمٹائز, سہ زیادہ بچن گڈن گان. تمہن سپوز کنسان تمہن ریشز نیران, سو سہ الرجی. امہ پہ جی آئی ٹی انوالومنٹ, مطلب فوڈ الرجی, تمس گان امپورمنٹ, تمس گان جی آئی ٹی انوالومنٹ, نوشا چھس, وومٹنگ چھس گان, ڈہیریا چھس گان. سی ہت ضروری تمس گی جی آئی سمٹم, تمس گا تر ست ریشز. سپوز تہ آپ وچمت واقع لٹ کان ٹھول کھانا, تمس ابزور تران, تو پہ تمس نیران. تو دیٹ از
1: ہاؤ
0: الرجیز آر, اٹ افیکٹس آلموسٹ ایوری آرگن آف دا باڈی, اٹ از ناٹ افیکٹس دا فیو آرگن, آلموسٹ آلموسٹ آل آرگن. ڈرگ لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے وہ خود اپنے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے, تو اس کو لگتی ہے اسے دو چار ٹیبلٹس کھائے, اس کو لگتا ہے مجھے فرق ہے,

0: الاضحیٰ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کے مابین قریبی تالمیل کی ضرورت پر زور دیا. اسی دوران کمشنر موصوف نے کل ایک اور میٹنگ کے دوران ضلع میں نئے فائر اسٹیشنوں کے قیام کے لیے ضروری لوازمات کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران فائر اسٹیشنوں میں فائر سیفٹی انفراسٹرکچر کا بھی ڈپٹی کمشنر نے تفصیلی جائزہ لیا. خواتین کے قومی کمیشن کے اہتمام سے آج سری نگر کے مولانا آزاد روڈ پر واقع بینکٹ ہال میں راشٹریہ مہیلا آیوگ آپ کے دوار پروگرام کے تحت مہیلا جن سنوائی کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں, جن کا مقصد خواتین کو درپیش مسائل کا فوری حل تلاش کرنا ہے. یہ پروگرام آج صبح 9:30 شروع ہوا. کرائم برانچ جموں کشمیر کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے جموں کشمیر اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے اس وقت کے انچارج سپریڈنٹ انجینئر جو اب سبکدوش ہوا ہے کے خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگر کی عدالت میں ایک چارج شیٹ داخل کی ہے. مذکورہ شخص کے خلاف اپنے سرکاری سروس ریکارڈ میں درج تاریخ پیدائش میں قلم زنی کرنے کا الزام ہے. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے کل بمنا میں انگریزی کتابوں کی ترقی کے موضوع پر 6 روزہ ورکشاپ شروع ہوا. ورکشاپ کے دوران دوسری سے پانچویں جماعت تک کی انگریزی کتابوں پر ماہرین تعلیم بحث و مباحثہ کریں گے. جموں کشمیر میں ایندھن کی مجموعی سپلائی صورتحال مستحکم اور اطمینان بخش ہے. یہ بات آئل انڈسٹری کے اسٹیٹ لیول کوآرڈینیٹر ہیمانشو شرما نے ایک بیان میں کہی ہے. انہوں نے بتایا کہ سپلائی چین کا پورا نظام بغیر کسی رکاوٹ کے مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے. ہیمانشو شرما نے مزید کہا کہ گھریلو صارفین کے لیے ایل پی جی سپلائی کو ترجیح دی جا رہی ہے اور اس کی فراہمی معمول کے مطابق برقرار ہے. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پینک بائنگ نہ کریں. انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ کے تحت آج راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جینٹ سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: آداب, یہ چھ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ سارا اختر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کر آج جنوبی کشیر ہندس پلوم ضلع مز منشیات مخالف پد یاترا جھنڈی ہوت روانہ. ات پد یاترا مز کر سماج کن مختلف طبقن سی تعلق تھون والو لوکو شرکت. ات موقع پہ ون ایل جی یو جموں کشمیر نشاور چیزن ہند کاروبار تو یہ استعمال کرنے نش صاف پاک بناونے باپت روزن مناسب کاروائی جاری. ات دوران وہ لیفٹیننٹ گورنر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پتمین 38 دہن دوران 760 ایف آئی آر درج کر آمت یہ زن 850 نفر گرفتار کرنے آمت. ات دوران پولیسن 777 کلو گرام نشاور چیز ضبط کرم. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یوٹی ہند سارے ضلع مز سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری. سرکارن نشاور چیزن ہند سمگلرن سرگرمی برداشت نہ کرنے چی پالیسی پہ ہول گنڈت روزن اراد کورمت. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
1: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت کور بنڈپورک ضلع انتظامیہ گورنمنٹ ڈگری کالج بنڈپور کے اتواس رات سائکیٹرک کنونشن آن ڈی ایڈکشن کس موضوع پہ اک پروگرام سانز. ات پروگرام مز کر بنڈپورک ایم ایل اے نظام الدین بٹس علاوہ بنڈپورچ ڈپٹی کمشنر اندو کمل چبن شرکت. جنگلات ماحولیات وزیر جاوید احمد رانہن ہس رات اکس میٹنگ دوران راجوری ضلع کس مینڈر علاقہ مز عملہ ترقیتی سکیمن ہندس پیش رفت سام. تمو ون سرکار جموں کشمیر کے پریت ضلع حشی ترقی ہند باپت وعدہ بند. جل جیون مشنس پہ بنیمس قانون ساز اسمبلی ہز ہاؤس کمیٹی ہز میٹنگ سپز رات پامپرکس ایم ایل اے حسنین مسعودی سند صدارت مز سری نگر منعقد. میٹنگ دوران ہت کمیٹی مختلف ضلع مز زیر تعمیر جل جیون مشنس تحت سپدان کامین تفصیلی جائزہ. ای دوران ہت کلگامک ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن رات ضلع مز جل جیون مشنس تحت جاری مختلف کامین جائزہ. ڈپٹی کمشنرن دت موضوع موقع پہ ہدایت تمام زیر تعمیر کام گھن پنس مقرر وقت پہ مکمل کرنے ان زن عام لوکن ام سی فائدہ وات ہے. نوجوان ہند معاملن تو کھیل کود کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھرین کور ازبکستانس مز منعقد سپز مز انڈر 15 ایشین باکسنگ چمپین شپ مز گولڈ میڈل زینن ولس محمد یاسرس مبارک. سیکرٹرین کر راجوری سی تعلق تھون ولس 14 وہرس محمد یاسرس رات اکس تقریب دوران عزت افزائی. تمو ون محمد یاسرین کر جموں کشمیر کے نوجوان ہند باپت اخ مثال قائم. سری نگرک ڈپٹی کمشنر اکشی لابرون ہوت رات

0: انتظام ہیٚکن افسرن ہنٛز أکِس میٹنگ منٛز بجہِ عیز ہنٛدِس سلسلس منٛز کرنہٕ یِوان انتظامن جٲیزٕ۔ تِمو دیُت اتھ سلسلس منٛز مُتعلقہٕ محکمن درمیان پانہٕ ؤنۍ اتھواس تھاونس پٮ۪ٹھ زور۔ اتھ دوران ہیوٚت ڈپٹی کمشنرن راتھ بیٚیس أکِس میٹنگ دوران ضلعس منٛز نٔوۍ فایر سٹیشن قٲیم کرنہٕ باپتھ ضروٗری لوٲزماتن جٲیزٕ۔ میٹنگ دوران حظ فایر سٹیشنن منٛز فایر سیفٹی انفراسٹرکچرس تہِ ڈپٹی کمشنرن تفصیلی سام۔ خواتیٖنن ہِنٛدۍ قومی کمیشن کہِ اہتمام چھُ آز سری نگر کِس مولانا آزاد روڈس پٮ۪ٹھ واقع بینکٹ ہالس منٛز راشٹریہ مہیلا آیوگ آپ کے دوار پروگرامس تحت مہیلا جن سوان یوگ پروگرام منعقد سپدان، ییٚمیُک مقصد زنین ہٕنٛدٮ۪ن بٕتھِ مسلن ہُنٛد چارٕ کرُن چھُ۔ یہِ پروگرام سپُد آز صبح 9:30 شروٗع۔ کرٛایم برانچ جموں کشمیر کٮ۪ن اقتصٲدی جُرمن متعلق مِنگہِ چھُ جموں کشمیر سٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشنٕکۍ تمہِ وقتٕکۍ انچارج سپر انٹینڈنٹ انجینئر یِمے رِٹایر سپٕدمٕتۍ چھِ، تٔمِس خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگرٕچ عدالتس منٛز اکھ چارٕج شیٖٹ دٲخل کوٚرمُت۔ مذکوٗر شخصس خلاف چھُ پنٕنِس سرکٲرۍ سروس رِکارڈس منٛز ڈیٹا بٔرتھ غلط لیکھنُک الزام۔ جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشنٕکہِ طرفہٕ سپُد رات بیمِنہٕ انگریزی کِتابن ہٕنٛزِ ترقی ہٕنٛدِس موضوعس پٮ۪ٹھ شٮ۪ن دۄہن ہُنٛد ؤرکشاپ شروٗع۔ ؤرکشاپس دوران کرن دوٚیمہِ جمٲژ پٮ۪ٹھ پوٗنٛژمہِ جمٲژ تام انگریزی کِتابن پٮ۪ٹھ تعلیٖمی مٲہِر بحث و مُباحثہٕ۔ جموں کشمیٖرس منٛز اِندنٕچہِ کُلہوم سپلے ہُنٛد صوٗرتحال چھُ پایدار تہٕ اطمینان بخش، یہِ کتھ ؤنۍ آیل انڈسٹری ہٕنٛز سٹیٹ لیول کاڈنیٹر ہمانشو شرماہن أکِس بیانس منٛز۔ تِمو ووٚن زِ سپلے چینہِ ہُنٛد پوٗرٕ نِظام چھُ کُنہِ رُکاوٹہٕ ورٲے بہتر پٲٹھۍ کٲم کران۔ ہمانشو شرماہن ووٚن مزید زِ گریلو صٲرفن ہٕنٛدِ باپتھ چھِ ایل پی جی سپلے ترجیح دِنہٕ یِوان، تمِچ فراہمی چھِ معموٗلہٕ مُطٲبِق برقرار۔ تِمو کٔر شہرین اپیل زِ تِم مہ بامبرن۔ انڈین پریمیر لیگ کرکٹس تحت چھُ آز راجستھان رایلزُک مقابلہٕ لکھنؤ کِس سپر جاینٹسس سۭتۍ۔ یہِ میچ یی شامس 7:30 جے پوٗر کِس سوایی مان سنگھ سٹیڈیمس منٛز گِنٛدنہٕ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اَن۔ آکاشوانی سری نگرٕ پٮ۪ٹھ سپدِ دِگرس 3:05 پٮ۪ٹھ بیاکھ اکھ خبرنامہٕ اردو زبٲنۍ منٛز نشر۔ خدا حافظ۔
1: سرینگر 12:30 سپد سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی۔
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

0: بزم مصر.
1: بزمِ نِسوا پروگرام ہیتھ چھس بہ تہنز میزبان سائقہ تبسم تہندس خدمتس مز حاضر میانہ طرفہ کرتو مائع بُرٕ سلام قبول پروگرامس مز وسوج خیر مقدم تہند ومید ساری اسیو ٹھیک ٹھاک پہ رب تھین سارنی پنس حفظ امانس مز سمن آز کنوہ مے ازیو دہ مناوان ایز نیشنل پلانٹ سمتھنگ ڈے سمن یم سات لکٹ ڈپریشن اینگزائٹی اس پتہ مگر آز لکٹس بچس تو پریسو تمس تہ پتہ کیا گو تہ پتہ کیاز تاز آج ڈیجیٹل ورلڈ اچھو قدرتس ست پن ناتے پن رشتے ژوٹمت زیادہ ڈیجیٹل گیجٹن ست روزان مگر اگر پرسکون زندگی کھانا گزارن یھان سہ روزتن ات قدرت کس نظامس ست کنیکٹڈ سہ وچتن یہ اند پک پن کیا ونان یم سات سہ اند پکس نظر دی ات و کل کٹ یمن کلین کٹین نش کوتا انسان ہچان یمن نظر تر ست کوتا سکون انسانس دلس ملان تو یمے کل کٹ اگر انسان سنہ چھ قدرت سن حکمت اللہ تعالی سن ظاہر کران کل اگر تھی آز ووان یہ بہترین گفٹ بہترین تحفہ تہندس بچس خاطر اس بچہ پگہ یم بچہ سن لکٹ یم سات تھی پان کیا ویو یا کلین کٹین ہز حفاظت کرو یہ آس اخ بہترین تربیت تہندس بچس خاطر آز وچو تھی کہ پولوشن کوتا ایئر پولوشن واٹر پولوشن سوائل پولوشن امک وجوہات اخ بوڑ وار وجہ کہ انسان بے تحاشا ان کلین کٹین سٹ

0: ران یمن کلین ست سو روی یختیار کران یس کزن اک ورما چون روی گچو یسلوک چون اکس باشور انسان سیب کران سمین ازک دو چس ی پیغام دیوان کی اس کیتن چپن ماحول صاف و شفاف تاون تو صاف و شفاف تاون باپت چس ضروری ہر دا کم سے کم اکل وبداون پان تو چھ وبداون تو بچن تو امش تربیت دین ازک دہچ ویسنے بہترین پٹ کرن خطر چس پنی وزی مز دعوت دسمس محترمہ سفینہ مختار ولیو اس کرو گڈنت پروگرامس مز یوہن خر مقدم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سفینہ جی پروگرامس مز وس ونج تہند خر مقدم
1: شکریہ مہربانی
0: ازک دہ چھ خاص خاص چھ یہ سارنی خطر مگر تہند چھ مے پتہ کہ کلین کٹن سی چھو تہ محبت تتھا کن یت کن تہ پنن اولادن سی چھو چونکہ سمن بہ ون تہ یہ سفینہ جی ہند گھر چھس بہ بند حس گمس اکثر چھس بہ یمن فون کران مگر کن سات چھ موقع ملان وزٹ کرنک یم ساتن تہ بہ گس یم آسن یا وار مز نت چھسن باغس مز مے نے کہا کہ پیار ہین کو اپنی پوتوں سے بالکل اسی طرح جس طرح یہ پیار کرتی ہے اپنے بچوں کو سفینہ جی کیا
1: بس کت ون گڈ شعر سونتس تو شیشرس لجمت ہر ٹھل ٹھل کران زن مر ہکھر ون تاف ون شہجار وچ ون رود کوئی گٹ کار وچ ون واو پھٹران دار بر سونتس تو شیشرس لجمت ہر یہ آسان یم سات یون سونت آسان پز پہ آسان ون ات ستن بی حل کران تو یپ تاپ یپ رو بہرحال سونت اخ زندگی ہند یہ وریک جوانی بس ون سونت یہ وری جوانی تو ام جوانی ہند فائدہ تلن یہ تیت اخ خدا تعالیٰ اس موسمن ہن تبدیلی ہن تیت دن کل کٹ اس تیت دوس کہ تراوان کاربن ڈائی آکسائڈ کل تم جذب کران تم دن آکسیجن سو سانی زندگی زندہ تھونے کس اس مز کوتا رول کلین ہند ادا گھان سو اخ پہلو دم پہلو گو سون کھین اس یہ کھین یہ سورے چاہے کن تہ طریقہ آس بس ڈیٹیلس مجھ سور کلو ست نیران تریم کت زن سون سورے گند چیز گھر مز نیران کن تہ طریقہ سہ سورے ات یہ مے سن موج زمین جذب کران ات بدل کیا دان پھلوین باغ پھلوین پوش پھلوین میول تو پھلوین مارچ اخ سہ ریت زن یت من زن کل ہیکو کھان تہ بیول ہیکو کھان تہ چیز ہیکو ول تھوڑا سا وقت گھان اس وچان یہ بیول وپدیومت ات کل آمت کٹ آمت دل پانے ٹھنڈک محسوس کران تو اس باسان کہ اللہ تعالیٰ ہن کوتا بوڑ ہنر تو کائنات مالکن کوتا بوڑ یہ زمین تو یہ آسمان بنمت کوتا طریقہ اس انسان سن ہر کھانا چیز زندگی سانے شاہین پہ سانے کھینس تان سوری پرووائڈ کران
0: بالکل اچھا رت آوریر مے ون آج ڈیجیٹل ورلڈ زیادہ روزان ڈیجیٹل گیجٹن ست
1: بالکل ونو تہ ونو پوز انسان غابتس من غلط چیزس من وقت کران بل ضائع فونس پہ تم بز بران یت من زن تھ پروگرام تن سن دلچسپی آ سنس دماغس پہ غلط اثر کر اگر تمہ بر انسان کم زمین تس بہ ون میک افسوس لکن کم اڑین لکٹ لکٹ آنگن تر ٹائلس بچھم کن تم سیمنٹ کورمت کنکریٹ کورمت اس مشت گومت یہ میژ کتا بڑ ساتھی اس اخ زندگی من تاتھی مرت تمس میز حوالہ گا سو ات میت اس لول بھر ات کنکریٹ بنا بنا
0: کنکریٹ بنا مرد بنا
1: مرد بنا پہ ام سا مطلب اللہ تعالیٰ سند قدرت تم موجز وچانے یہ اخ بیول پھل چھکنے سہ ون تہل بہ بیول من گا ہفتہ کھنڈ بس وچان ات تھوڑا تھوڑا تھوڑا آمت مے شوق بس مختلف چیز کران کوشش ووا یہ ووا آج تس بہت صبح گنٹس کھنڈس وار مز باغس من باغس من پوش تھوڑا سا پوش تھی تک تس بہت اند کران سبزی وون کوشش کی سبزی اخ یہ آرگینک آس دوا چھکان اگر بازر انان مے بی سہ کن سات امہ سستہ گھان تم تمو تیز سپرے کرمت یم سانے جسم خاطر فائدہ کی بجائے نقصان واتا
0: سفینہ جی چونکہ تہ تھی پن بچہ نیبر حس وچھو یم سات اس تنہا آسان یا بچہ آسان یا آز کل جوائنٹ فیملیز من سہ کانسپٹ ون یت مز اک بزرگ بہ کر بزرگن ہز کت կուտա տան հաչին վիել կարա։

0: یا دَپان واے خۄدا یی نہ کانٛہہ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرٕ ہا کَتھ. تُہۍ چھُو پَنُن پَنُن آوُر تھاوان زیادٕ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن سۭتۍ, تۄہہِ کیٛاہ باسان؟ مےٚ ؤنۍتو سُہ پٔرسٕنَل ایٚکٕسپیٖریَنٕس کٔرۍتو شِیَر, کیٛاہ تۄہہِ چھا باسان کہِ تۄہہِ چھُ یہِ سُہ اَکھ ساتھی, تٔمِس اولادَن ہُنٛد لول, سُہ تہِ چھُ یِم کُلۍ دِوان یا آوریر چھُ تۄہہِ رُت روزان اَمہِ سۭتۍ, یا تھکاوَٹ چھا گژھان, کیٛاہ چھُ گژھان؟
1: غیبت کَرنہٕ نِش چھُ بَچان, لَڑایو نِش چھُ اِنسان بَچان. اگر بٲژ زٕ چاہے بٔڑٕ جوان آسہٕ ہا یَکجاہ بِہِتھ بیٚہمو واریاہَس کالَس, پانہٕ ؤنۍ چھِ تِمَن تہِ ٹَکَر
0: گژھان,
1: بَچَن سۭتۍ چھِ ٹَکَر گژھان. مگر اَسہِ چھُ دۄشوَے بٲژ, مےٚ چھُ ہَسبَنٛڈ تہِ کَران ہیٚلٕپ تھوڑا سا, أسۍ چھِ کَران تیوٗت کانسَنٹریٹ اَتھ پٮ۪ٹھ. مارٕچ آو نہٕ کُنہِ, أسۍ چھِ آسان زٔمیٖندٲری زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ درٛامٕتۍ. اللہ چھُ گواہ کہِ بہٕ چھُ ییٚلہِ پُدِنُک مُشِک, بہٕ ییٚلہِ دانہِ وَلہِ ہُنٛد مُشِک, بہٕ ییٚلہِ باقٕے آسان, مےٚ چھُ تیٖژ سیٹٕسفیکشَن. اَسہِ چھِ رِٹین کٔرمٕتۍ چھِ مےٚ کٲشِرۍ گۄلاب, شاید چھِنہٕ وٕنکیٚنَس منٛز تِم کٲشِرِ منٛز گٔمٕتۍ غٲب. اَتھ چھُ تیٖژ, اَتھ چھَس بہٕ بَناوان گۄلاب عٲرق کٔرِم جمع, اَتھ چھَس بہٕ بَناوان گُلکَنٛد. پَرُس آیہِ اَمریٖکہ پٮ۪ٹھ مےٚ رِشتہٕ دار کیٚنٛہہ, تِمو دۄہ آسہِ دِتہٕ اَکھ اَکھ گُلکَنٛد ڈَبہٕ ہٕنا اَکھ اَکھ, یہِ چھُ پیور. اَسہِ مٔشرٲے یِم چیٖز, أسۍ چھِنہٕ اَتھ دِوان تَوَجہ. وۄنۍ چھِ مےٚ ٲسۍ گَرِ کٲشِرۍ گۄلاب, بہٕ چھَس سُہ کوٗشِش کَران سُہ پھٔہلاوا, بیٚیہِ تہِ بیٚیہِ بَڑاوا یِم کُلۍ, بیٚیہِ تہِ آسَن کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ تِمَن تہِ دِمہٕ ہا اَمِچ لَنجہِ ہِنٛد, کیٛازِ یَتھ چھُ اَسہِ میٖراثی کُل. یہِ نہ چھُنہٕ بیٚیہِ دُنیاہَس منٛز یُتھ گۄلاب کُنے جایہِ یِوان یَتھ یہِ پٔٹِکیوٗلَر خۄشبوٗ چھُ, یَتھ گُلکَن چھُ بَنان, یَتھ عرقہِ گۄلاب چھُ بَنان. سو أسۍ کۭتیٛاہ أمیٖر چھِ اَمہِ طٔریٖقہٕ خۄداے تعالیٰ ہَن بَنٲومٕتۍ. أسۍ چھِ اَتھ رِزقَس دَکہٕ دِوان, کَمہِ سۭتۍ کھادِ بَلاے چھِ ترٛٲومٕژ آسان سَبزِیَن, سۄ چھِ کھٮ۪وان. دٔیِم کَتھ, سورُے اوٚنٛد پوٚک چھُ کَنکرٛیٖٹ باسان. بیٚیہِ آفسَس نِش کَنکرٛیٖٹ بَنٲوِتھ کیٛاہ چھِ کَران, یہِ چھِ أسۍ صُبحَن چھَلان. أسۍ چھِ کَران یہِ قۭمتی آب قۭمتی زایہِ, سُہ چھُ چھَلان, چھٔلِتھ چھِ تھاوان صاف پاک. اگر اَمہِ بَدلہٕ میٚژِ ہُنٛد اَتھ منٛز کُلۍ پانٛژھ دَواوو, ٹایل لَگاو نہٕ, سیٖمَٹ لَگاو نہٕ, اَکھ چھُ پانَس اِنسانَس رُت آوریر, بیٚیہِ چھُس فٲیدٕ پَنُن. بہٕ چھَس نہٕ اَنان موسٹلی, چھَس نہٕ, مےٚ چھُ باسان تقریٖباً 90% چھَس نہٕ بہٕ وۄنۍ سَبزی وٕنکیٚنَس اَننہٕ بازرٕ کِہیٖنۍ, یہِ چھُ مےٚ سورُے گَرٕ نیران.
0: یعنی فٲیدٕ فٲیدٕ چھُ,
1: اہن حظ, سارنٕے چھُ. کٔشیٖرِ منٛز چھُ تو خۄداے تعالیٰ ہَن اَکھ بوٚڑ چیٖز بار تھوٚمُت, أسۍ چھِنہٕ وٕنہِ فٕلیٹَن منٛز روزان, بۄنہٕ چھُ فٕلیٹر چھُ, وٕنہِ چھُ سارنٕے لۄکٕٹ مۄکٕٹ آنٛگنہٕ ہُنٛد لۄکٕٹ مۄکٕٹ, تَتھ تِم لۄکٕٹ مۄکٕٹ باغن ہٮ۪کان وٲیِتھ. آز تہِ وٲے مےٚ زٕ ترٛےٚ کُلۍ, زٕ ژور کُلۍ چھِ وٲوِتھ, میوٕ کُلۍ, تِمن تہِ چھَس أنٛدۍ أنٛدۍ کران گُڑٲے, پَتہٕ چھَسکھ تھاوان کیٚنٛہہ لۄکُٹ لۄکُٹ تَمہِ قٕسمٕکۍ کُلۍ وٲوِتھ, یِمن پَگہہ مےٚ کیٚنٛہہ فٲیدٕ یی. اکھ چھُ یہِ رُت آوریر, ڈِپریشن چھُنہٕ گژھان, مَشرف چھُنہٕ گژھان, تہٕ دٔیِم چھُ یہِ چھُ فٲیدٕ دِوان. ساروی کھۄتہٕ تھاوُن چھُ سارنٕے, شاید سارنٕے میانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن آسہِ نہٕ پَتہ, أسۍ یُس شاہ چھِ ہیٚوان, أسۍ چھِ ترٛاوان گَنٛدٕ ہوا اورٕ, کاربن ڈاے آکسایڈ اورٕ کیٛاہ چھُ یِوان اَسہِ, یِم کُلۍ چھِ سُہ جذب کَران, اَسہِ چھِ اَمہِ بدلہٕ آکسیٖجن دِوان. گوٚو سانہِ زِندگی نِکۍ شاہ ہٮ۪نَس تہِ چھِ یِم دِوان ساتھ, یِم کُلۍ, یِمَے چھِکھ أسۍ مٔشراوان, یِمَے چھِکھ أسۍ پَسہِ پوٚش کَران.
0: وٕچھو یَتھ کَتھِ اگر سَنو نہ کِتھ کٔنۍ تۄہہِ وٮ۪ژھنہِ بہتریٖن طٔریٖقہٕ کٔرٕو حظ کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ زِندٕ زٔمیٖن مۄردٕ بَناوان یہِ کانکرٛیٖٹ کٔرِتھ. اچھا, أسۍ چھِ آز کَل وٕچھان, تۄہہِ فرمو کہِ فٕلیٹَن منٛز چھِ روزان نیٚبرٕ چھُ زیادٕ سُے کانسیپٹ, مگر تَتٮ۪تھ تہِ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ لُکھ دَپان چھِ نہ ییٚلہِ ییٚتہِ کَن تیٚلہِ نہٕ سۄن, ییٚلہِ سۄن تیٚلہِ نہٕ کَن. تِمن چھِ فٕلیٹ لۄکُٹ لۄکٕٹ, اکھ کَمرٕ زٕ کَمرٕ, مگر تَمہِ پَتَن تہِ چھِ تِم گَملہٕ اَنان, گَملَس منٛز چھِ وَوان. ہا, أسۍ چھِ
1: زٔمیٖن گَملہٕ یوتَن, پرٛانہِ چھِ نیران پیٹہِ, گَتہٕ وے نیرن مۄچہِ مۄچہِ پیٹہِ, باقٕے یِمن بَرو میٚژ, دانہِ وَل وَوو, پُدِنہٕ وَوو, پالک وَوو, یِمن ہاکھ تہِ, باقٕے چیٖز تہِ, یِم تھاوو أسۍ سایڈن لٲگِتھ اگر نہٕ زٔمیٖن آسہِ. اَتھ تہِ چھِ أسۍ فٲیدٕ تُلان, یہِ چھُ, اَتھ تہِ چھِ تیٖژ دانہِ وَل چھِ یِوان کیٚنٛہہ, مےٚ چھَنہٕ پوٗرٕ واریاہ زانٛہہ پیٚوان دانہِ وَل مٔلۍ اَنُن, مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ واریاہ زانٛہہ پیٚوان پُدِنہٕ مٔلۍ اَوُن. تیٖژ پالک درٛایَم أڑ کٔر اِستعمال, أڑ ییٚمِس قٕسمَتَس اوس أڑ تھٲوٕم پیک بَنٲوِتھ. یہِ حظ چھُ اَکھ, چھُ اَکھ یہِ زِندگی ہُنٛد نیک آوریر, رُتُے یوتَن نہٕ, نیک آوریر. اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ خۄش, اِنسان چھُ پانہٕ تہِ خۄش روزان, اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ خۄش, بیٚیہِ چھَس برکت, بیٚیہِ چھُ حلالُک, بیٚیہِ چھُنہٕ موٚکُر.
0: ماشاء اللہ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سَبزی کھٮ۪وان چھِو, ییٚلہِ تُہۍ زیادٕ چھِ نیران, اَتھ چھُو نہٕ تُہۍ اَچار تہِ بَناوان؟
1: آنچار حظ, مےٚ چھُ شُکُر خۄدایَس کُن, مےٚ چھُنہٕ پوٗرٕ ؤریَس گَرِ آنچار مۄکلٲنی. اوترٕ درٛایہِ مُجہِ پٔتٕر, مےٚ آسہٕ یِم چھِنہ ٹیبٕل مُجہِ وَوان سَبٕز وۄزجہِ, مےٚ ٲسۍ وٲمژٕ واریاہ ییٚلہِ اَمِچ پٔتٕر.

0: اَتھ مَشَقت کَرٕنۍ چھِ کھَسان. اَمیُک یہِ یُن پوٚٹ ہُنٛد کُلۍ کٔٹۍ یہِ سبزار, اَمیُک یہِ پرٛوڈَکشَن, یہِ چھُ یِم چھِ بٔڑۍ خزان. سو یِم خزان چھِ اَمے بٲگرِتھ کھیٚنۍ.
1: بٲگرِتھ چھِ کھیٚنۍ. اچھا سفیٖنا جی, یِم ٲسِو تُہۍ کَران حظ بیان کہِ فٲیدٕ کیٛاہ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پٕلانٹیشَن کَران چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کُلۍ وۄپداوان چھِ, یہِ فٲیدٕ کیٛاہ چھِ. وٕچھو, اگر أسۍ پوٚلیوٗشَن کُن گژھان چھِ حظ, آز چھُو تُہۍ وٕچھان کہِ کٕلایمیٹ چینٛج, ہاں یہِ کوٗتاہ بوٚڑ بار تھرٛٹ چھُ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز بَنیومُت اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ, یا یہِ ماحول آلوٗدٕ کوٗتاہ چھُ اَمہِ سۭتۍ سَفر کَران, کَم دٲدۍ چھِ ؤتھمٕتۍ حظ, یُس زَن اِنسان یہِ کُل ژَٹان چھُ حظ, ہاں یہِ کُلۍ اَمِکۍ موٗل یِم چھِ زٔمیٖنَس یِم زَن زَرٕ چھِ تِمَن چھِ جوٗرِتھ تھاوان. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کُل ژوٚٹ, پَتہٕ چھُ روٗدٕ کَترِ پٮ۪وان, یِہوٚے سہلاب, وٕچھتو پَتہٕ سہلابُک کوٗتاہ چھُ وٕنکیٚس پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز یِتھ, پَتہٕ کوٗتاہ نۄقصان
0: آبٕچ کٔمی تہِ.
1: آبٕچ کٔمی تہِ, یعنی یُس زَن یہِ قہر چھُ اِنسان کَران, یہِ چھُ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ پانہٕ کَران. یہِ دۄہ یُس زَن أزیُک چھُ نیشنَل پٕلانٛٹ سَمتھِنٛگ ڈے, یہِ میسیج چھِ کٕلیَر أزکہِ دۄہٕچ کہِ زِندٕ روزنہٕ باپَتھ چھُ اَسہِ قۄدرَتَس سۭتۍ پَنُن رِشتہٕ مضبوٗط بَناوُن, کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن سۭتۍ چھُ پَنُن رِشتہٕ مضبوٗط بَناوُن, یِمَن چھُ لول بَرُن, تِکیٛازِ ییٚلہِ یِم آسَن تیٚلی چھُ سون وجوٗد تہِ. یِم زَن لوٗکھ کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن ژَٹان چھِ حظ, تِمَن کیٛاہ یژھِو وَنُن, یا یِمَن زَن پنٛنٮ۪ن بَچَن, بہٕ چھَس بَچَن تہِ چھِ اَسہِ تربیت دِنۍ, تِکیٛازِ بہٕ تہِ چھُ پَتہٕ بَچُنٕے سَمبالُن حظ, مٲلِس ماجہِ کیٛاہ ؤنِو کہِ بَچَن ہِنٛزِ تربیت منٛز چھا یہِ کَتھ ضٔروٗری تھاوٕنۍ کہِ کُلۍ کٔٹۍ تہِ چھِ اَسہِ رَچھِنۍ, یا یِمَن سۭتۍ سۭتۍ تہِ چھِ دوستی تھاوٕنۍ, تِکیٛازِ ییٚلہِ ژٕ بَچَس ییٚمہِ ساتَن یہِ مٲلِس ماجہِ وٕچھی تیٚلی سَمجھِ, تیٚلہِ وٕچھنہٕ تہِ أمِس یہِ کیٛاہ وَنہِ پَگاہ.
0: نٮ۪صٕب کیٛاہ زِندگی چھِ ہوا, یا آکسیٖجَن چھُ, کوٗتاہ پیور چھُ ہوا گژھان ییٚلہِ کُلۍ کٔٹۍ أنٛدۍ أنٛدۍ آسان. اچھا اَکھ چھُ کٔٹۍ, بیٚیہِ چھُ وٕچھِو تُہۍ رٮ۪تہٕ کول چھُ, گرمہٕ کرٛال چھُ آسان, یِمن گرَس منٛز کُلۍ چھُ آسان تِم کوٗتاہ اٮ۪نجاے چھِ کران. ترٛیِم پٕلَس پویِنٛٹ, اگر أسۍ لاگو مٮ۪وٕ کُلۍ زٕ ژور کَمٕے کَمٕے جایہِ منٛز تہِ لاگو, اَکھ چھُ تِہُنٛد مٮ۪وٕ کھٮ۪ن. بہٕ درٛایَس گَرِ, گۄڈٕ کھیٚمۍ ٲلچہِ پانٛژھ دَہ کُلِس آز پیمژٕ ٲلچہِ. اِنسانَس چھُ تیوٗت دِلَس میلان سکوٗن ییٚلہِ پَنٕنہِ اَتھٕ وومُت چھُ آسان کُل, پَتہٕ چھُ پَنٕنہِ اَتھٕ اَمیُک کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ ژَٹان تہٕ کھٮ۪وان چھُ. باقٕے سبزین ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے, بہٕ زانہٕ واریاہ زٕہٕنۍ سَبزی مِلیو. بہٕ چھَس سارنٕے لُکَن أپیٖل کَران, اگر نہٕ گَرَن منٛز گۄڈٕ اگر کَنکرٛیٖٹ چھُ, مہربٲنی کٔرِتھ, اگر طاقت چھُ, اگر حوصلہٕ چھُ, یہِ چھُنہٕ ژھوٚرُے چھِ أسۍ چھٔلِتھ تھاوان, ٹایلَن چھِ صابنہِ پھَش دِوان, ٹھیٖک چھُ, تِژھ سۄ چھَنہٕ زِندگی, تَمہِ صابنہِ سۭتۍ چھُ بیٚیہِ پوٚلیوٗشَن
1: بَچَن ہیٚچھناونہٕ باپَتھ یِمَن کیٛاہ چھُ تَمہِ خٲطرٕ کَرُن.
0: بہٕ چھَکھ وَنان کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن یِمَن بٔرِو لول, یہِ چھُ سانہِ زِندگی کَنٹِنیوٗ کَرنہٕ خٲطرٕ اَکھ سورُس خۄدایَن بَنومُت, کیٛازِ کہِ سون شاہ چھُ ترٛاوان غلط اَکھ چیٖز اَکھ, سٲنۍ کُلۍ چھِ ترٛاوان تَمہِ بَدلہٕ اَسہِ اَصٕل ہوا اَکھ, گوٚو سون شاہ کھالنَس منٛز تہِ چھُ کُلٮ۪ن ہُنٛد رول اَدا گژھان. باقٕے چھَنہٕ کَتھٕے, زِندگی ہِنٛدِس ہر محلَس منٛز, کھٮ۪نَس چٮ۪نَس پٮ۪نَس, پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس چھُ اَسہِ یہِ کُل اَکھ بوٚڑ بارٕ سٲتھی, اَکھ بوٚڑ بارٕ ہمدردی, أمِس چھُ لول بٲگرَن, أمِس چھُ پیار کَرُن کُلٮ۪ن. مہربٲنی کٔرِتھ مہ ژٔٹِو, مہ کھوٗژِو کَچھ کَٹٮ۪ن, مہ کھوٗژِو کُنہِ, اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ چھُ ٹٲلہٕ سۭتۍ روزُن صاف. پٕلیٖز, میٚژ چھِ ساروی کھۄتہٕ اَسہِ لول باران زِندگی منٛز تہِ تہٕ مٔرِتھ تہِ, اَتھ میٚژِ بٔرِو یِتھَے کٔنۍ لول. اَتھ أسۍ حظ ٲسۍ سکوٗلَس منٛز کَرناوان, بہٕ ٲسٕس کوٹھی باغ ہایر سیکنڈری سکوٗل پَران, اَسہِ ٲسۍ تَتھ ٹیٖچَر ہیٚچھناوان کہِ کِتھ کٔنۍ گژھن کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن کیٛاہ گژھِ کَرُن, تھوڑا سا اوس تَتہِ. مگر تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ میٲنۍ ماج تہِ اوس اَتھ سۭتۍ, سُہ ٲس مےٚ چھُ ٹایم چھُ آسان کانٛہہ, بہٕ وَنہو تِم سبزی وَنم کَچھِ منٛزٕ کَجَن کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنۍتھٕے, کَچھِ دٲنۍ ؤنِنۍ, یہِ چھِ اَکھ سبزی, تَتھ چھُ زَن چھِ دارچیٖن تَتھ آسان ترٛٲومٕژ, تیُتھ خُشبوٗ چھُ تَتھ گژھان رٔنۍ. یِتھَے کٔنۍ چھِ تِم نیامٕژ اَتھ زٔمیٖنَس منٛز. اگر أسۍ اَتھ لول بٲگراوو, پَنٕنۍ بَچہٕ گژھٕ رَٹوکھ سۭتۍ اَتھ سۭتۍ, تِمَن ہاوو کُس چیٖز کیٛاہ لاوِ, کُس چیٖز کِتھ کٔنۍ چھُ ہٮ۪کان کھٲلِتھ تہٕ کَتھ چیٖزَس کیٛاہ چھُ کَرُن, یہِ زٔمیٖن بَنہِ سانہِ خٲطرٕ اَکھ جنت اَکھ. پَگاہ تہِ چھُ اَسہِ خٲطرٕ پَردٕ کَرَن وول زٔمیٖن اَکھ, یُس سٲنۍ سٲری ٲب, سٲری غلط چیٖز دَفَن گٔژھِتھ اَسہِ وَتراو. زِندگی منٛز تہِ چھُ اَسہِ تیُتھ وارٕ سۭتی, یُتھ سۭتی چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ. یُتھ زٔمیٖن چھُ, اگر یورٕ لول بَروس, یہِ چھُ اورٕ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ لول بَران.
1: سفیٖنا جی, سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہٕنٛز کہِ تۄہہِ کٔرٕو أزکِس دۄہَس پٮ۪ٹھ کَتھ, تۄہہِ کٔرٕو وٮ۪ژھنٕے أزکِس یَتھ ٹاپِکَس سادٕ پٲٹھۍ, بہتریٖن پٲٹھۍ. بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
0: مہربٲنی.
1: سامعین أتھ سۭتۍ سپُد سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقتہٕ اند انشاء اللہ سپدو تُہندِس خدمتس منٛز بیٚیہِ حٲضر أکِس نٔیِس پروگرامس منٛز اکھ نوٚو موضوع ہیٚتھ

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سمٹ میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں بھارت نورڈک تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت کے میدانوں میں نورڈک ملکوں کے ساتھ ملکی اہم شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیراعظم جوناس گیر اسٹور، ڈنمارک کے وزیراعظم میتی فریدے رکسن، فن لینڈ کے وزیراعظم پیتری اورپو، آئس لینڈ کی وزیراعظم محترمہ کرسٹن فروستہ دوتیر اور سویڈن کے وزیراعظم اولف کرسٹرسن بھی ہوں گے۔ وزارت نے بتایا کہ اس کانفرنس میں نورڈک ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع، ماحول کے لیے سازگار تبدیلی اور قابل تجدید توانائی، پائیداری، سمندری معیشت، دفاع، خلا کے شعبوں میں بھارت کے تعلقات کے اہم پہلوؤں کی جانکاری دینا ہے۔ بھارت اور سویڈن نے زور دے کر کہا کہ تعاون سے عالمی غیر یقینی صورتحال میں مشترکہ خوشحالی اور ایک پائیدار مستقبل کی راہ واضح ہوگی، ایک مضمون میں جسے وزیراعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے تحریر کیا ہے۔ یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی صورتحال، توانائی کی غیر یقینی فراہمی اور اقتصادی انتشار کے دور میں دنیا کو یا تو تنگ قومی نظریات میں ڈھکیلنے یا پھر شراکت داری کو مستحکم بنانے کے ایک واضح متبادل کا سامنا ہے۔ اس مضمون میں جو آج ایک قومی روزنامے میں شائع ہوا ہے، دونوں وزیراعظم نے کہا کہ چونکہ اقوام متحدہ اپنی 80ویں سالگرہ منا رہی ہے، لہذا بین الاقوامی تعاون اور کثیر ملکی نظام کی اقدار مزید نمایاں ہو گئی ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی کے ایک بڑے قائد اور عالمی جنوب کی ایک ذمہ دارانہ آواز کے طور پر مستقبل قریب کے لیے بھارت کے دو واضح سنگ میل، 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا درجہ حاصل کرنا اور 2070 تک صحت کے لیے نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام روم پہنچنے والے ہیں۔ دورے کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجیکل جدت ترازی میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب مودی اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی کی دعوت پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر روم میں موجود بھارتی برادری میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ بھارت اور اٹلی

سامین محترم تو اسو صوفیان ماسکی بوزان صدا کرس وستاد غلام محمد کلین باپ تین ساتھی یمنش بوزو تی مقام بیان. یہ آواز ہے آکاش وانی سری نگر کی. میڈیم وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 203.5 میگا ہرٹز پر سپہر کے 3 بج چکے ہیں. پیش خدمت ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

0: جی دوستو، فلمی نغمے جاری ہیں، پہلے یہ وقفہ۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ارے ماں دیکھو، ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
3: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
2: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
3: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
2: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
3: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
2: ماں اب 7 رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
3: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
2: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
3: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
2: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔
4: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر، جموں کشمیر۔

سالانہ مچیل ماتا یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف محکموں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کریں اور شردالوؤں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. کرائم برانچ جموں کشمیر کی اکنامک آفینسز ونگ نے 93 لاکھ روپے مالیت کی اراضی کے ایک فراڈ معاملے میں سیمسن بڑگام میں تلاشی کارروائی عمل میں لائی. ایک پریس بیان میں کرائم برانچ جموں کشمیر نے عام لوگوں کو

آداب، یو آکاشوانی سرینگر خبرنگ و بلٹن لے گئے معذر، پہلا ایم خبرنگی سرخی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اوسلا ناروے میں تیجا انڈیا نارڈک اجلاس میں کر رہے ہیں شرکت۔ منشیات کے خلاف لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت آڑی پد یاترا کو سلسلہ جاری، ابھیان کے تحت 3,93,000 بیداری پروگراموں کو انعقاد۔ نائب وزیر اعلیٰ سرندر کمار چودھری کی مردم شماری 2027 ماں بڑھ چڑھ گئے حصہ لیون کی عوام تے اپیل۔ تے وزیر اعلیٰ کا مشیر ناصر اسلم وانی نے جموں ماں سمارٹ سٹی پروجیکٹاں کی پیش رفت کو لیو جائزو۔ تفصیل نال خبر سنو۔ وزیر اعظم نریندر مودی اج اوسلا ناروے ماں تیجا انڈیا نارڈک اجلاس ماں شرکت کریں گا۔ اجلاس کو بنیادی مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع، تجارت اور دوجا شعبہ ماں نارڈک ملکاں کے نال ایم شراکت داری نا بادو دینو ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے

سن رہے ہیں خبر تم آکاشوانی کا موبائل ایپلیکیشن نیوز آن ایئر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے لوگوں سے تاکید کی ہے کہ وہ مردم شماری 2027 کا سلسلہ میں سیلف انومیریشن کا عمل نہ مکمل کریں۔ یا گل انہوں نے کل سول سیکٹریٹ سری نگر میں اپنا سیلف انومیریشن کراؤن کے دوران کئی کابینہ وزرا سکینہ اتو، جاوید احمد ڈار اور ستیش شرما کے علاوہ کئی ممبر اسمبلی نے بھی اپنا سیلف انومیریشن مکمل کیو۔ وزیر اعلیٰ کا مشیر ناصر اسلم وانی نے اج جموں میں جموں سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت عملایا جا رہا کلیدی نوعیت کا ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کو جائزہ لیو۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی تھی کہ وہ تمام پروجیکٹوں نہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا شروع ہونے سے پہلا مکمل کریں، بعد میں انہوں نے کئی پروجیکٹوں کو دورہ کر کے کام کی پیش رفت کو جائزہ لیو۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران اس سال اگست میں کشتواڑ کا پہاڑی

0: نوميريشن كراون جي دوران كي كابينة وزرا سكينة إتو جاويد أحمد دار اور ستيش شرما كي علاوة كي ممبر اسمبلي نے بھی اپنو سیلف انومیریشن مکمل کیو. وزیر اعلیٰ کا مشیر ناصر اسلم وانی نے اج جموں میں جموں سمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت عملایا جا رہا کلیدی نوعیت کا ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کو جائزہ لیو. اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی تھی کہ وہ تمام پروجیکٹوں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا شروع ہونے سے پہلے مکمل کریں. بعد میں انہوں نے کئی پروجیکٹوں کو دورہ کر کے کام کی پیش رفت کو جائزہ لیو. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران اس سال اگست میں کشتواڑ کا پہاڑی علاقہ میں ہون آڑی سالانہ مچیل ماتا یاترا کا سلسلہ میں کیا جا رہا انتظامات کو جائزہ لیو. انہوں نے مختلف محکمہ نے ہدایت دی تھی کہ وہ یاترا نہ بہتر طریقہ نال چلاؤ واسطے تمام انتظامات مکمل کریں. جموں کشمیر بینک یو ٹی کا مختلف سیکٹر نہ فروغ دیون تے لوکان کا اعلی معیار کی بینکنگ سہولیت دستیاب کراؤن واسطے ہر ممکن قدم چاہ رہی ہے اور اس بینک نے جموں کشمیر کا اقتصادی ٹانچہ میں کلیدی اہمیت حاصل ہے اور بینک ہر گزرتا دن کے نال ترقی کی نوئی منزل طے کر رہی ہے. اس تعلق نال جموں کشمیر بینک کا مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتاب چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کہ
1: بینک کا جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ڈپازٹس لینا اور ان ڈپازٹس کے اگینسٹ میں لونز دینا. تو ڈپازٹس جو ہم لیتے ہیں اس پہ ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں ڈپازٹرز کو, اور جو ہم لون دیتے ہیں لون کے اگینسٹ میں انٹرسٹ ہم ارن کرتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا, انٹرسٹ جو ارن کرتے ہیں اور جو انٹرسٹ دیتے ہیں, اس کو ہم نیٹ انٹرسٹ انکم کہتے ہیں, اور یہ مین کور بزنس پروفٹ گروتھ کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے. ان سب کو جب ہم اس انکم سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارا نیٹ پروفٹ ڈکلیئر ہوتا ہے جس پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو, اور ٹیکس پے کرنے کے بعد پروفٹ آفٹر ٹیکس ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. جو 2363 کروڑ کا پروفٹ بتایا اس سال کا, وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے. بیسیکلی یہی ہے بینکنگ بزنس.
0: کرائم برانچ جموں کشمیر کی اکنامک آفنس ونگ نے 93 لاکھ روپیہ مالیت کی زمین کا ایک فراڈ معاملہ ماں سمسان بڈگام ماں تلاشی کاروائی کی. ایک پریس بیان ماں کرائم برانچ جموں کشمیر نے عام لوگوں نے صلاح دیتی ہے کہ وہ اس طرح گو فراڈ کرن آڑا تے خبردار رہیں, اور اس طرح کا کسی بھی معاملہ نہ کرائم برانچ جموں کشمیر کا اکنامکس آفنس ونگ کا ایس ایس پی عبد الوحید شاہ کی نوٹس ماں آنے. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کا صدر جی ایم شاہین نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے نال ملاقات کی اور جموں کشمیر میں سیاحتی سیکٹر نہ بادو دیون واسطے ہور قدم چاہن کو مطالبہ ان کے سامنے رکھو. جی ایم شاہین نے اس موقع پر کیو کہ سیاحتی سیکٹر نہ دوبارہ اپنی پٹری پر آنن واسطے اعتماد پر مبنی ہور اقدامات کرن کی ضرورت ہے. اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یہ بلٹن ختم ہوئے. آکاشوانی سری نگر تو خبروں کو اگلو بلٹن 6:05 پر کشمیری میں نشر ہوئے گو. دیو اجازت, آداب.
2: کھیل کھلاڑی, کھیلوں کا آئینہ.
3: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولین نگم. بھارت نارڈک شکھر سمیلن آج ناروے کی راجدھانی اوسلو میں شروع ہوا. سمیلن میں پردھان منتری نریندر مودی اور ناروے, سویڈن, آئس لینڈ, فن لینڈ اور ڈینمارک کے پردھان منتری شامل ہیں. بیٹھک کا ادیشے بھارت اور نارڈک دیشوں کے بیچ کھیتریہ سہیوگ بڑھانا ہے. اس سمیلن میں ارجا, سمندری ارتھویوستھا, پرودیوگکی اور نواچار, استھرتا, نویکرنی ارجا اور ڈیجیٹلیکرن پر چرچا ہوگی. بھارت اور نارڈک کھیتر کے بیچ فی الحال ویپار اور آرتھک بھاگیداری سمجھوتا لاگو ہے. سمیلن میں بھارت اور اس کھیتر کے دیشوں کے بیچ ویپار اور نویش کا وستار کرنے کے اپایوں پر چرچا ہونے کی سمبھاونا ہے. نارڈک بلاک کے ساتھ بھارت کا دوپکشیہ ویپار 19 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گیا ہے. سمیلن سے بھارت اور نارڈک دیشوں کے بیچ بہو آیامی سہیوگ کو اور وستار ملنے تتھا پارسپرک ہت کے کھیتریہ اور ویشوک مدوں پر چرچا کا اوسر پردان کرے گا. سمیلن سے پہلے پردھان منتری مودی نے آئس لینڈ کے پردھان منتری سوشری کرسٹن فرسٹر آئیٹی, فن لینڈ کے پردھان منتری چپیٹری اورپو اور ڈینمارک کے پردھان منتری سوشری میٹے فریڈرکسن کے ساتھ دوپکشیہ بات بیٹھکیں کی. प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार

0: بَسہٕ آوُر ژٕ خۄدا وۄنۍ دِ کٔریٖم یَتھ دُنیاہَس اَسہِ اَنان چھُ، پَتہٕ تھووُر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز آیتَن.
1: اَہن حظ آ،
0: مگر سٲرۍ دوٚپُکھ تۄہہِ دِژمو عقل، تحقیٖق کٔرۍتو، ژھٲنٛڈتو، گٲرۍتو، تُہۍ وٕچھِو تحقیٖق کوٚر ساینٹِسٹو، تِمو کٔڑۍ نٔے نٔے چیٖز بَدِ.
1: اَہن حظ،
0: اَسہِ پَرِ تعلیٖم کٔژ تانۍ جمٲژ پَرِ اَسہِ، اَسہِ چھِ اَجے مِنٛگ ٹوٗرۍ.
1: نہ حظ نہ، وٕچھ حظ یُس یہِ دُنیاہُک یہِ سِسٹَم چھُ، اَتھ منٛز چھُنہ یہِ خۄدا وٕنہِ کٔریٖم نٕے کٲنٛسہِ تِژھ عقلا دِژمٕژ، پَتہٕ چھُ یہِ عام اِنسانَس أمۍ سٕنٛدِ عقلہِ سۭتۍ فٲیدٕ واتان. وٕچھ حظ کانٛہہ ایٖجاد چھُ کَران کانٛہہ چیٖز، أسۍ نِمو یِہوٚے، اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪ن گاش آسان، بِجلی لَمپ چھُ برونٛہہ کَنہِ، تہٕ یہِ تہِ چھُنہ کٲنٛسہِ ایٖجاد کوٚرمُت.
0: بِلکُل بِلکُل،
1: تہٕ یہِ چھُ خۄدایی یہِ فہم دِوان، تِکیٛازِ اَسہِ چھُ خۄدا وٕنہِ کٔریٖم سٕے زارٕ پار کَرُن، اَسہِ تہِ دِ صحیح فہم.
0: اَسہِ آو وَنُن تَمے تحقیٖق کٔرۍزیو.
1: اَہن حظ آ،
0: وٕچھو ٹٲٹھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وصحبی وسلم فرمو نہ تعلیٖم پٔرۍتو.
1: اَہن حظ آ، تعلیٖمہِ خٲطرٕ چھُ
0: زور اَنان دِنہٕ.
1: اَہن حظ آ، یہِ چھُ ضروٗری اِنسانَس زِ یہِ چھُ أمِس یُس یہِ اَنہِ گوٚٹ چھُ یہِ چھُ اَمہِ منٛز کَڑان أمِس تہٕ گاشَس کُن پَکناوان،
0: دوٗرَس کُن واتناوان، رٕژرَس کُن واتناوان، تہٕ یہِ گژھِ حٲصِل گژھُن.
1: اَہن حظ آ، اِنسانَس چھُنہ یہِ تعلیٖم حٲصِل کٔرِتھ چھُ پَتہٕ أمِس باسان یہِ زِندگی پَکناوٕنۍ چھِ اَکہِ حِساب سَہل تہِ باسان.
0: بِلکُل، یہِ چھِ کیٛازِ چھِ
1: گوٚو کینٛہہ چھِ تعلیٖم حٲصِل کَران تہٕ پَتہٕ چھُ آسان، اگر وٕچھو تَتھ پَتہٕ نِچوڑ چھُ وٕچھان،
0: تِمَن گژھان پٔرۍ پٔرۍ اَن پَرٕنۍ،
1: تَتہِ چھُنہٕ آسان حٲصِل گوٚمُت.
0: نہ نہ، سُہ کَرِ نہٕ تعلیٖم پَرٕنۍ کہِ اَسہِ چھِ پَرٕنۍ سُہ تعلیٖم یُس زَن اَسہِ اَکھ پَنُن گَرٕ آباد کَرنَس منٛز یہِ حظ یہِ معاونت کَرِ، تہٕ بیٚیہِ سَماجَس منٛز اَتھ شوٗب لاگنَس منٛز اَسہِ راہبٔری کَرِ.
1: اَہن حظ آ،
0: تۄہہِ کَرو یِمَن ساینٹِسٹَن ہٕنٛز کَتھ، تحقیٖق دانَن ہٕنٛز کَتھ، یِم ٲسۍ راہبٔری کَران. وٕچھو یِمو ہوو اَسہِ، اگر أسۍ زٔمیٖن حظ یہِ کَماونٕچ کَتھ کَرو، زٔمیٖندار سٕنٛز کَتھ کَرو، یِموٕے ووٚن اَسہِ تۄہہِ ہیٚکِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پٲداوار دٲرِتھ. تحقیٖق دانو کوٚر تحقیٖق یُس تُہۍ کاشتکٲری کَران چھُ، مگر یِمَے دِوان اَسہِ باغنَے کٔرِتھ کَتھ وقتَس منٛز کُس بیول ؤیِو، کُس کُل لٲگِو.
1: وٕچھ حظ فاروق صٲب، اَسہِ تُج ایٖجاداتَن ہٕنٛز کَتھ،
0: آ
1: تُہۍ وٕچھِو زٔمیٖندٲری تہِ کۭژاہ آسان بَنے وٕ.
0: بِلکُل،
1: تُہۍ وٕچھِو پٔتمٮ۪ن عیامَن منٛز اوس یہِ زٔمیٖندار نیران، أمِس اوس سونٛتہٕ پٮ۪ٹھَے گۄڈٕ اوس یہِ نیران داند ژھانٛڈنہِ، پَتہٕ اوسُس نہٕ یہِ داند پَکان کینٛہہ، یا یہِ بیٚہوال اوس آسان، اَمہِ ساتہٕ تہِ اوس پَتہٕ یہِ مُشکِلاتَن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان، تہٕ یہِ اوس آسان زَنہٕ یہِ یۄس یہِ بٔستی ٲس آسان، یہِ ٲس سٲرٕے زَن آسان اِنوالو گٔمٕژ، ہے سونٛت ہسا آو تہٕ أسۍ کیاہ کَرو.
0: صحیح صحیح،
1: وٕنکٮ۪ن وٕچھو تُہۍ، اَسہِ چھِ نٔے نٔے چیٖز آمٕتۍ برونٛہہ کُن،
0: اگر کشاورزی آیہِ، مشیٖنی کاشتکٲری آیہِ،
1: أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن نِوان، ٹریکٹر چھِ نِوان یا وِلڈر چھِ نِوان، تہٕ دٔپِو یۄس أمِس صحتہٕ کِنۍ ٲس پیٚوان مَشقت کَرٕنۍ تہٕ تَتھ منٛز آیہِ أمِس کٔمی، وۄنۍ چھُ أمِس تھاوُن ذہن ہُشار زِ مےٚ چھُ وقتَس وۄنۍ باغنٕے کَرٕنۍ، وقتَس نظر تھاوٕنۍ زِ مےٚ کُس کاش تہٕ کمہِ وقتہٕ چھُ کَرُن، اَتھ تہِ چھِ أمِس رہنمٲیی کَران زِراعت محکمَس.
0: بے شک، تہٕ یِہوٚے رہنمٲیی ییٚلہِ آسہِ اِنسانَس، مگر پَتہٕ گژھِ أمِس وۄستادَس قدٕر کَرنہٕ یہِ، پَتہٕ گژھِ أمِس حرفَن ہٕنٛز زان کَرَن وٲلِس تٲبیا دٲری کَرنہٕ یہِ.
1: اَہن حظ ضروٗری،
0: راہبٔری کَران یہِ وۄستاد أمِس فی کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ،
2: تہٕ یہِ وۄستاد چھُ قٲبلہِ عزت تہٕ احترام ہر وِزِ، تِکیٛازِ یہِ چھُ اِنسانَس تَتھ وَتہِ کُن لاگان یُس وَتھ بَجٲیی ہٕنٛز آسان چھِ، خۄشحٲلی ہٕنٛز آسان چھِ، کامیٲبی ہٕنٛز آسان چھِ. اگر نہٕ وۄستاد آسہِ ہے تہٕ تیٚلہِ آسہِ یہِ سماج بِلکُل اَڈلیُک. تہٕ بہرحال اِنشاء اللہ کَتھ کَرو بٕتھی، گۄڈٕ کَرو أسۍ بابرکت مجلِس.
1: اَہن حظ آ، أسۍ بوزو تِلاوَتہِ کلامہِ پاک، بیٚیہِ بوزو ہدیے ناتھ بحضوٗر سروری کایِنات حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بِسمِ اللہ.

0: بلال صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک فاروق صٲب؟
0: الحمدللہ، تُہۍ چھِو پانہٕ ٹھیٖک
1: پٲٹھۍ؟ اہن حظ شُکُر خۄدا وَندِ کٔریٖمَس کُن حظ.
0: سُے خۄدا وَندِ کٔریٖم یاد کَرُن دِلَس منٛز.

0: صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ
1: شکر تو سنا
0: خیر برکت تو بے عید کران کت اچھ ون پنہ بڑ فصل خاطر سانز کرن سہ گو دان زرات
1: تم خاطر ریڈی روزن
0: دان زرات گھس وری پتہ وری ہورن شوق گھس نی کاشتکاری ہند کم گھس نوجوانس وچو پرن لیکھن ٹھیک ام پتہ ارگے پن کار مشرو پن یہ کلچر مشرو تیل کس تعلیم پل پہ تھی وچو اچھ یہ زراعت کمان خاطر نئی نئی طور طریقہ آئے تن تو ون امس گمی گھر کس نوجوانس پہل کریں نیرن ات زمینداری تو زیادہ کھت زیادہ پیداوار حاصل کرن تاز دون وقت بت کھن وری اس گھر دان زراعت دہ کھت دہ اور تو ثور نیرن تو یت گو وار وار تھج کات شروع تو ات مز ماہرس مشور کرن یہ زن تم نسخہ ونان طریقہ ونان یہ تھل کرنا خاطر زمین شیرن خاطر کھاد ترا خاطر سی طریقہ اختیار کرت یہ دان تھل وتران وز خیال تھو تو ہنا رکو ناتیا کلامک تھومت بندوبست کرت.

Ye çı Akashvani. Şabajı tıpın sığ menat sapıd kabırın hund bulletin hiyat çözbü Riyaz Hajini gwad khas khas kabırın pırdak nazar. Vazir azim Narendra Modi karan az Oslo Narviyas maz trimi India Nordic iclas maz şirket. Manushiyatas kalap Jammu Kashmir kis LG Manoj Sinha sindis kayatas maz pad yatrahan hund silsil jari abiyanas tra trelach trenamat saas biyadari programın hund sanz. Petrol to diesel kin kimtan maz hurer dil maz asi petrol 69 rupiye to 64 pons yelzan diesel 69 rupiye to 50 pons liter asi ta IPL as maz lagaz Rajasthan Royals Lucknow Super Giants sit muqabal khabar Westar san وزیر اعظم نریندر مودی کرن از اوسلو ناروے مز تریمی انڈیا نارڈک اجلاس مز شرکت اجلاس کو بنیادی مقصد چھو ٹیکنالوجی قبل جدید تجدید توانائی کاروبار تو دویمین شعبن مز نارڈک ملکن سیت اہم شراکت داری ہرر کرن وزارت خارجہ مطابق کرن ات اجلاس مز وزیر اعظم نریندر مودی سان ناروے ڈنمارک فن لینڈ آئس لینڈ تو سویڈن کے وزیر اعظم تی شرکت اجلاس کے اکے پاس کور وزیر اعظم نریندر مودی از آئس لینڈ وزیر اعظم سیت

0: دو طرفہٕ میٹنگن ہنز سنز. وزیر اعظم نریندر مودی واتن آز دون دہن ہندس سرکاری دورس پیٹھ روم. دورک مقصد چھ کاربار، سرمایہ کاری تو ٹیکنالوجی مز دو طرفان جدت ترازی وسوار کرین. آت موقع پیٹھ دشوین درین تعلقات مز مزید ہریر سپدنچ ومید. مرکزی بچاو وزیر راجناتھ سنگھن کور ویتنام کس صدر ٹولہامس ست ملاقات. سوشل میڈیا پہ وون بچاؤ وزیرن دشوین ملکن درمیان اعتماد سازی اخ اہم تھم مان تمو وون مزید دشوین ملکن درمیان بچاؤ سلامتی تو علاقائی استحقام پوچھر لبان. تمو کور اختوی ویتنام کس بچاؤ وزیر جنرل فان ونگ جیانگس ست ملاقات. جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن سماج کس پریت طبقس اپیل کرم تم گھن منشیات روٹ کرنے باپت پن رول ادا کرت امیک پور نیٹ ورک نہنوت نوجوان پوی ام بت نش بچاو. آز پلوامہ نشہ مکت ابھیانس تحت سنز کرنا آمت پد یاترائی جھنڈ ہوت روانہ کرنے پتہ اکس تقریبی خطاب کران وون ایل جی این پتمس اکس ریتس دوران سپت لک منشیات خلاف منظم تو تمو ات خلاف رلت ملت آواز تجمز. تمو وون ورملی جمہ سانبہ ادھمپور کٹھوا سری نگر تو باقی ضلع نوجوان سیت سیت تہندو والدینو تی نوسور ختم کرنک قصد کورمت.
1: پلوامہ کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا. پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کیول آنکڑوں میں بدلاؤ نہیں دیکھا بلکہ عوام کی روح کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کام کیا ہے. بارہ مولہ میں جس طرح نشے کے خلاف لوگ جٹے اور آواز بلند کر رہے تھے انہیں ہم نے اور آپ میں سے انیک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے کپواڑہ میں ہزاروں نوجوانوں اور ماں باپ کو نشے کے خلاف درد سنکلپت ہوتے ہوئے دیکھا. پچھلے 39 دنوں میں جموں کشمیر کے الگ الگ جنپدوں میں میں نے پڑوسیوں کا سہارا بنتے ہوئے دیکھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس چپی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو برسوں تک جموں کشمیر میں چھائی ہوئی. آج وہ چپی نشے کے خلاف ایک بلند آواز میں تبدیل ہو گئی.
0: ایل جی این وون مزید ات ابھیانس تحت ونیک تام یو ٹی مز 3,09,000 بیداری پروگرام منعقد کرنا آمت یل زن 877 ڈرگ سمگلر گرفتار کرنا آئے تو 50 جائیداد آئی ضبط تہ کرنے. تہ پاؤ یت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور اکس ہتس دہس پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دسلاب کہم اپریل جمہ پہ. تن پہ پولیس انتظامیہ تو دویمن محکمن ہند طرف منشیات نیٹ ورک ختم کرنس مز ٹاکار پیش رفت سپز مز. ایل جی این ات کارس مز ملوث نفرن خلاف سخت کاروی کرنک اشارہ دیوان وونم اکہ پاس یہ ڈرگ سمگلرن خلاف کاروی کرنے تو دویم طرف ان ات بدتس مز پھسیامت نفرن ہز باد آباد کری ہند باپت لازمی قدم تلنا.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر مز نوجوان پوی ام بد نش بچاؤ باپ درکار لازمی اقدام رنگ وون وادی ہند اک فلم میکر گل ریاضن آکاش وانی نیوز ست کت کران.
2: والدین کا بہت اہم رول ہوتا ہے جب بات بچوں کو ڈرگز سے بچانے کی ہو. سب سے پہلے اپنے بچوں سے کھلے دل سے بات کریں، ان کی پرابلم سنیں اور انہیں جج نہ کریں. ڈرگز کے نقصانات آسان لفظوں میں سمجھائیں، ڈرانے کے بجائے حقیقت بیان کریں. بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں اور اچھی کمپنی کی امپورٹنس سمجھائیں. گھر کا ماحول پازیٹیو رکھیں، ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کی ہابیز کو سپورٹ کریں. اگر بچے کے بیہیویئر میں اچانک چینج آئے، غصہ، تنہائی یا اسٹڈی سے دور ہو تو اگنور نہ کریں. رولز اور باؤنڈریز کلیئر ہوں لیکن ٹرسٹ کے ساتھ، اور اگر ضرورت پڑے تو پروفیشنل مدد لینے سے نہ ہچکچائیں. یاد رکھے، پیار، سمجھ اور سپورٹ کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کو ڈرگ سے بچا سکتے ہیں.
0: دوران چھو ڈوڑا پولیسن ڈی پی ایل ڈوڑا تحقیقاتی افسرن ہند باپت این ڈی پی ایس ایکٹس متعلق اک تربیتی پروگرام سنز کورمت. پولیسن چھو منگنار علاقہ پیٹھ اک ڈرگ سمگلر گرفتار کرت تم سند قبضہ تل کی نشاور چیز برامد کرمت. ات دوران کور ڈوڑا پولیسن گنڈو سب ڈویژنس مز کینچا دوا دکانن ہند تعین. ضلع مز آئی منشیات خلاف بیدوری پروگرام تنعقد کر. سانبہ پولیسن گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول پور منڈل اک بیداری پروگرام سنز کورمت. پولیسن منشیات خلاف کاروی نشاندہی جاری تھاوان آز اننت ناگ غیر قانونی طور خشخاش وپداون والین خلاف ترے معاملہ درج کرمت یپر چھو پلسن شوپین ضلعس مز کہیان تعلیم ادارن مز منشیات خلاف بیداری پروگرامن ہند سنز کورمت گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول اتھورا ورمل آو ات سلسلس مز اکہ کراس کنٹری دور ہند سنز کرنے پلسن چھ اکتوی وادی ہندین مختلف علاقن سی تعلق تھاون۔

0: شےٚ ڈرٛگ سُمگلر گِرِفتار کٔرِتھ، تِہنٛدِ قبضہٕ تلہٕ بھارٕ مقدارس منٛز نشاور چیٖز برآمد کٔرمٕتۍ۔ پُلسن چھُ ویری ناگہٕ قونوٗنن ہٕنٛز خلاف ورزی کرنس پٮ۪ٹھ اکھ دوا دُکان بنٛد کوٚرمُت۔ یپٲرۍ کوٚر پُلسن پٲرِم پوٗر سری نگر کِس اویس امیٖن ڈیٖٹھوٗ نٲوۍ ڈرٛگ سُمگلر سُنٛد 1.5 کروڑ رۄپیَن ہٕنٛدۍ جاداد تہِ ضبط۔ خبرٕ چھُو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ جموں کشمیر بینک چھُ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف سیکٹرن وۄتھ بو دِنس تہٕ لُکن اعلیٰ معیارٕچ بینکِنگ سہوٗلیت یاب تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلان، تہٕ اتھ بینکس چھِ جموں کشمیرچ اقتصٲدی ڈانچہٕ وسوار کرنہٕ باپتھ اہم حیثیت حٲصِل، تہٕ بینک چھُ اختوٗی ترقی ہٕنٛز نوِ وتہٕ مانڈان۔ امہِ حوالہٕ ووٚن جموں کشمیر بینکٕکۍ منیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی او امیتاب چٹرجی یَن آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران۔
1: بینک کا جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ڈپازٹس لینا اور ان ڈپازٹس کے اگینسٹ میں لونز دینا۔ تو ڈپازٹس جو ہم لیتے ہیں اس پہ ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں ڈپازٹرس کو، اور جو ہم لون دیتے ہیں لون کے اگینسٹ میں انٹرسٹ ہم ارن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈفرینس ہے نا، انٹرسٹ جو ارن کرتے ہیں اور جو انٹرسٹ دیتے ہیں، اس کو ہم نیٹ انٹرسٹ انکم کہتے ہیں، اور یہ مین کور بزنس پروفٹ گروتھ کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ ان سب کو جب ہم اس انکم سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارا نیٹ پروفٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، جس پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو، اور ٹیکس پے کرنے کے بعد پروفٹ آفٹر ٹیکس ہم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ جو 2363 کروڑ کا پروفٹ بتایا اس سال کا، وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے۔ بیسیکلی یہی ہے بینکنگ بزنس۔
0: جموں کشمیر کس وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ مشیر ناصر اسلم وٲنۍ ہیوٚت آز جمہِ جموں سمارٹ سٹی لمیٹڈ تحت عملاونہٕ یِوان اہم نوعیت کٮ۪ن ترقیتی پروجیکٹن ہٕنٛدِس پیش رفتُک جٲیزٕ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِتۍ تِمو افسرن ہدایت زِ تِم گژھن سٲری پروجیکٹ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا شروع سپدن برٛونٛہٕے مکمل کرٕنۍ۔ پتہٕ ہیوٚت تِمو کیٚنٛہن پروجیکٹن ہٕنٛدِ کامہِ کارُک تہِ جٲیزٕ۔ ہُپٲرۍ ہیوٚت ناصر اسلم وانیَن آز جمہِ أکِس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا بجہِ عیٖز تہٕ گریشم کالہٕ کِس سلسلس منٛز مختلف محکمن ہٕنٛدِ طرفہٕ کرنہٕ یِوان تیٲرین ہُنٛد تہِ جٲیزٕ۔ پیٹرول تہٕ ڈیزلہٕ کٮ۪ن قۭمتن منٛز سپُد آز الہٕ پلہٕ 90 پونٛسن ہُنٛد ہُرٮ۪ر۔ اکہِ ہفتہٕ کِس کم وقتس منٛز چھُ یہِ دوٚیِم ہُرٮ۪ر۔ دِلہِ منٛز آسہِ وۄنۍ پیٹرول 98 رۄپیہِ تہٕ 64 پونٛسہٕ، ییٚلہِ زن ڈیزل 91 رۄپیہِ تہٕ 58 پونٛسہٕ آسہِ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید ڈرخشا اندرابی چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیرس منٛز چھُ منشیاتُک نیٹؤرک 1990 پٮ۪ٹھٕ تہٕ دہشت گردی سۭتۍ کٲم کران، تہٕ سماجس منٛز چھِ امِکۍ موٗل سٮ۪ٹھاہ سرٕنۍ۔ آز بڈگامہِ اصلُک آلو نٔے پروگرامس خطاب کران ووٚن تِمو زِ جموں کشمیرس منٛز شروٗع کرنہٕ آمٕتۍ نشا مُکت ابھیانن چھِ اکہِ تحریٖک ہٕنٛز شکل پرٲومٕژ۔ تِمو ووٚن زِ مسجِدن تہٕ زیارت گاہن منٛز چھِ امام صٲب تہِ اتھ بِدتس خلاف پنٕنۍ آواز تُلان۔ تقریٖبی خطاب کران ووٚن بی جے پی یِک جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کولن زِ ثقافتی رِوٲیتہٕ تہٕ اخلاقیاتس تحفظ دِتھ گژھِ نوجوان پُے امہِ نِش زٲنۍ یاب کرٕنۍ۔ جموں کشمیرٕکۍ چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن ہیوٚت آز سری نگر أکِس میٹنگ دوران ییٚمہِ ؤریہِ کشتواڑ کِس پہٲڑی علاقس منٛز منعقد سپدن واجنہِ سالان مچیل ماتا یاترا ہٕنٛدِس سلسلس منٛز کرنہٕ یِوان انتظامن ہُنٛد جٲیزٕ۔ تِمو دِتۍ مُختلِف محکمن ہدایت زِ تِم گژھن یہِ یاترا رٕتۍ پٲٹھۍ منعقد کرناونہٕ باپتھ انتظامات مُکمل کرٕنۍ، تہٕ شردالوَن گژھِ پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچ سہوٗلیت یاب تھاونہٕ یِنۍ۔ اُتراکھنڈٕکۍ سٲبق وزیر اعلیٰ بون چندر خندوری سپٕدۍ طویل علالت پتہٕ آز فوت۔ تِم ٲسۍ 91 وہرۍ۔ صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو تہٕ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ تِہنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھُک اظہار کوٚرمُت۔ زنانن ہٕنٛدۍ قومی کمیشنن چھُ کشمیر یونیورسٹی ہٕنٛدِ ڈپارٹمنٹ آف سٹوڈنٹس ویلفیئر کہِ اتھواسہٕ یونیورسٹی کیمپس منٛز جینڈر سینزٹیشن اینڈ پوش عنوانس تحت اکہِ بیدٲری پروگرامُک سنٛز کوٚرمُت، یتھ منٛز یونیورسٹی ہٕنٛدۍ قایہِ مقام وایس چانسلر پروفیسر محدیٖن سنگمی تہٕ این سی ڈبلیو وٕکۍ چیئرپرسن وجیا رات کرن خطاب کوٚر۔ جموں کشمیر کرایم برانچ اکنامک اوفینسز ونگ چھُ 93 لچھ مٲلیت کہِ زمین ہٕنٛدِس أکِس فراڈ معاملس منٛز سمسان بڈگامہِ تلٲشی کاروٲیی شروٗع کٔرمٕژ۔ أکِس پریس بیانس منٛز چھُ کرایم برانچن عام لُکن ووٚنمُت زِ تِم گژھن یژھو فراڈو نِش بچٕنۍ، تہٕ اختوٗی گژھن یِتھۍ کیس کرایم برانچ چہِ نوٹسی منٛز انٕنۍ۔ نیشنل کانفرنسٕکۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساکرن کوٚر آز پارٹی ہیڈ کواٹرس پٮ۪ٹھ کہیان عوٲمی وۄپدن سۭتۍ ملاقات۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کھول تِمو مُخٲلِف جمٲژ رژھ زِ تِم چھِ پنٛنیو مقصدو باپتھ لُکن گُمراہ کران۔ تِمو چھُ مزیٖد ووٚنمُت زِ موجوٗدٕ سرکار چھِ عوام دوست پالسِیَن عوٲمی بیدٲری حٲصِل۔ تِمو دیُت کارکُنن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم گژھن لُکن سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم تھاوٕنۍ۔ ہُپٲرۍ چھُ پارٹی ہٕنٛدۍ صوٗبٲیی صدر کشمیر ایڈووکیٹ شوکت احمد میٖرن أکِس پریس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ وزیر اعلیٰ

0: عمر عبداللہ واجنہ قیادت چھو اکس محدود وقتس مز جموں کشمیر کس کونس کونس مز تعمیر تو ترقی ہند زال وہرومت. بی جے پی جموں کشمیر صدر تو پارلیمنٹ ممبر ست شرما ہس سمک آز جمع کیا عوامی وفد یمو پنن پنن مسلہ تہذ نوٹس مز ان ست شرما دیت تم ساری مسلہ گوڑ انوار حل کرن یقین یپر سپود ست شرما سنز نگرانی مز راجوری تو نوشہرہ پرنچ پارٹی طرف اکی مہا شکسن ورگک تہ سنز. بی جے پی جموں کشمیر کے سٹیٹ ترجمان انجینئر ساحل بشیر بٹن چھ ورمت آپریشن سندور چھ ون اند ووتمت بلکہ روزی دہشت پسندی تو امیک ڈھانچہ ختم کرنے باپت اکہ قومی مشن رنگ جاری. اکس پریس بیانس مز وون تمو زی آپریشن سندور روز توتام جاری یوتام دہشت گردی اند واتن یی. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر صدر جی ایم شاہینن کور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تو کورک تمن جموں کشمیر مز سیاحتی سیکٹرس پوچر دن باپت مزید قدم تلنک مطالبہ. جی ایم شاہینن وون ات موقع پہ زی سیاحتی سیکٹر دوبارہ بحال کرنے باپت گھن مزید اثردار قدم تلنے یین. جموں کشمیر جمعیتی حمدانی کے سرپرست مولانا ریاض احمد حمدانی چھ جمعیت کس رکن تو معروف تاجر غلام نبی حقاق سندس رحمت حق سپدنس پہ دکھک اظہار کورمت. آئی پی ایل کرکٹس مز لگہ آز شام ساڑھے ستہ بجے جے پور راجستھان رائلزس لکھنؤ سپر جوائنٹس ست میچ یل زن لیگ میچ آخری مرحلس مز پلے آف باپت صرف پانچ ٹیم رائل چیلنجرس بنگلورو گجرات ٹائٹنس تو سن رائزرس حیدرآباد گوڑے پلے آف باپت ژارن آمت یل زن ممبئی انڈینس لکھنؤ سپر جوائنٹس نیبر درامت. بھارتی موسمیات محکمن قومی رازدانہ مز ان والین ترین دہن مز گریشم چنڈ آسنے کن یلو الرٹ جاری کورمت. موسمیات محکمن وونمت یہ او کن کر آمت تاز پتمین صبحان گھنٹن دوران رود رازدانہ مز زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 43 پہ 55 ڈگری درمیان یل زن کم کھت کم درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. خاص خاص خبر بی اک پھر وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز اوسلو ناروےس مز تریم انڈیا نارڈک اجلاس مز شرکت. منشیاتس خلاف جموں کشمیر کس ایل جی منوج سنہا سندس قیادتس مز پد یاتراہن ہند سلسل جاری. ابھیانس تحت 3,93,000 بیداری پروگرامن ہند سنز. پیٹرول تو ڈیزل کن قیمتن مز ہریر دلی مز آس پیٹرول 98 روپیہ تو 64 پونس یل زن ڈیزل 91 روپیہ تو 58 پونس فی لیٹر آسے. تو آئی پی ایلس مز لگ راجستھان رائلزس لکھنؤ سپر جوائنٹس ست مقابل. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند شام ساڑھے ست بج سپدو بیاکھ اک بلٹن حاضر دیو توتام اجازت خدا حافظ.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: ورک فرام ہوم, ہائی سیلری, بس ایک کلک میں, ارے واہ.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
5: अदगे बिलाल साहब, वो गो सलीम जबर
6: اہن حظ آ
5: اش تشریف تھوت آز سٹوڈیوس مزن بلال احمد بٹ صاحب یم سے کرو کت تو زانو کیا چھ یژھان یم ونن. بلال احمد بٹ صاحب السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام علیکم فاروق صاحب.
5: بٹ صاحب تہند علاقہ گو کوتر.
7: بالکل حظ,
5: ات کس گام کوتر پت اگر برو پکو
7: اچھا اور گام حض کوتر پت کچھ مقام بانڈی پائن بانڈی پالہ کوہلین علاقہ ابر بیگ پاس ککو تھل شیخ پور ہرش نار ٹنگور علاقہ پڑھ
5: اچھا یاد تم اکہ وز یور آیو تی دے ہے اچھا اور علاقہ
7: بالکل
5: مگر اچھا اک بوڑ بار مسلہ یہ سارے علاقہ ادیرین ماگ سن اچھا روڈ گوت خستہ.
7: بالکل
5: ات کر شیر پور کی پہ دے اگر باسان ود ونس مز کر کھین سوت آپ تمہ شہر کیا دل
7: سن تعین کھانا شیر پور کر ٹوٹلی نس کھین بنا مطلب کھسن تور تیچہ دب دن گمت اگر یہ پہ ونکس گاڑی مز بس مز نیرو مشکل اگر بس لگان

0: منڈی پٮ۪ٹھ یتھ کمبر وارِ پٮ۪ٹھ لگان تور حظ 2 گٲنٛٹہٕ، اتھ روڈس لگان 3 گٲنٛٹہٕ حظ پکنس حظ.
1: سُہ آسہِ نہ پکان گٲڑۍ وارٕ؟
0: بالکل حظ،
1: اکہِ دۄہ منٛز کھالان ٹٲر تہٕ بیٚکِس
0: منٛز. بالکل حظ.
1: گوٚو تپٲرۍ چھُ تۄہہِ آز یہِ اَمہِ حِساب مسلہٕ، یہِ بوٚڑ بارٕ مسلہٕ، یہِ چھُ تۄہہِ مُشکِلات، یہِ روڈ چھُ گوٚمُت خستہٕ، اَتھ آیہِ نہٕ مرمت کرنہٕ کِہینۍ
0: حظ.
1: وق تہِ راوان.
0: بالکل حظ.
1: اگر تۄہہِ کُنہِ جایہِ واتُن اوس سُلہِ ہیٚکو نہٕ وٲتِتھ کِہینۍ تہِ، طٲلبہِ علمن تہِ آسہِ بَڑٕ دِقت گژھان.
0: بالکل حظ.
1: اگر بیمار آسہِ کانٛہہ تٔمِس آسہِ دِقت.
0: بالکل حظ، سارنٕے حظ.
1: تہٕ یہِ چھُ واتہِ یِمن حظ یہِ آر این بی محکم چھُ تِمن واتن وۄنۍ تِم روڈ تُلٕنۍ یِم روڈ اَسہِ پَرُس روٗدمٕتۍ چھِ اَڑوانے، یِمن نہٕ کٲم گٔے کِہینۍ، تہٕ کوترُک یہِ روڈ تہِ واتہِ تِمن یِہُس وارٕ کارٕ شیٚرِتھ دۄن لُکن. تہٕ حال حالٕے بوٗز اَسہِ خبرن منٛز تہِ آو اَتھ علاقَس منٛز پیٚو ڈوٹھ واریاہ.
0: بالکل حظ، ڈوٹھ حظ پیٚو زَبردست. مےٚ اوس یہِ اوس حظ مگر گۄڈنیٚتھ ٲس پھٕلے حظ اَصٕل حظ، پَتہٕ تمہِ پَتہٕ گٔے کٲم، پیٚو سُہ روٗد حظ پیٚو اَسہِ چھِ اورٕ یِوان نزدیٖک حظ، یہِ گُلمرگ چھِ یِوان نزدیٖک، پیٚو تَتھ پہاڑَس حظ شیٖن لٔج سَٹھ حظ، تہٕ بہٕ روٗد تھوڑا بہت حظ، تَتھ پیٚو اوترٕ ڈوٹھ، تمہِ سۭتۍ مۄکلے اَنٛد ہیٚتھ حظ. وۄنۍ اگر کانٛہہ کانٛہہ دانہٕ چھُ تَتھ چھُ منٛز زخم حظ، سُہ مۄکلے اَنٛد ہیٚتھٕے حظ.
1: ڈوٹھ پٮ۪ٹھ پَتہٕ آوا اَپٲرۍ کانٛہہ ٹیٖم ریٚونیو محکمُک، ہاٹیکلچر محکمُک یا بیٚیہِ کانٛہہ؟
0: نہ حظ کٕہٕنۍ نہٕ، ٹوٹلی نہٕ اَنوٕ یُس تۄہہِ کٲنٛہہ. البتہ یِم ایم ایل اے ویم ایل اے آے تِمو تہِ کران گُزٲرِش یور یہِ تُہۍ دیٖزیو نظر، کٕہٕنۍ تِم کٕہٕنۍ اَنوٕ یہِ کٕہٕنۍ حظ، ٹوٹلی نہٕ کٕہٕنۍ.
1: لوٗکھ کیاہ وَنان تیٚلہِ؟ لوٗکن یُس اکھ وۄمید اکھ چھُ میوٕ باغن سۭتۍ، تِکیازِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚس بیشتر آبٲدی یہِ کار کٔرِتھ رۄپیہِ دہ کَماوان، روزگارُک بوٚڑ ذٔریعہٕ سانہِ وادی منٛز. تہٕ اَتھ کٔنڈی علاقَس منٛز یُس اَسہِ یہِ ڈوٹھ سۭتۍ نۄقصان گوٚو میوٕ کُلٮ۪ن، میوٕ باغَس یا باقٕے فصلَن، تہٕ لُکَن آسہِ بَدلی گٔمٕژ؟
0: بِلکُل
1: حظ. آوٕے کانٛہہ؟
0: کٕہٕنۍ. بِلکُل بِلکُل، تِم چھِ وٕنکیٚنَس پریشان حظ، اَڑٮ۪ن چھِ لون حظ، کے سی سی لون چھُ کوٚڑمُت حظ، تِم سُہ چھُ وٕنکیٚنَس باقٕے حظ. وۄنۍ اگر سُے کَرانَکھ معاف حظ توتہِ راتھ واتٮ۪کھ حظ.
1: اچھا، یُس تۄہہِ دَوا وٲلِس سۭتۍ اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ کوٚرمُت چھُ آسان، أسۍ دِموے ژےٚ پَتہٕ وارٕ کارٕ پونٛسہٕ ییٚلہِ اَسہِ مال کٕنِتھ مۄکلاو.
0: بِلکُل حظ.
1: تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ مالٕے کُنہِ جایہِ
0: کِہیٖنۍ حظ،
1: دَوا وول چھُنہ
0: سُہ تہِ چھُ باقٕے حظ.
1: اہن
0: حظ آ بِلکُل حظ،
1: دَوا وول پریشٲنی،
0: کھادِ وول تَمام حظ.
1: بیٚیہِ کانٛہہ ڈِپاٹمنٹ یِوان نارمٔلی اگر زَن اَسہِ زِراعت محکم چھُ، اَپٲرۍ چھا وٕنہِ دان زٔمیٖن کِنہٕ مۄکلوو سُہ وارٕ؟
0: نہ حظ، تھوڑا بہت چھِ، بَس تھوڑا بہت حظ چھِ.
1: تَتھ چھا تۄہہِ پَنٕنُے سُہ رٮ۪وایتی بیول سُہ کِنہٕ نٔے کیٚنٛہہ بیول؟
0: سُے حظ پرٛون، سُہ اوس آسان گۄڈوزُل دارو بارو اوس آسان یِمَے یِمَے حظ.
1: اچھا اچھا، بِلکُل
0: حظ.
1: گوٚو وٕچھو
0: اَسہِ اہن حظ آ بِلکُل. تیٚلہِ
1: کیاہ اور زیادٕ؟
0: سُہ تہِ تھوڑا بہت خۄشک چھِ حظ. اہن حظ، تَتھ تہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کُلۍ حظ لٲگِتھ، بیٚیہِ چھِ تِم چھِنہٕ حظ آز نٔے کُلۍ لٲگۍ، تِم تہِ چھِ تَتھ لٲگِتھ حظ.
1: ہاے ڈینسٹی.
0: آ بِلکُل حظ.
1: لُکھ چھِ تۄہہِ باسان اَپٲرۍ چھِ وۄنۍ آز لوٗکھ خۄشحال؟ تِکیازِ اگر زیننٕکۍ ذرایع واریاہ آسن، خاص کر یہِ زٔمیٖندٲری ہُنٛد سیٚکٹر ٹھیٖک پٲٹھۍ پَکہِ، تہٕ اِنسان بَنہِ خۄشحال.
0: بِلکُل
1: حظ. وَنان اَپٲرۍ چھُ اَسہِ زٔمیٖندٲریو سیٚکٹر ژَمے وَتھ سٲری.
0: بِلکُل حظ بِلکُل.
1: میوٕ باغن پیٚو ڈوٹھ
0: ڈوٹھ حظ. اہن حظ بِلکُل.
1: نۄقصان گوٚو
0: واریاہ حظ.
1: یہِ مۄکلے یہِ اَکہِ حِساب یہِ اُمیدٕے، یہِ کاربارٕے مۄکلیو اَکہِ ؤری خٲطرٕ.
0: بِلکُل حظ بِلکُل.
1: تہٕ باقٕے چھِنہٕ یِوان تۄہہِ کٕہٕنۍ ڈِپاٹمنٹ؟
0: نہ کٕہٕنۍ حظ، کٕہٕنۍ نہٕ کٕہٕنۍ.
1: تیٚلہِ لُکَن کیاہ باسان تۄہہِ، لُکھ چھا ٹھیٖک پَکان کِنہٕ یِہوے مَسا مَسا گُزار کَران؟
0: مَسا مَسا مَسا گُزار کَران حظ.
1: کیاہ چھُ عام اَپٲرۍ بیٚیہِ پیش لُکَن ہُنٛد، بیٚیہِ زٔمیٖندٲری کِنہٕ بیٚیہِ مٔزوٗرۍ مَشقت؟
0: بَس حظ زٔمیٖندٲری، بیٚیہِ مٔزوٗرۍ مَشقت کَران، بَس حظ بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ.
1: نوجوان پَران؟
0: تھوڑا بہت چھِ اہن حظ أڑۍ پَران.
1: یِمو پوٚرمُت تِمن کیاہ چھُ؟ تِم چھِنہٕ روزگار.
0: بِلکُل حظ، تِم چھِ اہن حظ أڑۍ کَران یِہوے پرٛایویٹ نوکری حظ، أڑۍ کیاہ ہوٹلَن منٛز، أڑۍ کیاہ تھایَتھ حظ،
1: روزگار چھِ کَماوان.
0: بِلکُل حظ بِلکُل.
1: بیکار چھِنہٕ کیٚنٛہہ
0: نہ حظ نہ.
1: تہٕ تۄہہِ کیاہ باسان سُہ پرون ماے تہٕ محبت چھا وٕنہِ؟
0: نہ حظ کِہیٖنۍ
1: گژھُن ہمساے سُنٛد
0: نہ کینٛہہ. آز چھُ مطلب برونٛہہ ٲسۍ آسان یَلہٕ حظ، أتی ٲسۍ اکھ أکۍ سُنٛد گژھان، آز چھِ سٲنۍ حظ ٹیٖن گٔنڈِتھ. آز بِلکُل حظ، آز سٲنی پَنُن پَنُن سان حظ گٔنڈِتھ، آز چھُنہٕ اکھ أکۍ سُنٛد گژھٲنی حظ.
1: تہٕ تۄہہِ ما یاد پیٚوان پَنُن سُہ پَتھ کال ییٚلہِ تُہۍ نیران ٲسِو اَکہِ آنٛگنہٕ منٛز تہٕ دَہن آنٛگنن منٛز واتان ٲسِو پَتہٕ بیٚیہِ
0: جایہِ؟ اہن حظ، روڈَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ واتان، کُنہِ جایہِ ٲسۍ واتان، أتی ٲسۍ دَہ آنٛگنہٕ منٛز نیران. آز چھِنہٕ پیٚوان، آز چھِنہٕ مطلب سارنٕے پَنُن پَنُن سان حظ گٔنڈِتھ، آز چھُ کُنہِ جایہِ گٔلی پیٚوان تَپٲری حظ نیران، بَس ہَمَس ہَمساے آسہِ کُنہِ جایہِ نظرِ پیٚوان حظ.
1: یُن گژھُن چھا تیٚلہِ محدوٗد گوٚمُت؟
0: بِلکُل حظ.
1: کُنہِ کُنہِ وِزِ سُہ سیُن ٲسۍ منٛگان ہَمساے ہَمسایَن سُہ مُشا وۄنۍ.
0: بِلکُل حظ بِلکُل حظ.
1: تیٚلہِ چھا یُس اَسہِ سون پٔتِم کَلچَر اوس، تہذیٖب تَمَدُن اوس، ماے تہٕ محبت، ہمسایَس نِش یُن گژھُن، دربار کَرُن، أمِس خبر اَتر پرٛژھٕنۍ، تیٚلہِ مۄکلیوا یہِ وارٕ؟
0: بِلکُل حظ بِلکُل بِلکُل.
1: یہِ چھُ ہیٚرِم علاقہٕ، حالانٛکہِ بٔنمہِ علاقَن منٛز چھِ واریاہ فرق گٔمٕژ.
0: بِلکُل حظ.
1: اَتہِ چھُنہٕ یہِ نظرِ گژھان کِہیٖنۍ پرٛون کَلچَر.
0: بِلکُل.
1: تہٕ ہیٚور کُن ٲس وٕنہِ، تُہۍ چھِو وَنان اور تہِ سۄ وٲژ.
0: بِلکُل حظ بِلکُل، اور تہِ وٲژ. اہن حظ آ.
1: تہٕ یہِ گوٚژھ نہٕ واتُن کینٛہہ، اَتھ گژھِ رٲچھ کَرٕنۍ پَنٕنِس کَلچَرَس، پَنٕنِس تہذیٖب تَمَدُنَس. تہٕ اَتھ منٛز
0: تھوڑا بہت فرق چھِ، ییٚتہِ چھِ وٕنہِ تھوڑا بہت حظ. مطلب بہٕ اوس یہِ حظ اوٗرۍ حظ وَندَس منٛز اوسُس بہٕ پَنجاب حظ، مطلب تَتہِ چھِنہٕ اَکھ أکِس سۭتی حظ، ییٚتہِ چھِ اَسہِ توتہِ اَکھ أکِس سۭتۍ ماے محبت. اَکھ اگر وٕچھو دُے مطلب واریاہ کٲلۍ تُہۍ سَلام کَرو، یہِ کَرو، تَتہِ چھِنہٕ ٹوٹلی نہٕ حظ، تَتہِ چھِنہٕ پرٛژھ گٲرٕے کِہیٖنۍ حظ. بہٕ اوسُس پَنجاب حظ، تَتہِ چھِنہٕ ٹوٹلی کِہیٖنۍ حظ، تَتہِ چھِنہٕ اَکھ أکِس سَنٲنی حظ.
1: تُہۍ کیٛاہ کَرنہِ چھُو گژھان وَندَس منٛز اور؟
0: بہٕ حظ مٔزوٗرۍ کَران تہِ حظ پَنجابَس منٛز.
1: ییٚتہِ چھِ آسان وَندَس منٛز سردی آسان، تُہۍ چھِو وَنان أسۍ چھِ گژھان مٔزوٗرۍ کَرنہِ توٗرۍ؟
0: بِلکُل حظ.
1: اَکھ چھِ وٕشنیر تہِ کَران،
0: اہن حظ
1: بیٚیہِ چھِ کامہِ دۄہ کَران. تہٕ یہِ گوٚو جان، یہِ گٔے جان. تہٕ تۄہہِ کیٛاہ باسان چھُ اگر زَن نوجوان یِم زَن سٲنۍ بیکار آز چھِ، تۄہہِ ووٚنو وٕنہِ أسۍ ہَسا چھِ وَندٕ کالَس منٛز تہِ پَنُن مٔزوٗرۍ دۄہ کَرنہٕ خٲطرٕ باقٕے ریاستَن گژھان؟
0: بِلکُل حظ.
1: یِتھ کٔنۍ زَن آز یِوان چھِ باقٕے ریاستہٕ پٮ۪ٹھ یور،
0: بِلکُل حظ
1: مٔزوٗرۍ کَران.

0: اَہن حظ بِلکُل.
1: تہٕ سون کٲشُر نوجوان کیازِ ییٚلہِ بیکٲری وولمُت؟
0: بِلکُل نہ, أمِس پَزِ اَسہِ محنت کَرٕنۍ, أمِس پَزِ اگر مطلب کانٛہہ پَڑا لِکھا آسہِ سُہ کٔرِنۍ ہوٹلَن منٛز, مطلب آز چھِنہٕ گورمٮ۪نٛٹ جاب حظ کُنے, سُہ کٔرِنۍ کُنہِ جایہِ ہوٹلَس منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ پرٛایویٹ سٮ۪کٹَر چھِ, ییٖتۍ تَتہِ کٔرِنۍ, بیکار مہٕ روزِنۍ کینٛہہ, پنٛنہِ رۄپیہِ دَہ کَمٲیِن حظ.
1: ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک. تہٕ تۄہہِ چھا پَنُن پان مُطمعین, تُہۍ چھُو مٔزوٗری چاہے اگر کٔشیٖرِ منٛز وٕنکٮ۪س بِہِتھ چھُو کَتھ کَران آسن تہٕ پَتہٕ ییٚتہِ وارٕ کارٕ نیٖرِتھ کامہِ دۄہ ژھٲنٛڈِتھ کٲم بَنان تہٕ کٲم کَران, پَتہٕ وَندٕ کالَس منٛز سردی منٛز یہِ وقت نہٕ ضایہِ کَران کِہیٖنۍ, باقٕے رِیاستَن گژھان, تۄہہِ ووٚنوٕ اَسہِ پَنجاب گوٚمُت.
0: بِلکُل حظ.
1: تہٕ تَتہِ گٔے اَمہِ موٗجوٗب زِ کامہِ دۄہ کَرو.
0: بِلکُل حظ بِلکُل حظ.
1: تۄہہِ پَنُن پان مُطمعین؟
0: بے شک بے شک, شُکُر خۄدایَس کُن حظ.
1: یِم تۄہہِ باقٕے نوجوان چھُو سۭتۍ سان, چاہے ییٚتہِ کٲم کَران چھُ یا بیٚکِس رِیاستَس منٛز کٲم کَران چھُ, تِم تہِ آسان خۄشحال.
0: بِلکُل بِلکُل حظ.
1: تِہنٛدِ گَرٕ تہِ خۄشحال.
0: بِلکُل حظ.
1: گژھِ اگر تۄہہِ باسان چھُو أسۍ چھِ وۄنۍ روزگارَس منٛز مٔزوٗرۍ دۄہے کٔرِتھ تہٕ أسۍ دِمو بیٚیہِ دَہَن دۄہ.
0: بے شک حظ.
1: فِلحال صٲب دَپان سٲلِم کیٚنٛہہ چھِ تیٚلہِ اِنسانَس صحت چھُ
0: صحت چھُ بِلکُل,
1: مٔزوٗرۍ کَرِ سُے, کاربار کَرِ سُے, کٔشیٖرِ منٛز یا کٔشیٖرِ نٮ۪بر آسہِ سُے, ییٚمِس زَن صحت
0: ٹھیٖک چھُ.
1: تہٕ تۄہہِ اَتھ علاقَس منٛز کیٛاہ باسان, یہِ چھُ علاقہٕ ؤنۍ تو, اَتہِ چھُ آب ہوا ٹھیٖک؟
0: بِلکُل.
1: اَتہِ چھُ آبٕچ روٲنی ٹھیٖک؟
0: اَہن حظ.
1: صاف ہوا تہِ چھُ؟
0: بے شک.
1: اَتہِ چھا بٮ۪مار دٲری زیادٕ کِنہٕ کَم؟
0: نہ حظ, بٮ۪مار دٲری چھِ تھوڑا بہت حظ, مگر اَسہِ یہِ آب چھُ اَسہِ مطلب یہِ چھِ مطلب ناصاف آب حظ, اگر اَسہِ اَتھ چھِ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ حظ ہیٚرِ, مگر تَمیُک آب چھُ باقیَن گامَن, اَسہِ چھِنہٕ حظ تَمیُک کِہیٖنۍ, نَتہٕ چھِ سٲنِس زٔمیٖنَس منٛز پایپہٕ سانے مٔنٛزۍ حظ, مگر اَسہِ ترٛووُکھ نہٕ تَمیُک آب حظ کِہیٖنۍ.
1: تۄہہِ کُس آب چھُو آز تیٚلہِ؟
0: اَسہِ چھِ یِہوٚے, اَسہِ چھِ سُہ نالہٕ نِنٛگِل نِنٛگِل وَسان.
1: بِلکُل
0: بِلکُل حظ, تَمہِ کُے آب چھِ أسۍ ڈایریکٹ وَسان حظ سرٛنٛز پٮ۪ٹھ.
1: پایپو مٔنٛزۍ؟
0: اَہن حظ بِلکُل حظ.
1: اَچھا, صاف نہٕ گژھان کُنہِ؟
0: نہ حظ, نہ نہ نہ.
1: وۄنۍ یِتھَے کٔنۍ تُہۍ چٮ۪وان تہِ؟
0: بِلکُل حظ.
1: وَیان چھا وٕنۍکٮ۪ن گوٚمُت چھُ آتھٕے؟
0: اَہن حظ, وۄنۍ چھِ آتھٕے گوٚمُت حظ.
1: اَچھا, وۄنۍ اگر اِنسان حلان ڈگان چھُ, بٮ۪مار گوٚو اِنسان, تہٕ اَتہِ اِنتِظام کیٚنٛہہ, طِبی اِنتِظام, ڈاکٹر, ہَسپَتال چھا؟
0: اَسہِ چھِ ہَسپَتال حظ, تَتھ اوس مطلب اَمہِ برونٛہہ اوس تَتھ نایٹ سٔروِس حظ چَلان, آز گٔے تَتھ زٕ ترٛےٚ ؤری حظ, آز چھِنہٕ تَتھ مطلب سُہ اوس گۄڈنٮ۪تھ حظ اوس سُہ کرٛیٖرَس سۭتۍ حظ, مطلب اوس سُہ ہٮ۪لتھَس سۭتۍ, تَمہِ پَتہٕ نیوٗکھ سُہ جی اٮ۪م سی بارہمولہ سۭتۍ تہٕ کٔرٕکھ تَتھ نایٹ تہِ حظ بنٛد, پَتہٕ گٔے أسۍ جی اٮ۪م سی بارہمولہَس, تِمَن وۄنۍ اَسہِ دِتو یَتھ نایٹ, اَسہِ حظ اگر نایٹ ٲس ییٚتہِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ تھوٚمُت نایٹ, تِم چھِ وَنان یہِ تُہۍ گٔژھِو حظ یِمَن حظ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ہٮ۪لتھَس, ہٮ۪لٕتھ وَنان تُہۍ گٔژھِو ہُمَن حظ, یُس دۄن گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ حظ تھوٚمُت
1: بیٚکِس
0: حظ.
1: اَسہِ مَسلہٕ یہِ, اگر اَتھ ہَسپَتالَس منٛز شامَس ڈاکٹر صٲب آسہِ ہے بٮ۪مار, بٮ۪مار یُس زَن شامَس چھُ, اَسہِ چھُ پٮ۪وان یہِ رٮ۪فَر کَرُن.
0: بِلکُل حظ بِلکُل حظ.
1: تہٕ ہَپٲرۍ ؤنِو تُہۍ روڈ چھُ خراب, روڈ چھُ خستہٕ گوٚمُت.
0: بِلکُل حظ.
1: اَپٲرۍ آسہِ سختی یِوان تہِ.
0: بِلکُل حظ.
1: اَتھ واتہِ یِمَن حٲکۍ مَسَنُن. تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنی زِ اَسہِ آیہِ پَنٕنۍ اٮ۪م اٮ۪ل اے صٲب تہِ آیہِ اَپٲرۍ اَسہِ, تۄہہِ چھا تِمَن نِش یہِ کَتھ گٔنٛزٕرمٕژ زٕہٕنۍ؟
0: واریاہ لَٹہِ حظ, تِمو تُل یَتھ منٛز حظ اٮ۪سَمبلی منٛز تہِ تُج تٔمِس کَتھ حظ, مگر کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ حظ.
1: اچھا, بِلکُل حظ. تہٕ یہِ واتہِ یِمَن اگر ہَسپَتال بِلڈِنٛگ چھِ, اَتہِ باقٕے سٹاف چھُ, اَتھ شوٗب تیٚلہِ ڈاکٹر صٲب اَتہِ آسہِ, شامَس ڈیوٗٹی آسہِ, نایِٹ ڈاکٹر آسہِ, تہٕ أتی کیٛاہ حظ چھُ باسان نہ سٲنِس علاقَس منٛز چھِ ترقی ہٕنٛز کانٛہہ علامَت برٛونٛٹھ گژھان. تہٕ بِلال صٲب, تُہٕنٛز کیٛاہ چھِ آسان شیٚچھ ہر وِزِ گَرَس منٛز ٲسِتھ, ہَمسایگی منٛز ٲسِتھ, تہٕ وٕنکٮ۪س یہِ مایکروفون دٔسۍ پَنٕنٮ۪ن تِمَن نوجوانَن یِم تُہٕنٛز کَتھ بوزان چھِ؟
0: بَس حظ بہٕ چھُس تِمَن یی وَنان, مطلب بُرٕ کامٮ۪ن منٛز لٔگِو آز ییٚکیٛاہ دور, آز ییٚکیٛاہ مطلب ڈرٛگسَس کُن چھِ أڑۍ لٔگمٕتۍ, مگر تِم کٔرِو کیٚنٛہہ, اگر کُنہِ جایہِ مطلب کامہِ دۄہ کٔرِو یا کُنہِ جایہِ مطلب باقٕے اگر مطلب گِنٛدُن روزگار کَمٲے, بیٚیہِ اگر گِنٛدُن چھُ مطلب کِرکَٹ گِنٛدِو, واریاہ گیمہٕ چھِ تِم گِنٛدِو, مگر یِم کٔرِو کیٛاہ مطلب
1: مُہِم چَلاونہٕ یِوان, اَلحمدُاللہ اَتھ منٛز گٔے واریاہ کامیاب أسۍ, اَتھ منٛز چھِ ساتھ سارنٕے ہُنٛد دیُن. جان اِشارٕ تُہُنٛد چھُ اَسہِ یِہوٚے نوجوانَن, گِنٛدِو درٛوٚکِو تہٕ مگر نَشہٕ مہٕ کٔرِو
0: کِہیٖنۍ حظ, بیٚیہِ کٔرِو پَنُن روزگار
1: تھٲیِو دوٗر, تہٕ باقٕیَن دِیو اَمِچ تعلیٖم زِ نَشہٕ گژھِ نہٕ اِستعمال گژھُن سانہِ وادی منٛز ہرگِز تہِ کِہیٖنۍ. تہٕ اگر تُہۍ رۄپیہِ دَہ زینِو نہٕ کِہیٖنۍ, نَمٕے زینتو, ٲٹھَے زینتو, مگر نَشہٕ وَرٲے.
0: بِلکُل حظ.
1: تہٕ اَکھ کَتھ نیران نیران اَتھ علاقَس منٛز, تۄہہِ ووٚنوُ چَنہٕ آبُک چھُ اَسہِ مَسلہٕ, یہِ چھُ اَسہِ یِوان ناصاف.
0: بِلکُل حظ.
1: آب چھُ یِوان مگر فِلٹَر کَرنہٕ وَرٲے, سَڑکہٕ چھِ خستہٕ حٲلی.
0: بِلکُل حظ.
1: طِبی سینٹرس منٛز چھُ دۄہلہِ یِوان ڈاکٹر صٲب تہٕ شامَس چھُ آسان بِلکُل یہِ بِلڈِنٛگ ؤنۍتو بَجار,
0: ترٛیہِ بَجہِ پَتھ کُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسان,
1: چھُ کٕہٕنۍ آسان. یہِ چھُ اَہم مَسلہٕ. تعلیٖمی نِظام کیُتھ چھُ؟
0: تعلیٖم چھِ اَصٕل حظ, مگر اَسہِ چھِ اَتہِ سکوٗل حظ, تَتھ چھِ بِلڈِنٛگ, سُہ چھِ خستہٕ حال حظ گٔمٕژ. اوترَے آیہِ اَسہِ اٮ۪م اٮ۪ل اے صٲب تور, تٔمِس تہِ ووٚن اَسہِ, تٔمۍ تہِ ووٚن بہٕ ہَسا کَرٕ کہِ, مگر وٕنیُک آو نہٕ کَرنہٕ تَتھ کِہیٖنۍ حظ, سُہ ہاے سکوٗل حظ تَتہِ, تَتھ چھِنہٕ بِلڈِنٛگ حظ کِہیٖنۍ, ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ. تَتھ
1: گوٚو اَتھ چھِ یہِ حظ یہِ بِلڈِنٛگ ہِنٛز ضوٚرَتھ, اگر بِلڈِنٛگ آسہِ ہے
0: مےٚ چھِ,
1: تہٕ اَتٮ۪ن پَرٕہا بَچہِ پوٗرٕ اطمینان روٗزِتھ تعلیٖم, تہٕ مول موج تہِ آسہِ ہے نہٕ پریشان کِہیٖنۍ
0: حظ,
1: خۄدا بَچٲوِن, یہِ سیر گژھ نہٕ ؤسۍ پیٚنۍ, یہِ لَب گژھ نہٕ ؤسۍ پیٚنۍ, تہٕ اَتہِ واتہِ اٮ۪م اٮ۪ل اے صٲبَس تہِ پوٗرٕ اَتھ کُن تَوجہ دیُن. تُہۍ کَرو بیٚیہِ تہِ کَتھ, مگر وقت چھُ نیران, اگر زِندگی روٗز دِمو بیٚیہِ کُنہِ دۄہ یور دعوت. تُہُنٛد گوٚو وٕنکٮ۪س شُکرِیا.
0: اَسَلامُ علیکُم.
1: اَدٕ کیٛاہ, تہٕ بِلال صٲب, آز چھِ بوموار, آز چھِ أسۍ تھاوان بیٛاکھ مجلِس جٲری, آز آسان گیٖتا جی پاٹھ, تَمہِ پَتہٕ چھِ آسان لیٖلا تہِ.

0: واہ واہ واہ واہ، أتی گوٚو سٲلِم زَبر. تہٕ وۄنۍ چھُو تُہۍ گَرِ کُن مُدے گٔنِتھ وٕچھان، اِشارٕ طور فِکرِ یی زِ پروگرامُک وقت ہسا ووت وَنٛدٕ.
1: اِنشاء اللہ پگاہ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات، توٚتام ہٮ۪مو اِجازت.
0: السلام علیکُم.

0: بعد ازاں اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 100 روزہ نشہ مکت جموں کشمیر مشن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انتظامیہ منشیات کے خلاف اور اس کی سپلائی چین کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بھرپور کاروائیاں انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں شروع کی گئی یہ مہم ضرور کامیاب ہوگی اور حکومت اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے خبردار کیا کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کی جائیدادیں اور گاڑیاں ضبط کی جائیں گی، جبکہ قانون کے مطابق ان کے خلاف مزید سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک اس مہم کے دوران 897 منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس دندے میں ملوث کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ کشمیر کے ہر ضلع، قصبے اور دیہی علاقے میں بیداری پروگرام، ریلیاں اور سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام، خاص طور پر نوجوانوں میں شعور بیدار کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کا مستقبل ہے اور انہیں منشیات جیسے خطرناک رجحان سے دور رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
1: گاؤں یا شہر کی گلی کوچے میں بکنے والی موت کا سودا نہیں بننے دیا جائے گا۔ 39 دن پہلے 11 اپریل کو جس جن ابھیان کی شروعات جموں سے ہوئی تھی، اس دن ہم نے اپنے بچوں بچیوں کو بھروسہ دیا تھا کہ ان کا بھوشیہ اب نارکو ٹیررسٹ نیٹورک کے شڑیندر کا شکار نہیں بننے دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں آج اس ابھیان کے 39 دن بعد جس کی نگاری کو پورا سوسائٹی اپروچ کے ساتھ پرجولت کیا گیا تھا، پلواما کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا ہے۔ امید سے کہیں بڑھ کر اس جنگ میں سفلتا کی اور قدم بڑھ رہے ہیں۔ نشہ مکت جموں کشمیر کی شروعات گورنمنٹ انیشیٹو کے روپ میں ہوئی تھی۔ آج سے کئی ورس پہلے بھارت کے آدرنیہ پردھان منتری شریمان نریندر مودی جی نے نشہ مکت بھارت ابھیان پرارمبھ کیا تھا۔ جموں کشمیر میں بھی پچھلے 5 برسوں سے اس دشا میں انیک کاروائیاں ہوئی ہیں، پربھاوی کارکرم ہوئے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ عوام کے کارن ایک کرانتی بن گئی ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں ہم نے کیول آنکڑوں میں بدلاؤ نہیں دیکھا ہے، بلکہ عوام کی روح کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کام کیا ہے۔ متروں کے لیے پلوامہ میں پچھلے کچھ دنوں میں 11,000 سے زیادہ اس طرح جاگروکتا کے کارکرم ضلع پرشاسن اور یہاں کے لوگوں نے مل کر کے کیے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ 100 دن میں یہ سماپت نہیں ہونے والا، لیکن 100 دن کے ابھیان کا ویاپک اثر ہو، پورا سماج اس ابھیان سے جڑے، اس کے لیے ابھیان شروع کیا گیا۔ اور ایک بات میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں، جو لوگ اس دھندے میں جڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اکوت سمپتی کمائی ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے جڑے ہیں انہوں نے بھی گھر محل بنائے ہوں گے، لیکن انتتہ یہ پیسہ ان تنظیموں تک پہنچتا ہے جو جموں کشمیر کے بچوں کو ہی برباد نہیں کرتے بلکہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، ڈرگ اسمگلر اور آتنکوادی یہ کئی سکے کے دو پہلو ہیں۔
0: تقریب کے اختتام پر لیفٹیننٹ گورنر نے گورنمنٹ ڈگری کالج سے مین ٹاؤن پلوامہ تک ایک بیداری مارچ کی قیادت کی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ انہوں نے ایک سائیکل ریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جبکہ بعد میں ایک دستخطی مہم کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد عوام کو منشیات کے خلاف متحد کرنا اور سماجی بیداری کو فروغ دینا تھا۔ نشہ مکت جموں کشمیر مہم کا آغاز 11 اپریل کو لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے جموں میں ہوا تھا اور آج کا یہ پروگرام ضلع پلوامہ میں منشیات کے خلاف جاری عوامی مہم کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
2: پلوامہ ضلع میں نشہ مکت جموں کشمیر مہم کا انعقاد، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تھے مہمان خصوصی اور انہوں نے اس تقریب کی صدارت بھی کی۔ پلوامہ سے شوکت ڈار کی رپورٹ آپ نے سنی۔ دریاس نے پلوامہ ضلع کے صابر عبداللہ پبلک ہائی اسکول کی طرف سے کل اونتی پورہ میں نشہ مکت مہم کے تحت ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکول کے طلبہ و طالبات کے علاوہ ان کے والدین، اساتذہ اور مقامی باشندوں نے شرکت کی۔ ریلی کا مقصد طلبہ و طالبات کو بالخصوص

0: اور جملہ آبادی کو بالعموم نشے کے مضر اثرات سے باخبر کرنا تھا۔ ادھر آج بڑگام کے ٹاؤن ہال میں منشیات مخالف بیداری کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام الرحیم ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تقریب میں جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول کے ہمراہ شرکت کی اور اجتماع سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر درخشان درابی نے کہا کہ جموں کشمیر میں 1989 سے ہی منشیات کا نیٹورک اور دہشت گردی کا نیٹورک ایک ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کی جڑیں معاشرے میں کافی گہری ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ جموں کشمیر وقف بورڈ نے 2 برس قبل منشیات مخالف مہم کا آغاز کیا تھا اور وقف بورڈ سے وابستہ ائمہ و خطبہ، مساجد اور درگاہوں میں باقاعدگی سے منشیات کی لعنت کے خلاف عوام کو بیدار کر رہے ہیں۔ سب نے آج رامبن ضلع کے گول علاقے سے جموں کی جانب رواں ایک مسافر بس حادثے کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک بس کا کنڈکٹر ہلاک ہوا اور 25 مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد کو علاج معالجہ کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ وزیر ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ پر مزید 2 حادثات پیش آئے، جن میں ایک خاتون کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ تفصیلات کے ساتھ محمد اسکین۔
1: آج صبح ضلع رامبن کے سنگلدان علاقے میں ایک مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں بس کا کنڈکٹر جام بھاک ہو گیا ہے، جبکہ 25 دیگر مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی اور پولیس اور مقامی لوگوں نے فوری طور پر امدادی کاروائیاں شروع کر دی۔ پولیس حکام نے شہربین کو بتایا کہ یہ بس نمبر JK02CU7482 سب ڈویژن گول کے داڑم علاقے سے جموں کی طرف جا رہی تھی کہ پولیس پوسٹ سنگلدان کے قریب سڑک پر پانی کی وجہ سے بس سلپ کر گئی اور ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر سڑک پر ہی پلٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرائیور کی کوشش سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا ہے، کیونکہ اگر بس سڑک سے نیچے کھائی میں گر جاتی تو مرنے والوں کی تعداد کئی زیادہ ہو جاتی۔ ایس ایچ او گول سمیر احمد نے شہربین کو بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ٹریفک پولیس، مقامی لوگوں اور امدادی ٹیموں نے جائے وقوع پر پہنچ کر بچاؤ کاروائیوں کا آغاز کیا اور بس میں پھنسے تمام مسافروں کو سنگلدان کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے بعد میں 22 زخمیوں کو ضلع ہسپتال رامبن منتقل کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے میں بس کنڈکٹر آشو سنگھ ولد کلدیپ سنگھ ساکن پنارا ادھمپور موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں اور بس کے نیچے دبی ان کی لاش کو نکالنے کے لیے بچاؤ ٹیموں کو مشقت کرنا پڑی اور جے سی بی مشینوں کی بھی مدد لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی لوازمات کے بعد لاش کو ورثہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے انتظامیہ کے دیگر افسران کے ہمراہ ضلع ہسپتال رامبن کا دورہ کر کے زخمیوں کے علاج معالجے کی نگرانی کی۔ ڈی سی رامبن الیاس خان نے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حادثے میں 25 مسافر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بس کنڈکٹر کی موت موقع پر ہی واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 زخمیوں کو ضلع ہسپتال رامبن میں داخل کیا گیا ہے اور ان میں سے بیشتر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد رخصت کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک شدید زخمی مسافر کو مزید علاج کے لیے جی ایم سی جموں منتقل کیا گیا ہے۔ اس بس حادثے میں زخمیوں کی شناخت ڈرائیور راکیش سنگھ ساکنا پنارا ادھمپور، سنی سنگھ، فرید احمد، محمد فاروق، روبینہ بیگم، عبدالاحد، مبینہ بانو، غلام محمد، ذاکر حسین، عبدالرحمان، لیاقت نسیمہ بیگم، محمد وسیم، نسرین بانو، محمد ارباز، توشی دیوی، شکیلہ بانو، مظفر حسین، نکی دیوی، ارشد احمد، جمال الدین، حلیمہ بیگم، امرینہ بانو، شبنم اختر اور محمد رضوان کے طور کی گئی ہے اور بیشتر زخمیوں کا تعلق داڑم، سنگلدان اور کول کے علاقوں سے ہے۔ اس دوران پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ضلع ادھمپور میں پیش آئے 2 الگ الگ سڑک حادثات میں ایک خاتون کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ 3 دیگر مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ پہلا حادثہ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر واقع جکھینی کے کالی مندر کے قریب اس وقت پیش آیا جب چنانی سے جموں کی طرف جا رہی ایک کار تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث بے قابو ہو کر کھائی میں گر گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس حادثے میں کار میں سوار روہنی سجدیوا ساکنا نانک نگر جموں شدید زخمی ہو گئی اور وہ گورنمنٹ میڈیکل کالج ادھمپور میں دوران علاج زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے میں کار ڈرائیور کیول کرشن زخمی ہو گیا ہے اور پولیس نے ڈرائیور کیول کرشن کے خلاف کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دوسرا حادثہ آدھی رات کو جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ادھمپور کے ہی شہری علاقے میں اس وقت

0: پیش آیا جب سری نگر سے جموں جا رہی ایک تھار گاڑی سڑک سے لڑک کر تقریباً 500 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے میں تھار گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے، تاہم گاڑی میں سوار 2 نوجوان معجزاتی طور پر شدید زخموں کے ساتھ باعث نکلے ہیں۔
1: محمد اسکین کی رپورٹ آپ نے سنی، شربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
3: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدربا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آج جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے ضلع کشتواڑ میں اس سال اگست میں شروع ہونے والی مچیل ماتا یاترا کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام متعلقہ محکموں اور ایجنسیوں سے باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی اپیل کی۔ یاد رہے کہ پچھلے سال اگست میں مچیل مندر کے راستے میں واقع ضلع کشتواڑ کے چسوٹی علاقے میں بادل پھٹنے کے واقعے میں تباہ کن سیلاب آیا تھا، جس میں 65 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ کئی لوگ لاپتہ ہوئے۔ ایک سرکاری ترجمان کے مطابق سالانہ مچیل ماتا یاترا کے پرامن، محفوظ اور بلا رکاوٹ انعقاد کے لیے متعلق ڈویژنل اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لینے کی خاطر منعقدہ اعلی سطحی اجلاس کی صدارت چیف سیکرٹری نے کی۔ اجلاس کے دوران چیف سیکرٹری نے اس سال یاترا کے محفوظ اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا مفصل جائزہ لیا، جن میں صفائی ستھرائی، بجلی، ٹرانسپورٹ، طبی سہولیات اور پینے کے پانی کی فراہمی پر توجہ مرکوز رہی۔ سمن کینسر سے متاثرہ بچوں کے حوصلے بلند کرنے اور ان کی ہمت افزائی کے مقصد سے سکمز نے ایک رضاکار تنظیم کے اشتراک سے ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر کمسن کینسر متاثرین کو ان کی جرات اور حوصلے کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اکرم الحسن۔
5: بچپن کے کینسر سے صحت یاب ہونے والے بچوں کے اعزاز میں تقریب سکمز کے پیڈیاٹرک آنکالوجی یو وی کین فاؤنڈیشن کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی مہمان خصوصی تھے، جبکہ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی محترمہ پونم نندا اور ارون نندا بھی موجود تھے۔ پروگرام کے دوران کینسر سے صحت یاب ہونے والے ان طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا جو اس وقت مختلف پیشہ ورانہ شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ انہیں کینسر پر قابو پانے کے بعد حوصلہ، عزم اور تعلیمی کامیابیوں کے اعتراف میں مومنٹو بھی پیش کیے گئے۔ پیڈیاٹرک آنکالوجی اور یو وی کین فاؤنڈیشن کے مشترکہ سروائیور شپ پروگرام کو سراہا گیا اور اس پروگرام کا مقصد تھا بچپن کے کینسر سے صحت یاب ہونے والے بچوں کی تعلیم اور نفسیاتی بحالی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ کئی بچوں نے بیماری سے لے کر اپنے کیریئر کی تعلیم تک کے متاثر کن سفر بیان کیے، جس سے حاضرین جذباتی طور پر متاثر ہوئے۔ پیڈیاٹرک آنکالوجی کے انچارج ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل گورو نے کینسر سے صحت یاب بچوں کے لیے فراہم کی جانے والی مختلف امدادی سکیموں اور مالی معاونت کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ محترمہ پونم نندا نے اپنے خطاب میں اس عزم کا اعادہ کیا کہ فاؤنڈیشن مستقبل میں بھی کینسر سے صحت یاب بچوں کی تعلیمی اور مالی معاونت جاری رکھے گی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر سکیورٹی پروفیسر محمد اشرف گنائی نے ان بچوں کی ہمت اور استقامت کو سراہا اور انہیں مشکلات کے باوجود کامیابی کے لیے

0: مسلسل جدوجہد جاری رکھنے کی تلقین کی. انہوں نے یو ویکینڈ فاؤنڈیشن کا مسلسل تعاون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سروائیورشپ کی دیکھ بھال اور تعلیمی بحالی کے پروگراموں کو مضبوط بنانے کے لیے باہمی تعاون نہایت اہم ہے. پروگرام کا اختتام ایک انٹریکٹیو سیشن بچوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے حوصلہ افزا کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا.
1: اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر کلگام سے فاروق راتھی کے اطلاع کے عید الاضحیٰ کے پیش نظر یاری پورہ میں ضلع انتظامیہ کلگام کی جانب سے مشترکہ مارکیٹ انسپیکشن مہم چلائی گئی. مہم کی قیادت تحصیلدار یاری پورہ جاوید اقبال, اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کلگام سید نگہت حسن اور ایس ایچ او یاری پورہ ڈی وائی ایس پی دھیرج شرون نے کی. اس موقع پر سید نگہت حسن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا.
2: جی آج بلاک یاری پورہ اور فصل ایریا میں ہم نے مارکیٹ چیکنگ کی. ایک ہماری ایک جوائنٹ ٹیم تھی جس میں تحصیلدار یاری پورہ تھے, پولیس ڈپارٹمنٹ بھی تھا, سی پی ڈی اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ بھی. دس ساری دکانوں کا معائنہ کیا گیا جس میں بیکری کی دکانیں بھی تھیں, گوشت کی دکانیں بھی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ریسٹورینٹس کا بھی معائنہ کیا. کچھ بیکری دکانوں پہ ہم نے دیکھا کہ اور ریسٹورینٹس میں کچھ صفائی کا ایشو تھا, تو ان کو ہدایت بھی دی گئی اور جرمانہ بھی ان سے وصول کیا گیا. سبوں کو ٹیم کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ وہ صفائی کا پورا خیال رکھے اور لوگوں تک معیاری چیزیں پہنچائیں.
1: یہ تھی اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کلگام سید نگہت حسن. پی ٹی پی کے صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے آج پارٹی کے میڈیا کوآرڈینیٹر بشیر احمد بیگ کے گھر واقع کھاگ بگام جا کر ان سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت پرسی کی. اس موقع پر پی ٹی پی صدر کے ساتھ پارٹی کے سینئر لیڈران عبد الرحمان ویری, غلام نبی لون ہانجورا, خورشید عالم اور منظور احمد وانی بھی تھے. ادھر جموں کشمیر گجر بکروال کانفرنس کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد یاسین پوسوال نے کشمیر یونیورسٹی کے ملازم مولانا عبدالعزیز نقشبندی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواراں سے تعزیت کی ہے. واضح ہے کہ چوہدری محمد یاسین پوسوال نے آج رنگل گاندربل جا کر مرحوم کے لواحقین سے ذاتی طور پر تعزیت کا اظہار کیا. کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع ہے کہ آج دوپہر کے بعد آسمان پھر ابرآلود ہوا اور کشتواڑ قصبے میں کچھ وقفے سے ہلکی بارش ہوئی اور ہلکی ہوا چلی. تاہم چنگام سے سنتھن ٹاپ تک شدید ژالہ باری ہوئی اور پھر تیز بارش ہوئی. سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ والے راستے گاڑیوں کے آمد رفت کے لیے فی الحال کھلے ہیں. دریاسنا کٹھوا سے رمیش مرہٹا کی اطلاع کہ آج کٹھوا میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اور ایک اور خبر ہمیں موصول ہوئی ہے, عارف قریشی نے ہمیں خبر بھیجی ہے. دراصل عارف قریشی کی رپورٹ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے جو کہ ہم کل کے پروگرام میں نشر کریں گے, جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے, اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ راجوری کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کے, مسافر گاڑیوں کے ڈرائیور صارفین سے جو کرایہ وصول کرتے ہیں وہ حکومت کے قواعد سے بہت زیادہ تجاوز کرتا ہے, اور حکومت نے حال ہی میں 18% اضافے کا جو اعلان کیا تھا اس اعلان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کئی مقامات پر ڈرائیور حضرات دوگنا اور ڈیڑھ گنا کرایہ وصول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
3: شہربین, آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.

یہِ چھِ آکاش وانی سری نگر شامچہِ 7:30 بجے. خبرن ہُند بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ ریاض حاجنی. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز اوسلو ناروےس منٛز ترٛیمہِ انڈیا نارڈک اجلاسس منٛز شرکت. منشیاتس خلاف لیفٹنٹ گورنر سٕنٛدِس قیادتس منٛز پد یاتراہن ہُنٛد سلسلہٕ جٲری. ابھیانس تحت 3,93,000 بیدٲری پروگرامن ہُنٛد سنٛز. وزیر اعلیٰ سٕنٛدِس مشیر ناصر اسلم وانی سُنٛد جمہِ سمارٹ سٹی پروجیکٹن ہٕنٛدِس کامہِ کارس جٲیزٕ. تہٕ جمہِ شدید گریشم ژنڈ. درجہِ حرارت 42°C ریکارڈ. خبرٕ تفصیٖل سان. وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز اوسلو ناروےس منٛز ترٛیمہِ انڈیا نارڈک اجلاسس منٛز شرکت. اجلاسُک بُنیٲدی مقصد چھُ ٹیکنالوجی، قٲبل تجدید توانٲیی، کاروبار تہٕ دوٚیمٮ۪ن شعبن منٛز نارڈک مُلکن سۭتۍ اہم شراکت دٲری ہُرٮ۪ر کرُن. وزارت خارجہ مُطٲبق کرن اتھ اجلاسس منٛز وزیر اعظم نریندر مودی یس سان ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، آیس لینڈ تہٕ سویڈنٕکۍ وزیر اعظم تہِ شرکت. اجلاس کہِ اکہِ پاس کوٚر وزیر اعظم نریندر مودی ین آز آیس لینڈ کِس وزیر اعظمس سۭتۍ دُطرفہٕ میٹنگن ہُنٛد سنٛز. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھِ سماج کِس پرٛٮ۪تھ طبقس اپیل کٔرمٕژ زِ تِم گژھن منشیاتس روٚٹ کرنہٕ باپتھ پنُن رول ادا کٔرِتھ، امیُک پوٗرٕ نیٹؤرک نانٲوِتھ نوجوان پُے امہِ بِدتہِ نِش بچاوٕنۍ. آز پُلوامہِ نشا مُکت ابھیانس تحت سنٛز کرنہٕ آمژِ پد یاترایہِ جھنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ کرنہٕ پتہٕ أکِس تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن ایل جی ین زِ پٔتمِس أکِس رٮ۪تس دوران سپٕدۍ لُکھ منشیاتس خلاف منظم تہٕ تِمو چھُ اتھ خلاف رٔلِتھ مِلِتھ آواز تُجمٕژ. تِمو ووٚن زِ ورمُلہِ، جمہِ، سامبا، اُدھمپوٗر، کُٹھوا، سری نگر تہٕ ضِلن منٛز چھِ نوجوانن سۭتۍ سۭتۍ تِہنٛدیو والدینو تہِ یہِ نوسوٗر ختم کرنُک

0: قصد کوٚرمُت. تِمو ووٚن زِ اَتھ أبھیانَس تحت چھُ وُنیُک تام یوٗ ٹی منٛز 3,09,000 پیدٲری پروگرام مُنعقد کرنہٕ آمٕتۍ، ییٚلہِ زَن 870 ڈرٛگ سُمگلر گِرِفتار کرنہٕ آیہِ تہٕ 50 جایداد تہِ آیہِ ضبط کرنہٕ. تۄہہِ پاوٕ صحتس زِ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن کوٚر أکِس ہَتس دۄہَس پٮ۪ٹھ مُشتمِل نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانُک دٔسلاب 2 اپریل جمہِ پٮ۪ٹھٕ. تنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ پُلیٖس، انتظامیہ تہٕ دوٚیمٮ۪ن محکمَن ہٕنٛدِ طرفہٕ منشیاتُک نیٹؤرٕک ختم کرنَس منٛز ٹاکار پیش رفت سپٕزمٕژ. ایل جی یَن چھُ اَتھ کارَس منٛز مُلوث نفرن خلاف سخت کاروٲیی کرنُک اِشارٕ دِوان، ووٚنمُت زِ اَکہِ پاسہٕ یی ڈرٛگ سُمگلرَن خلاف کاروٲیی کرنہٕ تہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ یِن اَتھ بِدتَس منٛز پھسیمٕتٮ۪ن نفرن ہٕنٛز باز آباد کٲری ہٕنٛدِ باپتھ لٲزمی قدم تُلنہٕ.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوان پُیہِ جموں کشمیٖرَس منٛز اَمہِ بِدتہِ نِش بچاونہٕ باپتھ درکار لٲزمی اِقدام رٔنٛگۍ ووٚن وادی ہٕنٛدۍ أکہِ فِلم میکر گُل ریاضن آکاش وانی نِوٕز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران.
2: والدین کا بہت اہم رول ہوتا ہے جب بات بچوں کو ڈرگز سے بچانے کی ہو. سب سے پہلے اپنے بچوں سے کھلے دل سے بات کرے، ان کی پرابلم سنے اور انہیں جج نہ کرے. ڈرگز کے نقصانات آسان لفظوں میں سمجھائے، ڈرانے کے بجائے حقیقت بیان کرے. بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں اور اچھی کمپنی کی امپورٹنس سمجھائے. گھر کا ماحول پازیٹو رکھے، ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کی ہابیز کو سپورٹ کرے. اگر بچے کے بیہیویئر میں اچانک چینج آئے، غصہ، تنہائی یا اسٹڈی سے دور ہو تو اگنور نہ کرے. رولز اور باؤنڈریز کلیئر ہوں لیکن ٹرسٹ کے ساتھ، اور اگر ضرورت پڑے تو پروفیشنل مدد لینے سے نہ ہچکچائے. یاد رکھیں، پیار، سمجھ اور سپورٹ کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کو ڈرگ سے بچا سکتے ہیں.
0: جموں کشمیر وقف بورڈ چہِ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاہ اندرابی چھُ ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖرَس منٛز چھُ منشیاتُک نیٹؤرٕک 1990 پٮ۪ٹھ دہشت گردی سۭتۍ سۭتۍ کٲم کران تہٕ سماجس منٛز چھِ امیِکۍ موٗل سٮ۪ٹھاہ سرٛنۍ. آز بڈگامہِ اصلُک عالم نٔے پروگرامس خطاب کران ووٚن تِمو زِ جموں کشمیٖرَس منٛز شروٗع کرنہٕ آمٕتۍ نشا مُکت ابھیانن چھِ اکہِ تحریٖک ہٕنٛز شکل پرٲومٕژ. تِمو ووٚن زِ مسجِدن تہٕ زیارت گاہن ہٕنٛدۍ امام صٲب تہِ چھِ اتھ بِدتس خلاف پنٕنۍ آواز تُلان. تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن بی جے پی کہِ جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کولن زِ ثقافتی رِوایت تہٕ اخلاقیاتس تحفظ دِتھ گژھِ نوجوان پُے امہِ نِش زٲنیاب کرنہٕ یِنۍ. پُلسن چھُ منشیاتس خلاف کاروٲیی جٲری تھاوان. آز اننت ناگ غٲر قونوٗنی طور خشخاش وۄپداون والٮ۪ن خلاف 3 معاملہٕ درج کٔرمٕتۍ. یپٲرۍ چھُ پُلسن شُپین ضلعس منٛز کہیان تعلیٖم ادارن منٛز منشیاتس خلاف بیدٲری پروگرامن ہُنٛد سنٛز کوٚرمُت. گورمینٹ ہایر سیکنڈری سکوٗل اتھوٗرا ورمُلہِ آو اتھ سلسلس منٛز اکہِ کراس کنٹری دورِ ہُنٛد سنٛز کرنہٕ. پُلسن چھُ اکتُے وادی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف علاقن سۭتۍ تعلُق تھاون وٲلۍ 3 ڈرگ سُمگلر گرفتار کٔرِتھ تِہنٛدِ قبضہٕ تل بارٕ مقدارس منٛز نشاور چیٖز برآمد کٔرمٕتۍ. پُلسن چھُ ویری ناگہٕ قونوٗنن ہٕنٛز خلاف ورزی کرنس پٮ۪ٹھ اکھ دوا دُکان تہِ بنٛد کوٚرمُت. یپٲرۍ کوٚر پُلسن پٲرِم پوٗر سرینگر کِس او ایس امیٖن ڈیٹھوٗ نٲوۍ ڈرگ سُمگلر سُنٛد 1.5 کرور رۄپین ہُنٛد جاداد تہِ ضبط. وزیر اعلیٰ سٕنٛدۍ بشیٖر ناصر اسلم وٲنۍ ہیوٚت آز جمہِ جموں سمارٹ سٹی لِمِٹڈس تحت عملاونہٕ یِوان اہم نوعیت کٮ۪ن ترقیتی پروجیکٹن ہٕنٛدِس پیش رفتس جٲیزٕ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِتۍ تِمو افسرن ہدایت تِم گژھن سٲری پروجیکٹ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا شروٗع سپدن برٛونٛہہ مُکمل کرٕنۍ. پتہٕ ہیوٚت تِمو کہیان پروجیکٹن ہٕنٛدِ کامہِ کارُک تہِ جٲیزٕ. یپٲرۍ ہیوٚت ناصر اسلم وانین آز جمہِ أکِس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا بجہِ عیٖز تہٕ گریٖشم کال کِس سلسلس منٛز مختلف محکمن ہٕنٛدِ طرفہٕ کرنہٕ یِوان تیٲرین ہُنٛد جٲیزٕ. چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن ہیوٚت آز سرینگر أکِس میٹنگ دوران ییٚمہِ ؤریہِ کشتواڑ کِس پہٲڑی علاقس منٛز منعقد سپدن واجنہِ سالانہٕ مچیل ماتا یاترا ہٕنٛدِس سلسلس منٛز کرنہٕ یِوان انتظامن ہُنٛد جٲیزٕ. تِمو دِتۍ مُختٔلِف محکمن ہدایت زِ تِم گژھن یہِ یاترا رٕتۍ پٲٹھۍ منعقد کرناونہٕ باپتھ انتظامات مُکمل کرٕنۍ تہٕ شردالوَن گژھن پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچہِ سہوٗلیژ یاب تھاونہٕ یِنہِ. جموں کشمیر بینک چین کامیٲبین تہٕ حصوٗل یٲبین مُتعلق ادارٕ کِس منیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی ای او امیتاب چٹرجی یَس سۭتۍ خبرن ہٕنٛدِ شعبہٕ طرفہٕ تیار کرنہٕ آمتِس سلسلہٕ وار پروگرامُک دوٚیِم تہٕ ٲخری قٕسطہٕ سپدِ آز رٲژ ہٕنٛزِ 8:30 نشر. تِمن سۭتۍ سپدن ہم کلام ڈایریکٹر نیوز تہٕ خبرن ہٕنٛدِ شعبٕکۍ سربراہ طارق راتھر. خبرٕ چھُو تُہۍ آکاش وانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان. خبرٕ ہیٚکِو تُہۍ موبایل ایپلِکیشن نیوز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچس پٮ۪ٹھ تہِ بوزان. نیشنل کانفرنسٕکۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن کوٚر آز پارٹی ہیڈ کواٹرس پٮ۪ٹھ کہیان عوٲمی وۄپدن سۭتۍ مُلاقات. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کھول تِمو مُخٲلِف جمٲژن راتھ سۭتۍ تِمو چھُ پننیو مقصدو باپتھ لُکھ گُمراہ کٔرمٕتۍ. تِمو چھُ مزید ووٚنمُت زِ موٗجوٗدٕ سرکار چٮ۪ن عوام دوست پالسِیَن چھِ عوٲمی پایدٲری حٲصِل. تِمو دیُت کارکُن

پر زور زِ تِم گژھن لُکن سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم تھاوٕنۍ. ہُپٲرۍ چھُ پارٹی ہٕنٛدۍ صوبٲیی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت امن میٖرن أکِس پریس بیانس منٛز ووٚنمُت زِ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ واجنہِ قیادت چھُ أکِس محدوٗد وقتس منٛز جموں کشمیر کِس کوٗنس کوٗنس منٛز تعمیٖر تہٕ ترقی ہُنٛد زال وہرومُت. زنانن ہٕنٛدۍ قومی کمیشنن چھُ کشمیر یونیورسٹی ہٕنٛدۍ ڈپارٹمنٹ آف سٹوڈنٹس ویلفیئر کہِ اتواسہٕ یونیورسٹی کیمپس منٛز جینڈر سینزٹیشن اینڈ پوش عنوانس تحت اکہِ بیدٲری پروگرامُک سنٛز کوٚرمُت یتھ منٛز یونیورسٹی ہٕنٛدۍ قایہِ مقام وایس چانسلر پروفیسر محدیٖن سنگمی تہٕ این سی ڈبلیو وٕکۍ چیئرپرسن وجیا راحت کرن خطاب کوٚر. جموں کشمیر کرائم برانچ اکنامک اوفینسز ونگ چھُ 93 لچھ مالیت کہِ زمین ہٕنٛدِس أکِس فراڈ معاملس منٛز سمسان بڈگامہِ تلٲشی کاروٲیی شروٗع کٔرمٕژ. أکِس پریس بیانس منٛز چھُ کرائم برانچن عام لُکن ووٚنمُت زِ تِم گژھن یژھو فراڈو نِش بچٕنۍ تہٕ اختوٗ یہِ گژھن یِتھۍ کیس کرائم برانچہِ نوٹسہِ منٛز انٕنۍ. جموں کشمیر جمعیتیا ہمدانی کہِ سرپرست میٖروایز مولوی ریاض احمد ہمدانین چھُ جمعیت کِس رُکُن تہٕ معروٗف تٲجر غلام نبی حقاق سٕنٛدِس رحمت حق سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھُک اظہار کوٚرمُت. جیٚمہِ خٕطس منٛز چھِ گرٛشمہٕ ژٔنٛڈ تہٕ تَتہِ چھُ عام لُکھ شدیٖد مُشکِلاتن منٛز ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ. جیٚمہِ آو آز درجہِ حرارت 43 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ، یہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 28.7 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. خٕط کٮ۪ن قیاہن علاقن منٛز چھِ سٕسر آسنہٕ کِنۍ آبٕچ تہٕ فِج بجلی منٛز کٔمی سپٕزمٕژ، ییٚمہِ کِنۍ انتظامیہن اتھ صوٗرتحالس انٛد بُر دِنہٕ باپتھ اکھ احتیٲطی ایڈوایزری جٲری چھِ کٔرمٕژ. موسمیات محکم چہِ پیشن گویی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز یِنہٕ والٮ۪ن 24 گٲنٛٹن دوران کُنہِ کُنہِ جایہِ وُزملن گگراین سۭتۍ رُدٕ لو پٮ۪نُک اِمکان. سری نگر آو آز دۄہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سری نگر کھسہِ پگہہ آفتاب 5:07 پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ زن آفتاب 7:13 پٮ۪ٹھ لوسہِ. خاص خاص خبرٕ بیٚیہِ اکہِ پھیرِ. وزیر اعظم نریندر مودی کرن آز اوسلو ناروے یس منٛز 3 انڈیا نارڈک اجلاس منٛز شرکت. منشیاتس خلاف لیفٹنٹ گورنر سٕنٛدِس قیادتس منٛز پد یاتراہن ہُنٛد سلسلہٕ جٲری، ابھیانس تحت 3,93,000 بیدٲری پروگرامن ہُنٛد سنٛز. وزیر اعلیٰ سٕنٛدِس مشیر ناصر اسلم وٲنۍ سُنٛد جمہِ سمارٹ سٹی پروجیکٹن ہٕنٛدِس کامہِ کارس جٲیزٕ تہٕ جمہِ شدیٖد گرٛشمہٕ ژنٛڈ درجہِ حرارت 43 ڈگری سیلسیس رِکارڈ. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن انٛد. تُہۍ بوٗزِو اردوٗ خبرن ہُنٛد بُلٹِن تہٕ اسہِ دِیِو اِجازت. خدا حافظ.

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں شیخ تجمل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اوسلو ناروے میں تیسرے انڈیا نارڈک اجلاس میں کر رہے ہیں شرکت۔ منشیات کے خلاف لیفٹنٹ گورنر کی قیادت والی پد یاتراؤں کا سلسلہ جاری۔ ابھیان کے تحت 3,93,000 بیداری پروگراموں کا انعقاد۔ وزیراعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی نے جموں میں سمارٹ سٹی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اور جموں میں گرمی کی شدید لہر، پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اوسلو ناروے میں تیسرے انڈیا نارڈک اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کا بنیادی مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع، تجارت اور دیگر شعبوں میں نارڈک ممالک کے ساتھ اہم شراکت داری کو بڑھاوا دینا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس اجلاس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ ناروے، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ اور سویڈن کے وزرائے اعظم نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے حاشیے میں وزیراعظم نریندر مودی نے آج آئس لینڈ کے وزیراعظم کے ساتھ دو طرفہ میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سماج کے سبھی طبقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کا قلع کما کرنے میں اپنا کلیدی رول ادا کر کے منشیات کے پورے نیٹ ورک کو نیست و نابود کریں، تاکہ نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچایا جا سکے۔ آج پلوامہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت منعقدہ ایک بڑی پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران لوگ منشیات کے خلاف منظم ہو گئے اور انہوں نے منشیات کے خلاف یکجٹ ہو کر آواز اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ ابھیان کے تحت اب تک یوٹی میں 3,93,000 بیداری پروگرام منعقد کیے گئے، جبکہ 897 ڈرگ

0: عید الاضحیٰ اور موسم گرما کے سلسلے میں مختلف محکموں کی طرف سے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران اس سال اگست میں کشتواڑ کے پہاڑی علاقے میں منعقد ہونے والی سالانہ مچیل ماتا یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف محکموں کو ہدایت دی کہ وہ یاترا کے آسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کریں اور شردھالوؤں کو ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ جموں کشمیر بینک UT کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے، نیز لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے اور اس بینک کو جموں کشمیر کے اقتصادی ڈھانچے میں ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے اور بینک ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی نئی منزلوں کو چھو رہا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: بینک کا جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ ہے ڈپازٹس لینا اور ان ڈپازٹس کے اگینسٹ میں لونز دینا۔ تو ڈپازٹس جو ہم لیتے ہیں اس پہ ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں ڈپازیٹرس کو، اور جو ہم لون دیتے ہیں لون کے اگینسٹ میں انٹرسٹ ہم ارن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈفرینس ہے نا، انٹرسٹ جو ارن کرتے ہیں اور جو انٹرسٹ دیتے ہیں، اس کو ہم نیٹ انٹرسٹ انکم کہتے ہیں، اور یہ مین کور بزنس پروفٹ گروتھ کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ ان سب کو جب ہم اس انکم سے مائنس کرتے ہیں تو ہمارا نیٹ پروفٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، جس پہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو، اور ٹیکس پے کرنے کے بعد پروفٹ آفٹر ٹیکس ہم ڈکلیئر کرتے ہیں۔ جو 2363 کروڑ کا پروفٹ بتایا اس سال کا، وہ پروفٹ آفٹر ٹیکس ہے۔ بیسیکلی یہی ہے بینکنگ بزنس۔
0: مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO موصوف کے ساتھ ہمارے شعبہ خبر کی طرف سے تیار کردہ سلسلہ وار پروگرام کی دوسری اور آخری قسط آج رات 8:30 بجے نشر کی جائے گی۔ ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے ڈائریکٹر نیوز اور شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سن سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کئی عوامی وفود کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر الزام لگایا کہ وہ اپنے حقیر مقاصد کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی عوام دوست پالیسیوں کو عوامی تائید حاصل ہے۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ بنائے رکھیں۔ دریاسنا پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے ایک پریس بیان میں کہا کہ وزیراعلی عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت نے ایک محدود وقت میں جموں کشمیر میں کونے کونے میں تعمیر و ترقی کا ایک وسیل جال پھیلایا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق اور کئی دیگر لیڈروں نے آج سورا جا کر وہاں مرحوم شیخ علی محمد کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ BJP جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما سے آج جموں میں کئی عوامی وفود ملاقات ہوئے اور اپنے اپنے مسائل ان کی نوٹس ملائے۔ ست شرما نے انہیں اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر ست شرما کی نگرانی میں راجوری اور نوشہرا پنچھ میں پارٹی کی طرف سے ایک مہا پرشکشن ورگ کا انعقاد کیا گیا۔ BJP جموں کشمیر کے سٹیٹ ترجمان انجینئر ساحل بشیر بٹ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ دہشت پسندی اور اس کے ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے ایک قومی مشن کے طور پر جاری رہے گا۔ ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور تب تک جاری رہے گا جب تک نہ تمام دہشت پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر GM شاہین نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں سیاحتی سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ GM شاہین نے اس موقع پر کہا کہ سیاحتی سیکٹر کو دوبارہ اپنی پٹری پر لانے کے لیے اعتماد پر مبنی مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ IIMC نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان یکم جون کو لیا جائے گا۔
2: IIMC کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں۔ مزید معلومات کے لیے IIMC کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اگر طلبہ کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ہے 9871056315۔

وزیر اعظم نریندر مودی آج کل شمالی یورپ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ بھارت اور یورپ کے درمیان کئی شعبوں میں تعلقات کو ایک نئی جہت دینے کی فقید المثال کوششیں کر رہے ہیں۔ سویڈن کے شہر گوتے برگ میں یورپی صنعتی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپ کے درمیان تعلقات ایک نئے صنعتی اور اسٹریٹجک دور میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے یورپی کاروباری دنیا کو بھارت کے ترقیاتی سفر میں فعال شراکت داری کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے گوتھ برگ شہر کو یورپ کی مینوفیکچرنگ اور جدت کی روح قرار دے کر کہا کہ 140 کروڑ آبادی والے بھارت نے بھی پچھلے 12 سال میں ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کو ماڈل بنا کر ڈیجیٹل انڈیا تعمیر کیا۔ بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سربراہ کانفرنس میں متعلقہ برادری سے خطاب کرنے کے دوران وزیر اعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں 10 لاکھ روزگار پیدا کرنے کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں۔ وزیر اعظم

0: متعلقہ برادری سے خطاب کرنے کے دوران وزیر اعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی. انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہے کہ وہ بھارت میں 10 لاکھ روزگار پیدا کرنے کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں. وزیر اعظم نے یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن کے ساتھ ٹریڈ اینڈ اکنامی پارٹنرشپ ایگریمنٹ کو ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی اور ٹرسٹ قرار دے کر کہا کہ اس میں کافی وسعت کی گنجائش ہے، جس میں عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی توانائی، ضرورتوں، آب و ہوا میں تبدیلی، قابل تجدید توانائی، گرین ہائیڈروجن اور صاف توانائی کو حاصل کرنے کی کوششوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے اپنے ہم منصوبوں اور مختلف شعبوں کے سربراہان پر واضح کر دیا کہ بھارت آج صرف صارف نہیں بلکہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم رکھتا ہے، جہاں مصنوعی ذہانت، فن ٹیک، اسپیس ٹیک، ڈرون ٹیکنالوجی، بایو ٹیک اور موبلٹی کے شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، اور یوں بھارت عالمی ٹیکنالوجی تخلیق کا مرکز بنتا جا رہا ہے، جس میں شریک ہو کر یورپ اور بھارت ہم مگیر گلوبل ترقی کو یقینی بنا سکتے ہیں. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ تمام سننے والوں تک ہمارا پیار اور خلوص بھرا آداب پہنچے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھے ہوئے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر تین دہائیوں کی شورش سے نکل کر اب ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک نئی جان آئی ہے اور لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہونے لگی ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو پایا ہے جب امن کے حالات دوبارہ بحال ہوئے۔ مرکزی اور یو ٹی سرکار عوام کو راحت پہنچانے اور نوجوان نسل کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان ابھی بھی یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے، مگر ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں پاکستان کی ہر چال کو ناکام بنا رہی ہے۔ سرحد پار سے نشاور ادویات کو وادی میں داخل کر کے پاکستان ہماری نوجوان پود کو اس کی لت میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی ان ناپاک کوششوں میں اگرچہ یہاں کے کچھ خود غرض عناصر بھی شریک ہیں، تاہم پولیس ایسے عناصر پر لگام لگا کر ان کی ناجائز پراپرٹی ضبط کر کے انہیں ان کے انجام تک پہنچا رہی ہے۔ اس کام میں یہاں کا سماج بھی پولیس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے اور اس کام میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی ہے۔ سرکار نوجوانوں کو نشاور ادویات سے دور رکھنے اور ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو مختلف ہنروں کی تربیت دے کر انہیں روزگار کمانے کے اہل بنانے کے لیے کئی اسکیموں کا آغاز کرنے سے ہزاروں نوجوانوں نے وادی میں اپنے یونٹ قائم کر کے نہ صرف اپنے لیے روزگار کا انتظام کیا ہے بلکہ وہ دوسرے نوجوانوں کو بھی روزگار مہیا کرا رہے ہیں۔ اس کام میں سرکار ان کی بھرپور امداد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وادی میں کھیل سرگرمیوں کو بھی بڑھاوا دے کر نئی پود کو نشے سے دور رکھنے کے اقدامات

0: ملکوں کے درمیان تعلقات ایک نئے سنہرے عہد کی صورت میں انتہائی ثمرآور ثابت ہوں گے۔ حال ہی میں طے پائے تجارتی معاہدے اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ان معاہدوں میں تجارت اور اقتصادی شراکت داری اور بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدہ شامل ہے۔ دہشت گردی کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ طرفین کا ایک واضح اور متحدہ موقف ہے جس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور کوئی دوہرا معیار نہیں ہے۔
1: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجھا کیے۔ ویشوک تناؤ اور سنگھرش کے اس دور میں بھارت اور نارڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیسڈ گلوبل آرڈر کو بل دیتے رہیں گے، اور یوکرین ہو یا ویسٹ ایشیا، ہم سنگھرش کی شیگر سماپتی اور شانتی کے پریاسوں کا سمرتھن کرتے رہیں گے۔ ہم اس بات پر سہمت ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ریفارم آوشک بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے، اور ٹیروریزم پر بھی ہمارا کلیئر اور یونائیٹڈ سٹینڈ ہے، نو کمپرومائز، نو ڈبل سٹینڈرڈ۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے وزراء اعظم نے جمہوریت کی اپنی مشترکہ اقدار، اصولوں پر مبنی عالمی نظام اور آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں کثیر سطحی اداروں میں اصلاحات کی فوری ضرورت کے تئیں اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے عالمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا، کیونکہ یہ ممالک مشترکہ اقدار کے حامل ہیں، بالخصوص تنازعات اور عالمی رخنا اندازی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں ان کی اقدار مشترک ہیں۔ وزیراعظم مودی ناروے، سویڈن، نیدرلینڈز اور متحدہ عرب امارات کے اپنے دوروں کی تکمیل کے بعد پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کی تکمیل کے لیے اٹلی روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی آج رات دیر گئے روم پہنچیں گے۔ مزید تفصیل وزیراعظم کے اٹلی کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے ان کے ساتھ گئے ہمارے نمائندے سے۔
2: وزیراعظم پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے پر آج اٹلی پہنچنے والے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ دورہ کئی اہم شعبوں میں بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کو نئی بلندی عطا کرے گا۔ امکان ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی پارٹنرشپ سے متعلق شراکت داریوں کا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ دونوں ہی ملک اپنی اقتصادی وابستگی کو مضبوط کرنے اور تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔ دورے کے دوران اعلی سطح کے مذاکرات کے بعد تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا جو اس وقت بھی انتہائی مضبوط ہیں۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج کہا ہے کہ چھتیس گڑھ کا بستر ڈویژن آئندہ پانچ برس میں ملک کے سب سے ترقی یافتہ قبائلی خطے کے طور پر ابھرے گا۔ جگدلپور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بستر میں نکسلزم کو ختم کرنے کے بعد مرکز اور چھتیس گڑھ حکومت نے خطے کی ترقی کی خاطر مشترکہ طور پر ایک سائنسی لائحہ عمل تیار کیا ہے۔
3: بستر کے سبھی ناگرکوں کو بھارت سرکار اور دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کی اور سے بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب بھائی سے جینے کی ضرورت نہیں، یہاں نیا سوریودے ہو چکا ہے۔ بھلے آزادی کے اتنے سال بعد ہی اب وکاس کا راستہ پرشست ہو رہا ہے۔ یہاں کے آدیواسی یوا اور مہیلا وشواس کے ساتھ آگے بڑھے، بھارت سرکار اور چھتیس گڑھ سرکار آپ کے ساتھ ہے۔
0: اس سے قبل مرکزی وزیر داخلہ نے جگدلپور میں وسطی زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ کے وزراء اعلی اور سینئر عہدیداران نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ شمال مشرقی ریاستوں کے دستکاروں اور بنکروں کے گروپ نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران دستکاروں اور بنکروں نے راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم تقریب کے لیے کام کرنے کے اپنے تجربات بتائے اور اپنے ہنر کو پیش کرنے کے موقع کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے دستکاروں اور بنکروں کی مدد کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ان کا روایتی فن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ خود کفیل بن سکیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی اور طبی تعلیم میں انڈر گریجویٹ داخلے کے لیے نیٹ یو جی کے آئندہ ماہ ہونے والے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان کے انعقاد میں مکمل دیانتداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے ہدایات دی کہ اسے پہلے ہوئے امتحان کے عمل میں جن سبھی کمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان کا لازمی طور پر ازالہ اور انہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ دوبارہ امتحان سخت سیکیورٹی ضابطوں کے تحت ایک محفوظ، بلا رکاوٹ اور کسی بھی کمی کے بغیر طریقہ کار کے تحت مکمل ہونا چاہیے۔

0: مِنی شوز
1: بہت خوب واہ مِنی شوز دِل منٛز تہِ اگر نیوٗت کٔڑِتھ أشکہٕ پَنُن سرٛیٚہہ تیٚلہِ وَن ژٕ اَمیُک کیٛازِ یہِ گہراو مےٚ نِش اوس تیٚلہِ وَن ژٕ اَمیُک کیٛازِ یہِ گہراو مےٚ نِش اوس شعرس چھُ بۄچھِ سۭتۍ أچھن گاش تٔمِس اوس سَتیومُت بۄچھِ سۭتۍ أچھن گاش تٔمِس اوس سَتیومُت دِمہٕ ہا تہٕ دِمَس کیٛاہ وۄنۍ تَسُنٛد ناو مےٚ نِش اوس بۄچھِ سۭتۍ أچھن گاش تٔمِس اوس سَتیومُت دِمہٕ ہا تہٕ دِمَس کیٛاہ وۄنۍ تَسُنٛد ناو مےٚ نِش اوس دٔریاو مےٚ روٗدٕے نہٕ أچھن اوش نہٕ کانٛہہ سرٛیٚہہ دٔریاو مےٚ روٗدٕے نہٕ أچھن اوش نہٕ کانٛہہ سرٛیٚہہ دِژنَے ژےٚ روٲنی تُہۍ ٹھہراو مےٚ نِش اوس مےٚ تہِ ہور یہِ کینٛہہ ساوٕ مےٚ نِش اوس تہِ سورُے مےٚ تہِ ہور یہِ کینٛہہ ساوٕ مےٚ نِش اوس تہِ سورُے زِندگی تہِ پٔتِس ترٛوو یِہوے اکھ داو مےٚ نِش اوس تٔمۍ کوت سَنیر دیُت مےٚ ژوٚٹُم سوٚت یی شرمُک تٔمۍ کوت سَنیر دیُت مےٚ ژوٚٹُم سوٚت یی شرمُک ژوٚنُم نہٕ تَوَے سیٖنہٕ بوٚڑ دٔریاو مےٚ نِش اوس ژوٚنُم نہٕ تَوَے سیٖنہٕ بوٚڑ دٔریاو مےٚ نِش اوس اوسُے نہٕ مےٚ کانٛہہ شو نہٕ کانٛہہ چاو نہٕ کانٛہہ تاو اوسُے نہٕ مےٚ کانٛہہ شو نہٕ کانٛہہ چاو نہٕ کانٛہہ تاو کَم زیادٕ اگر اوس تہٕ یہِ پَشتاو مےٚ نِش اوس
2: شُکرِیہ
3: بَنایام ژَٹَن والے ژےٚ کیٛاہ نادان کوٚرُکھ تیوٗت مےٚ نۄقصان لَچھَن منٛز یِم ٲسۍ اکروانی گامہِ صٲب پَنُن کَلام بوزناوان بہٕ کَرٕ گُزٲرِش جِناب فانوس جاوید صٲبَس تِم بوزناوان اَسہِ پَنُن کَلام
2: غزلس پیش
4: ارشاد
2: یِمن پننٮ۪ن أچھن ہٕنٛدِ خواب از کوٗرِتھ توٚگُم بوزُن یِمن پننٮ۪ن أچھن ہٕنٛدِ خواب از کوٗرِتھ توٚگُم بوزُن دِلٕچ آباد بستی وٕچھ اَتھو لوٗرِتھ توٚگُم بوزُن دِلٕکۍ ارمان سیٖنس منٛز بہٕ تھٲوِتھ رٲچھ کرٕ ہا کتھ نِوان رازن لُکن زوٗ تام مچھموٗرِتھ توٚگُم بوزُن مےٚ گوٚو از تام کیٛاہ حٲصِل دۄہے روٗدُس یُتھُے غٲفِل ژٔلِتھ بے آر گوٚو لۄکچار وٕنۍ سوٗرِتھ توٚگُم بوزُن گوٚمُت مجلوٗن تنہا کیٛازِ اوسُے گیٖر سونٛچن منٛز لُکن نِش گوس اکہِ اکہِ ییٚلہِ مَتیو دوٗرِتھ توٚگُم بوزُن کوٚرُم باپار أشکُن تیُتھ پتو زوٗ تام داوس لوٚگ یُتھُے مد ہوش اوسُس عدمہِ دِل ہٲرِتھ توٚگُم بوزُن پنُن فانوٗس زٲہِد چھا سہل یا شُرۍ کتھا آسان پیٚوان کیٛاہ کیٛاہ سَرُن دُشمن نفس مٲرِتھ توٚگُم بوزُن یِمن پننٮ۪ن أچھن ہٕنٛدِ خواب از کوٗرِتھ توٚگُم بوزُن دِلٕچ آباد بستی وٕچھ اَتھو لوٗرِتھ توٚگُم بوزُن بیٛاکھ غزلس پیش گژھان چھُم خٲہِشن امبار در دِل بٔسِتھ چھُم نفسُکُے شہمار
4: دردِل
2: چھوٚتیمُت چھُم اگر موے تام رویس مگر چھُم وٕنۍ تہِ سُے لۄکچار دردِل شعرس چھِ یُتھُے روٗدُس کران سودا بہٕ ہردم دِلُک وِز وِز کوٚرُم باپار دردِل مےٚ سپدُم خوٗن ارمانن ژےٚ کیٛاہ غم مےٚ ناپان وٕنۍ تہِ سُے وۄزجار
4: دردِل
2: جنوٗنس منٛز مےٚ یُس گِنٛدنا کٔرِتھ ژوٚل بٔسِتھ چھُم از تہِ سُے دِلدار
4: دردِل
2: لوٚبُم ہر اکھ پنُن بس خٲر گاران توے چھُس پانسٕے غم خار دردِل ٲخری شعر کرکھ وٕنۍ کس أکِس فانوٗس پژھ از کرکھ ون کس اکس فانوس پس

0: سۭتۍ اَمارٕچ کَتھ کَران. یِم ٲسۍ جِناب میٖر محسن حسن صٲب پَنُن کَلام بوزناوان.
1: عرض چھُ کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ، نہ صبرے چھُم دِلاس نَیہِ تاونہِ زیس نہ صبر.

0: سبز گزارش تم بوزنامن پنس مخصوص انداز مز پن کلام جناب غلام نبی دل نواز
1: میان یم غزل ہند گڈنک شعر
2: میرے سراوی دوہے تھین تسند اسرار سینس منزی میرے سراوی دوہے تھین تسند اسرار سینس منزی

0: مُٹھم سورُے تہٕ باقٕے چھُم
1: سُہ جٲنی یار سیٖنَس منٛز
0: تٔمِس رُس چھُم سورُے باسان
1: سُہ کٔرِتَن پَژھ نہٕ کٔرِتَن پَژھٕے کَتھَن میٛانٮ۪ن پَزَرٕے ووٚنمَے سُہ

0: ڈاگی تسنز الفت وزان چھم تار سینس مزی تلان چھم دگی تسنز الفت وزان چھم تار سینس مزی بہ تر خاص شعر بوجھ مے پوشن ہندی چمن سگویم ارپن تس کرم سری مے پوشن ہندی چگم سگویم ارپن تس کرم سری تمس کوسم تہی مسول تمس کوسم تہی مسول مے پانس خار سینس
1: کوسم تہی مسول مے پانس خار سینس
0: تمس کوسم تہی مسول مے پانس خار سینس مزی مے ماتا بیر دراوی زان تمن خوابن تہ ارمانن مے ماتا بیر دراوی زان تمن خوابن تہ ارمانن یمن ہند دل یمن ہند دل کران اوسم دوہے اسرار سینس منزی یمن ہند دل کران اوسم دوہے اقرار سینس منزی یہ شعر بطور خاص
2: عقیدت مند یوان روزن علم یا پوش چادر یت عقیدت مند یوان روزن علم یا پوش چادر یت توے محبت پن تھوم دفن لاچار سینس منزی توے محبت پن تھوم دفن لاچار سینس مز یم غزل اخری شعر سٹا تم دل نوازس دل نوازی کر ونس تامت سٹا تم دل نوازس دل نوازی کر ونس تامت اوے لکھت بتاواں چھس سجوت شار سینس مزی اوے لکھت بتاواں چھس سجوت شار سینس مزی مے رس رویت دوہے تھیم تسند اسرار سینس مزی اگر اجازت آس تک غزل غزل چھ ونو دوست تو وقی صدا

0: انس خبر کیاز لولک عداوت زمانس یم خوبصورت غزلو اس اس بوزناوان جناب غلام نبی دلنواز صاحب ات ست ووت یہ ازیک بزم شعر پروگرام اند یت اندر یمو شعرائی کرمو حصہ نیو تہد ناو پر بے اک پھیرے جناب اکرم وانی گامی جناب فانو جاوید جناب میر محسن حسن محترمہ سرخاب دل نبی محترم غلام نبی دل نواز تو رنجور تلگامی اسن اجازت شب بخیر
1: تیسی بوزان ادبی پروگرام بزم شعر پیشکش محمد حسین ظفر
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر شب کے 10:01 ہوئے ہیں سماعت کیجیے فرمائشی فلمی نغموں کا فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش

0: ظفار اقامت ملک اور میر پورا سے نذیر احمد کوندو بشیر احمد کوندو اور میرے محلے کے کچھ خاص دوست ہیں وہ ان کا نام ہے طارق احمد ہمدانی اعجاز احمد ہمدانی اور محمد آصف کوندو
1: ساحل بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے
0: شکریہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے۔ رشتوں کی روشنی کو نہ بازار بنا دے، رشتوں کی روشنی کو نہ بازار بنا دے، ہر لفظ اپنے ارتھ کا سچا حساب رکھے۔ مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے، مٹی کی سادگی میں جو خوشبو دعا سی ہے، وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے، وہی ہماری چاہت کا اونچا مقام رکھے۔ کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ ارپن سا شدھ ہو، کاغذ پہ جو لکھا ہے وہ ارپن سا شدھ ہو، ہر پنکتی اپنے پریم کا نرمل خطاب رکھے، ہر پنکتی اپنے پریم کا نرمل خطاب رکھے۔ میری کتاب دل میں نہ کوئی گلاب رکھے، بس نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے، اور نام تیرا اور کوئی پاک جواب رکھے۔ اگلا گیت فلم کا نام ہے سنگم، آواز ہے لتا منگیشکر اور مکیش کی۔

تاریخ بدل جائے گی، تاریخ بدل جائے گی۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے، فلم کا نام ہے ہمراز، آواز ہے مہندر کپور کی، تو آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔